0: צפון ובמרכז, בשבת בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: רדיו ג' בדרום הארץ 105.5 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. היעלמותן של מלי יהלומי וביתה ליאל בווינה. נציג משרד הביטחון פנה הלילה לישראלים השוהים בבירת אוסטריה בניסיון לאתר את שתי הישראליות הנהדרות מאז יום שישי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי לפי מכשירי הסלולר של השתיים, הן תועדו קצת לפני חצות במוצש סמוך לתחנת הרכבת של העיר. כל היודע דבר על מקום הימצאן מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם משרד החוץ או עם שגרירות ישראל בווינה. הקטל בדרכים. בכביש 383 מדרום לזכריה נהרגו שני גברים כבני 40 בהתנגשות שתי מכוניות. צוות מדע קבע את מותם במקום. אישה כבת 40 נפצעה ומצבה בינוני. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. המשטרה פתחה בחקירת התאונה. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים קלות על רקע חששות המשקיעים מהמשך המתיחות במפרץ. מדדי S&P 500 ודאו ג'ונס ירדו ב0.3%, הנאסדק ירד ב0.6%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בכמעט 13% בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ייתכן גשם קל בצפון ובמרכז. בשבת בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. היעלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. נציג משרד הביטחון פנה הלילה לישראלים השוהים בבירת אוסטריה, בניסיון לאתר את שתי הישראליות הנהדרות מאז יום שישי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי לפי מכשירי הסלולר של השתיים, הן תועדו קצת לפני חצות במוצ"ש, סמוך לתחנת הרכבת של העיר. כל היודע הדבר על מקום הימצאן מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם משרד החוץ או עם שגרירות ישראל בווינה. פרסום ראשון בכאן חדשות. במסגרת ההסכם שגובש בין מועצת השלום והמדינות המתווכות לבין חמאס, הוזרה התחייבות לכיסוי חובות של חמאס בהיקף של עד 400 מיליון דולרים. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות שהכספים מיועדים לתשלום לעובדי ציבור ולספקים שסיפקו שירותים לאוכלוסייה ברצועה ולא קיבלו שכר. גורם במועצת השלום אישר את הפרטים והבהיר שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני וכי המועצה לא תכסה התחייבויות הקשורות לפעילות הטרור או לשחיתות של הארגון. הדיווחים על מחסור בחימושים בצבא האמריקני לאחר המלחמה עם איראן. בניו יורק טיימס מדווח כי ארצות הברית השתמשה ביותר מ-1,500 טילי פטריוט וכעת נותרו ברשותה פחות מ-1,700. לפי הדיווח, המחסור במיירטים הציב איום מוחשי על תשתיות האנרגיה במפרץ, ולכן הפציר יורש העצר הסעודי בן סלמן בנשיא טראמפ להביא להרגעת המתיחות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ייתכן גשם קל בצפון ובמרכז. בשבת בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.

ארוכות, לחישות קצרות, אהבתי את כולם, אבל אלה אחד.

לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

עצים זזים ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר אולי כסף גדול

השם עובד סופש עם מאבטח מבני לא מאלה שמתלוננים היא לא שומעת המפתח כמה מוקדם הוא יוצא

מתי. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק. דעתו כל הזמן ידעתי לא יקרה לו כלום.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במועצת השלום הושגה התחייבות לכיסוי חובות חמאס ברצועה. דובר צהל מגנה את המצור של מתנחלים על בתים בכפרים כוסרה וג'לוד בשומרון. בתאונת דרכים סמוך לזכריה נהרגו שני גברים כבני 40. כדורגל הישג גדול להפועל באר שבע שניצחה בבלגרד את הכוכב האדום 2-0 והפילה לשלב הפלי אוף של ליגת האלופות. התחזית התקררות קלה בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. השעה 6, היום יום רביעי, כ"ט באב תשפ"ו, 12 באוגוסט 2026. כאן דן אופרי. פרסום ראשון בכאן חדשות. במסגרת ההסכם שגובש בין מועצת השלום והמדינות המתווכות לבין חמאס, הושגה התחייבות לכיסוי חובות של חמאס בהיקף של עד 400 מיליון דולר. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות שהכספים מיועדים לתשלום לעובדי ציבור ולספקים שסיפקו שירותים לאוכלוסייה ברצועה ולא קיבלו שכר. גורם במועצת השלום אישר את הפרטים והבהיר שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני, וכי המועצה לא תכסה התחייבויות הקשורות לפעילות הטרור או לשחיתות של הארגון. גורם בכיר בפרקליטות הצבאית מותח ביקורת על היעדר היכולת להתחיל בהליך משפטי נגד מאות מחבלי נוח'בה בשל עיכוב בגיוס תובעים, ומזהיר מפני כרסום בראיות. כתבתנו שלי טפיירו פרסמה במהדורת כאן חדשות שהתביעה הצבאית מתכוונת לדרוש באופן תקדימי עונשי מוות. מדובר צהל נמסר בתגובה כי התקצוב לגיוס תובעים הועבר בשבועות האחרונים וסוכם עם 6 קצינים על כניסתם לתפקיד. המצור של מתנחלים על בתים בכפרים בשומרון. דובר צהל גינה אתמול בתוקף את כניסתם של אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטינים בכפרים כוסרה וג'לוד שבשומרון ואת השתלטותם עליהם. בעקבות האירועים והפרות הסדר באזור הוטל צו שטח צבאי סגור למי שאינו תושב המקום. בצבא ציינו כי מעורבות של אנשי מילואים או חיילים בסדיר באירועים אלו תטופל משמעתית. דובר צהל מסר עוד ששלשום תואם מעבר אמבולנס למתחם הסגור בקוסרה, אולם בהגעתו זיהו הלוחמים אזרחים ישראלים שניסו להיכנס בתוכו לשטח, והוא עוכב לבידוק. הדיווחים על מחסור בחימושים בצבא האמריקני לאחר המלחמה עם איראן. הניו יורק טיימס מדווח כי ארצות הברית השתמשה ביותר מ-1,500 טילי פטריוט, וכעת נותרו ברשותה פחות מ-1,700. לפי הדיווח, המחסור במיירטים הציב איום מוחשי על תשתיות האנרגיה במפרץ, ולכן הפציר יורש העצר הסעודי בן סלמן בנשיא טראמפ להביא להרגעת המתיחות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. לוחם מרקע חרדי בגדוד נצח יהודה נידון לעשרה ימי מחבוש והודח מלחימה משום שאישן סיגריה בשבת במוצב בגבול לבנון. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. כתבנו מוסר שבסביבתו של הלוחם, הנמצא כחודש לפני שחרור מצהל ושלחם יותר משנתיים בעזה ובלבנון, מותחים ביקורת על העונש ואומרים שהוא הזוי ואינו מידתי. גורמים בצהל אומרים כי הוחלט להשעות את ביצוע העונש עוד לפני פרסום הידיעה בכאן חדשות. עם זה, בדיקה שערך כתבנו מעלה שהלוחם כבר מילא טופס טיולים בדרכו למאסר בכלא הצבאי, וכי עד כה לא הודיע שום גורם רשמי בצהל על השעיית העונש. הקטל בדרכים. בכביש 383 מדרום לזכריה נהרגו הלילה שני בני אדם כבני 40 בהתנגשות חזיתית של שתי מכוניות. צוות מד"א קבע את מותם במקום. אישה כבת 40 נפצעה ומצבה קשה. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. המשטרה פתחה בחקירה.
0: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
3: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
2: הערב בכאן 11.
3: והתחזית, עד יום שישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ייתכן גשם קל בצפון ובמרכז, בשבת בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח. מידות החום המרביות בירושלים ובתל אביב עד 33 מעלות, בחיפה ובצפת 32, בבאר שבע 37 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך, ערן ליטווין.

אבל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט.

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר לו הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תמין וסוודר. השאיר מעטפה על השולחן בחדר. וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה.

השעה כבר מאוחרת. אמא שלו במקלחת, עטופה ומגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוב של העיר, בשפת הים.

0: מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
2: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: אני
7: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: ג' היום אני מלכת העולם.
11: הוא מביא את הביט, היא מביאה את הכל, ויחד הם מביאים את השמש. הבוקר בכאן גימל, מאיה וקוטי מארחים את הדי-ג'יי והמפיק איתי גלו ואניה בוקשטיין עם ליידי סן. השיר המשותף הראשון הוא ביצועים חיים באולפן שיערימו לכם את היום.
12: ככה מתחילים את היום.
11: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם איתי גלו ואניה בוקשטיין. הבוקר בשבע, כאן גימל.
13: מודה

0: כאן ג' מיד חוזרים. הזדמנות פז להרוויח את השפז.
1: נשמע פגז.
0: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
2: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: מה?
4: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
5: מה? באמת?
4: באמת, באמת.
5: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
4: ממש.
5: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: 1-800-800-AIG. תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
11: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת הכותרות, מועצת השלום והמדינות המתחות התחייבו לחסות.

0: חובות שמימשל חמאס ברצועה בהיקף של עד 400 מיליון דולר. שני הרוגים בתאונת דרכים ליד שמש. רצח בשפרעם. נמשכים אחים אחים אחר האם וביתה שנעלמו בלווינה. בכדורגל סגל הפועל שבע, הפעלה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות. התחזית היא ירידה קלה בטמפרטורות. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. חשיפת כאן חדשות, במסגרת ההסכם שגיבשו מועצת השלום והמדינות המתחות עם חמאס, השיג ארגון הטרור התחייבות לכיסוי חובותיו בהיקף של עד 400 מיליון דולר. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 שמדובר בחובות של חמאס לעובדי ציבור ולספקים שנתנו שירותים לאוכלוסייה ברצועה. גורם במועצת השלום אישר את הפרטים והבהיר שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני, וכי המועצה לא תכסה התחייבויות של חמאס הקשורות לפעילות הטרור או למעשי שחיתות של הארגון. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ אומר כי לאחר חצי מאה תם העידן שבו הייתה איראן הביריון של המזרח התיכון.
1: I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. At some point maybe they'll do something and then they get blown away.
0: אני לא סומך על איראן, אני האדם האחרון שיסמוך עליה. הם שיקרו לי בעקביות. יש לנו כעת שליטה מלאה במצר הורמוז. מתי שהוא, ייתכן שהם יעשו משהו, ואז נפציץ אותם. כך אמר טראמפ לכתבים ליד מטוסו, ומדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. המצור של מתנחלים על בתים בכפרים בשומרון. דובר צהל גינה אתמול את כניסתם של אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים בכפרים כוסרה וג'לוד שבשומרון ואת השתלטותם עליהם. בעקבות האירועים והפרות הסדר באזור הוטל צו שטח צבאי סגור למי שאינו תושב המקום. בצבא ציינו כי מעורבות של אנשי מילואים או חיילים בסדיר באירועים אלו תטופל באמצעים משמעתיים. היעלמותם של מלי יהלומי וביתה ליאל בווינה. אחותה של מלי, אלינור רודניק, אמרה אמש לכאן חדשות כי אין שום בסיס להערכת משטרת אוסטריה שהשתיים ניתקו את הקשר עם משפחתן בישראל.
2: אין פה שום דבר אישי או עניין משפחתי. באמת, משפחה נורמטיבית, נסו לטיול, לחגוג 50 לאחותי. אנחנו ביחסים טובים, אין ביחסים טובים, אין פה שום סכסוכים או משהו כזה. פשוט נעלמו, אין איתם קשר, שזה משהו מאוד חריג. אנחנו בקשר יומיומי.
0: אלינור רודניק אמרה את הדברים לטל ברמן במהדורת כאן חדשות. כתבנו דוב גלהר מוסר כי איכון סלולרי העלה שמלי וליאל היו ליד תחנת הרכבת של וינה בליל שבת. כל היודע דבר על מקום המצאן מתבקש ליצור קשר עם משרד החוץ או עם שגרירות ישראל באוסטריה. בשפרעם נורה למוות גבר כבן 60 ברכבו, מותו נקבע במקום. במשטרה אומרים כי נפתחה חקירה וכי הרקע פלילי. כתבתנו אורלי אלקלאי מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 161 בני אדם. הקטל בדרכים, ליד בית שמש נהרגו הלילה שני גברים כבני 40 בהתנגשות חזיתית בין שתי מכוניות בכביש 383 מדרוב למושב זכריה. אישה נפצעה פצעים בינוניים ופונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. נסיבות התאונה נחקרות. כדורגל, הפועל באר שבע ניצחה אמש בבלגרד את הכוכב האדום 2-0 והפילה לשלב הפלייאוף המוביל לליגת האלופות. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי ביום רביעי תארך באר שבע בבוקרשט את סבח האזרית בשלב הפלייאוף. מאמן הפועל באר שבע, רן קוז'וך, אמר לאחר המשחק כי הוא גאה מאוד בשחקניו.
3: אני חושב שתחושות אדירות של גאווה בשחקנים שלנו. מעבר לזה שמאפילים, להפיל בצורה הזאת אחרי שני משחקים, גם בבית. ובטח ובטח פה עם יצנן לא פשוט, שחק את הכדורגל ששיחקנו, אני גאה בהם.
4: כאן תחזית.
5: כאן 11 מציג, הכברת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובאזור. גם קורם קורם צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל. גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני, ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
12: מחסני השוק,
11: בבבדוק.
9: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב אורי גוטליב.
1: מה זה? מה זה הקול הזה? מי זאת?
0: מה העניינים? חזרתי.
1: איזה כיף שאת פה, וואו.
0: זה כמו לרכב על אופניים או שאני אתקשה?
1: לא, נראה לי זה על אופניים, איזה תתקשי. בוא נעת נראית.
0: כי ילדת לרכב על אופניים.
1: באמת?
0: אתה יודע, אני ילדה שמינית.
1: כן. ושכחו אותך בקטע הזה.
0: והיו לי גם אחים שנפצעו בדרך מרכיבת אופניים. הם בריאים היום, תודה לאל.
1: ברור.
0: אז אני הקטנה, פחות פרגנו לי באופניים.
1: גם לא אופניים כזה של שלושה גלגלים בהתחלה.
0: תלת אופן, אני צריך לדעת לרכב על תלת אופן.
1: נכון, אז את יכולה לנסוע תלת אופן חשמלי עכשיו.
0: פעם אחת הייתי בלונדון והזכרתי אופניים, הצלחתי רק ישר. כל פעם שהייתי צריכה לפנות ימינה.
1: שום דבר, היית צריכה עזרה? בא לך?
0: לא, פשוט הורדתי את הרק.
1: והורדת את האופניים, השארת אותם והמשכת קדימה. באיזה גיל זה היה?
0: ממש לא מזמן.
1: לא מזמן? וואו, וואו, זה מחזה שצריך לראות. אבל זה גם בכיוון ההפוך שם. וואו, איזה כיף. בוא נה, תראה טוב, כאילו חזרת ככה.
0: תודה.
1: מה זה?
0: אני בוקשטיין מגיעה אלינו,
1: בגלל זה.
0: אני מגיעה לו.
1: הבנתי.
0: אז אני התאפרתי והתלבשתי והתחתכתי.
1: לא, גם ככה, את נראית טוב מהחופש.
0: אני אחרי שבוע של חופשה שאתה לא מתאפר בה. לא משנה מה, כי כל האטרקציות זה מים, בריכה, חול.
1: יש שיפור נגד מים.
0: לא, לא, אין זמן בחופשה עם ילדים להתאפר, גם אין רצון, זו האמת. יש לי כמה מסקנות מהחופשה האחרונה.
1: בבקשה, מה?
0: הראשונה שבהם, שאני הבטחתי לעצמי שאני מפסיקה להרוס בגדי ספורט. די, די. די עם השקר הזה, שכל פעם שאני אורזת מזוודה, אני שמה נעלי ספורט,
1: נעלי ספורט,
0: גרביים, טייץ וגוזייה, וחולצה מעל הטייץ והגוזייה, וכל פעם הלוק הזה חוזר במזוודה.
1: As is, לא נגוע.
0: עכשיו, זה גם כשאני נוסעת לחופשה באילת.
1: כי את חושבת שמה, שיש חדר כושר איפשהו?
0: לא, לא, אלוואי.
1: נו, כי אנחנו לפעמים נוסעים למלון, ואז אנחנו אומרים, רגע, אולי יש שם חדר כושר, ואז כאילו נלך לשם וזה.
0: אז לא, לא, אני עושה את זה כי אני בסרט שבשקיעה.
1: אתה עושה ריצה על הים.
0: הליכה, לא, אל תגזים. ריצה, חואב אותי, מדי. הליכה, כלילה כזאת, שאתה יודע, של הליכה לשעת שקיעה. לעשות כזה קצת צעידה.
1: אני חייב להבין משהו אחד קטן. את כאילו כל החופשה הזאת לא ספרת צעדים אפילו? לא היה לך שעון כזה שספרת צעדים ואמרת רגע כמה צעדים עשיתי?
0: אני יכולה להגיד לך כמה פעמים עליתי על המגלשה הצהובה. צעדים אתה אומר לי?
1: וואו.
0: הילדים העלו אותי למגלשה שאתה צריך לשכב על הבטן.
1: בקדימה?
0: על מזרן? מה זה?
1: קדימה.
0: עכשיו אתה יודע, רק בדרך למעלה, אמא בהתקף חרדה.
1: ברור.
0: ואני אומרת, טוב, אני אתנהג יפה ליד הילדים, אני לא אשפיל את עצמי פה. הגעתי לה למעלה, אמרתי לילדים, אמא תישאר פה, אני אראה אתכם.
1: אני שומרת מלמעלה.
0: קלטה אותי אמא ישראלית אחרת, היא אומרת, את חייבת להראות לילדים שאת מתגברת על הפחד.
1: וואו, זאת, מה, היא פסיכולוגית?
0: לא יודעת, אמרתי לה, טוב, הסתכלתי גם על לרדת למטה, לא פחות מפחיד מלהתגלש.
1: יאללה, כבר נתגלה למטה.
0: גלשתי.
1: עם הפנים קדימה.
0: כן.
1: איך היה?
0: כיף, האמת שכיף.
1: ואז רצת מיד עוד פעם לעשות עוד פעם.
0: מה פתאום?
1: מה
0: פתאום?
1: כי את לא ילדה.
0: לא, בדיוק, אני לא ילדה. מה איתך, אורי גוטליב?
1: וואו, טוב, הייתי פה ככה עם קוטי כל השבוע הזה.
0: איך היה לכם?
1: עברתי לגור פה ועברתי לגור בתל אביב בעקבות הדבר. היה לנו כיף, היה סבבה.
0: התגעגעתם אליי?
1: אני התגעגעתי אלייך וגם נראה לי קוטי.
0: איך אני אוהבת שמרגישים בחסרוני?
1: ממש, והרגישו בחסרונך. הרגישו בחסרונך, אני לא יודע לגבי המאזינים, אבל מפעם לפעם אני חושב שהרגישו בחסרונך, כמובן.
0: איזה כיף. מה עם גיבה 338?
1: בסדר, אני לא יודע. אני כאילו, יש לי שם תפקיד ממש קטן, אבל זה סרט ככה מופרע מאוד מאוד מאוד.
0: צפית בסרט?
1: צפיתי בסרט כבר פעמיים. זה באמת סרט משוגע, כיף, מטורף, המון המון דברים מאוד מצחיקים. זה סרט מוזר. זה סרט ככה שבאמת הוא... הוא כאילו זה הומור טוב.
0: מאיה ואייל סובול, הג'ינג'ים.
1: הג'ינג'ים.
0: הם הכותבים שלי במה שתגידו.
1: הם כתבו דברים מטורפים, הם כתבו דברים משוגעים.
0: אז אני צריכה לצפות בזה. אם צפיתם בגבעה 338, אתם מוזמנים לכתוב לנו מה חשבתם, מה דעתכם. אני בעזרת השם בסופש אצפה, ואז אוכל לספר לכם בתחילת השבוע.
1: שיחקתי שם הבדואי. כן, זה טוב, טוב לדעת.
0: איך עברת את המאצ'ינג לתפקיד?
1: תראי בסרט.
0: המלהקת כאילו, ראתה אותך, או, הוא נראה בדואי.
1: הנה, זה בדואי.
0: באמת?
1: כן. אמיתי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, עוד מעט איתי גלו ואניה בוקשטיין יגיעו לנו לאולפן, והם הולכים לבצע את ליידי סן, הלהיט החדש שלהם, ועוד להיטים, והכנו להם שעשועון. אתה רוצה להנחות אותו?
1: אני מנחה שעשועון.
0: אתה תנחה אותו, אז אתה תנחה אותו.
1: תודה רבה.
0: איליה וינטו, ראש המועצה המקומית מצפה רמון, יעלה לשידור הבוקר, הוא ידבר איתנו על מטר המטאורים שמגיע לסיוע הערב.
1: יש.
0: אם אין לך תוכניות לערב.
1: וואו, אין לי תוכניות לערב, אבל אני לא יודע אם אני אסע לשם, אבל כבר עשיתי את זה כמה פעמים.
0: גשם של מטאורים.
1: עשיתי את זה כמה פעמים, ואפילו אני אספר אולי אפילו בשידור, היה לי שם דירה רגע במצפה רמון.
0: די!
1: בחיי אלוהים.
0: ומה קרה עם זה?
1: רק שכרתי ככה לשנה, הייתי, אז אני אספר על זה אולי.
0: גם דרור בן ארי מתמודדת, היא משתתפת.
1: כן.
0: מתמודדת, משתתפת.
1: לא, כן, יש שם תחרות מסוימת.
0: אבל היא מתמודדת ומשתתפת, בואו לאכול איתי עונה עשירית. היא גרה במדבר.
1: כן.
0: והיא הולכת לארח אותם שם. מה, היא גרה באוהל הזה שראיתי, כי...
1: כן, איזה אוהל.
0: אבל אין מזגן, אין כלום, היא גרה בלי מזגן.
1: אי אפשר לדעת, אולי זה יש אוהלים גלמפינג.
0: אז...
1: יש אוהלים כאילו שהם מפוארים ועניינים.
0: לא, אבל הראו בפרקים שאני ראיתי בפרק של אתמול.
1: שזה קצת ככה, זה בדואי כזה.
0: הראי כזה, אוכל, מתאים לתפקיד שלך בגבעה 338.
1: אולי אפשר ללכת אצלה לראות את הכוכבים, גם כן.
0: נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, לטכנאי הסאונד שרון לרנר, על הצילום והדיגיטל, הבוקר איתנו זוהר ברטל ומאיה דוטן.
1: רגע, שאני הייתי לא היה צילום ודיגיטל וזוהר ברטל ומאיה דוטן.
0: לא, כי אניה בוקשטיין לא הגיע.
1: לא הגיע, אבל כאילו בסדר, גם לא התאפרתי באמת.
0: 050-5151-6005, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו גם שאלות לאניה בוקשטיין ואיתי גלו, כל שאלה שבאה לכם, וגם תכתבו לנו על גבעה 338, אם כדאי, לא כדאי לצפות, אני אעביר הכל לתסריטאים. התחלנו. וואו. זה קוטי ביקש להקדיש לי? בוקר טוב אורי גוטליב.

0: הלילה גשם של מטאורים, איתנו על הקו אליה וינטר, ראש המועצה המקומית מצפה רמון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומכם?
2: בוקר טוב, בוקר טוב, איך אתה?
0: אני בא לי לקחת את הילדים הערב, זו האמת.
2: אני אין לי ילדים, זה העניין.
1: אז בואי, יש כוכבים שנופלים וזה חלום שיכול להתגשם. בואו למצפה רמון.
0: אז מה, מה צפוי הלילה? אתה בעניינים? התכוננתם? הכנתם את מצפה רמון לכל האורחים שיגיעו מבחוץ?
1: בוודאי, אנחנו ערוכים ובמהלך כל חודש אוגוסט. ובכלל, מגיעים אלינו המון המון מבקרים, מצפה רמון בכלל קרנה עולה, ואנחנו יישוב תיירותי מוביל במדינת ישראל. אנחנו ערוכים מאוד למה שיקרה הערב, בעצם הקסם של מצפה רמון, אנחנו מכבים את כל התאורת רחוב, וגם אנשים לא מדליקים את התאורה בבית, ואפשר להיות בכל מקום במצפה
0: רגע,
1: רמון.
0: רגע, רגע, מה זה אנשים לא מדליקים את התאורה יו, בבית?
2: יש לי סיפור
0: רגע,
2: על זה.
0: רגע,
2: על איזה... וואו, כן, ספר בבקשה. ברור, כי אנחנו... יש דבר כזה שנקרא זיהום אור.
1: נכון. אז זה קורה כל השנה, וזה באמת התאורת רחוב שלנו, והתאורה הציבורית היא מתאימה לכל מיני תקנים בינלאומיים. אבל מעבר לזה, היום הערב זה ערב של חג. במצפה רמון, מצפה רמון לובשת כוכבים, ובעצם תאורת הרחוב שלנו לא תידלק, השמש תשקע, השמיים יזהרו, ואנחנו נהיה כאן כדי להביט למעלה, להביט לשמיים, ולראות את המטר פרסאידים נע בשמיים המקסימים שלנו.
2: בוא נהיה איזה כוכבים יש בכלל אתה מסתכל על השמיים במצפה רמון, וואו, אתה פתאום אתה מבין כמה...
0: כוכבים יש בשמיים.
2: כמה כוכבים יש בשמיים. יש בלי סוף, והכל ככה ממש... כן, טוב, תגיד, יש לי שאלה ככה, אולי קצת יכולה להצבן בקטנה, לפעמים אתה מגיע ואתה אומר, יאללה, נו, וזה וזה, ובסוף זה לא כזה קורה, כאילו רואים כזה רק קצת או משהו כזה.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: קודם כל זה קורה, וזה כיף, ובמיוחד השנה, שכמו שאתם יודעים שראש חודש זה ממש, ממש הלילה, אז בעצם גם הירח לא מאיר את השמיים.
2: כן, הוא לא מפריע גם.
1: בדיוק, אתה מקבל פה את התמונה הכי טובה שאתה יכול לקבל השנה, אבל מעבר לזה, אנחנו ערוכים גם לקלוט את כל המבקרים מבחינת מסעדות ומבחינת בתי מלון וצימרים, ואפשרויות, גם אפשרויות של אטרקציות לכל המשפחה, לילדים, למבוגרים, לזוגות, בקרמים, בחוות, ממש, טיולי ג'יפים, ומי טיולי ג'יפים וטיולים במחטש, זאת אומרת, לא מגיעים רק ללילה, בהחלט אפשר לעשות פה כמה ימים.
0: אורי, אתה היית בכזה? מה רואים בעצם, למי שלא יודע?
2: דבר ראשון, השמיים שפרוסים ככה למעלה, זה באמת אתה רואה, זה הכל כוכבים, זה פתאום אתה רואה, יש חיים שלמים כאלה בשמיים, שאתה לא כל כך שם לב ביום יום. יש נגיד סטארלינק הזה של אילון מאסק, אתה רואה את הלוויינים נוסעים בשמיים, אתה רואה כל מיני, כן, כן, אתה רואה דברים מטריפים מיוחדים, ומפעם לפעם יש כזה, כמו שבסרטים קצת, כוכב נופל. כזה, אז טק, יש התפרצויות כאלה, יש
0: ואני נפילה. יכולה לבקש משאלה והכל?
2: את יודעת, את צריכה להכין איזה 30-40 משאלות, ולא אחת. ממש.
1: אבל מעבר לזה, באמת אנחנו, יש את המקצועים שאפשר לתאם, אני לא אסתבך פה, והבעיה היא מי שאתה אומר, את האירנים שאתה אומר אותם, הבעיה היא מי שאתה לא אומר. אז תחפשו את כל האפשרויות שיש לצפייה בכוכבים ביחד עם הדרכות, אבל כן. אפשר גם להגיע למצפה רמון בלי הדרכות.
2: בונה.
1: בכל מקום במרחב מצפה רמון.
2: נכון.
1: לשכב על הדשא.
2: נכון.
1: תראו שבמקום בטוח, כן?
2: כן.
1: להביט לשמיים, וזה פשוט מקסים, ובטח בתוך מחטש רמון.
0: איזה כיף. אני אספר על המאזינים ולמאזינות שלנו, שהם יכולים להגיע לאגן הלאומי. במחטש רמון, המנסרה, למחצבות השוקולד, גם בחניוני הלילה, חניון הגבס, נקרות מערב, באר השלים, גם אפשר להגיע ולצפות, גם בתל ערד, בממשית, בחי בר ביוטבתה, ממש כל האזור צפוי להיות מלא בכוכבים, ממש... וגם מלא באורחים שיגיעו, כן. תיירים.
2: בדיוק. אני חושב שבאמת במצפה רמון, בתקופה של נגיד המלחמה לא עלינו, אז התחילה להתמלא כזה, כי אנשים עברו לשם, כי שם היה נורא נורא שקט. ולאט לאט נהיה עוד ועוד ועוד דיבור על מצפה רמון. כל הזמן יש דיבור על מצפה רמון. אבל פתאום היה איזה מין מין כזה התעוררות.
0: אליה, אתם איבדתם את אורי גוטליב כתושב מצפה רמון.
2: נכון, אתה יודע שאני שכרתי שם דירה לפני הרבה שנים, יחד עם ידידה, חברה, היינו הולכים בכביש 40, כל האזור הזה של מקן ואלי, היינו שם די פעילים.
1: זה הזמן לחזור, ברוב הדרכי הבשמים אתה מתכוון. זה הזמן לחזור.
2: בדיוק.
0: איך הגעת?
2: זה סיפור קצת ארוך, אבל פשוט כביש 40 היינו, זה עיתון שהיה יוצא פעם בחודש, והיינו עושים מסיבה פעם בחודש לטובת הכביש, והחברות שלנו הקימו...
0: המסיבה לכביש?
2: המסיבה לכביש.
1: וואו, זה 20 שנה, אורי.
2: 20 שנה, בדיוק. אנגר אדמה, מה שנקרא.
0: אליה, אתה במקור מהמועצה?
1: אני הגעתי לפה בגיל 18, ומאז אני כאן.
0: הגעת מה? ב-י"ב כזה, י"ג? באיזו מסגרת?
1: הגעתי לפה לישיבת הסדר, ומאז אני כאן, התאהבתי במקום.
2: אחלה יש, מקום.
1: אי אפשר לעזוב אותו.
2: אחלה מקום.
1: ומי שנגע, הנה אורי יכול להעיד,
2: כן.
1: שמי שנגע במצפה רמון התאהב.
2: ממש.
1: ואנחנו ממש גם, אם אנחנו כבר פותחים את השיחה, אז אנחנו ממש לפני צמיחה דמוגרפית רצינית, אנחנו קולטים עכשיו עוד ועוד תושבים. מצפה רמון היא מאוד מאוד צעירה. יש לנו כ-40% מהתושבים המוגדרים צעירים. יש לנו חינוך, מערכת חינוך מגוונת מאוד, ואנחנו מוכרחים לגדול כדי להחזיק את כל המערך פה במצפה רמון. ואנחנו פותחים את שערנו, והביקושים פה, אגב, הביקושים פה נהדרים, מפתיעים אפילו אותי, שאני מאוד מאוד מאמין במצפה רמון.
2: יש נוף מטורף, יש מרחבים.
0: מדהים, אז יאללה, אולי יגיעו כמה תושבים חדשים בזכות השיחה הזו. הלילה גשם של מטאורים באזור מצפה רמון, בכלל בכל יער הנגב. אליה וינטר, ראש המועצה המקומית מצפה רמון, תודה רבה. אם אני מגיעה לאזור הערב, אני אדבר איתך.
2: מדהים.
1: סגור, וכמובן אנחנו מזמינים את כל תושבי מדינת ישראל להגיע למצפה רמון גם הערב, ובכלל, מצפה רמון זה באמת פנינת מדבר, וכולם מוזמנים, יש פה המון מה לעשות, גם לבקר וגם לגור.
2: מדהים.
0: נגיע. תודה, אליה.
2: תודה רבה, אליה.
0: בוקר טוב.
2: יום טוב.
1: ביי.
3: דרך רוע בחסות.
4: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: ממחלף מוצא ועד מחלף הראל יש עומס, ממחלף בן גוריון ועד מחלף שפירים עומס כמובן בכביש 1, ובכביש 4 ממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל. אל תסמסו, סו בזהירות.
5: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
6: כאן ג' מיד חוזרים.
7: ג' אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו. לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
9: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
8: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידים המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
11: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
10: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
12: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טריידין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ, אופ, אופ, אופ,
10: אופרייט.
12: כפוף לתקנון.
13: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד. טרייד.
14: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה שעד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
15: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
17: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
18: מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, אורי גוטליב איתי כאן הבוקר.
2: כן, בטח.
0: אני גם קיבלתי את הזכות לבחור שיר לפינת הדיכאון של קוטי.
2: אופה.
0: שאלתי אותו בפרטי, היי קוטי, פינת הדיכאון, אתה בוחר או אני? אז הוא אמר לי, שלך.
2: וואו, איזה גבר.
0: אז תכף תראו איזה שיר בחרתי לפינת הדיכאון.
2: אני הייתי בפינת הערמות במקומך, אני בחרתי במקומך.
0: מה בחרת?
2: מה קרה לך? חבל לך על הזמן,
0: אתה זוכר מה בחרת?
2: בטח שאני זוכר.
0: מה?
2: זה לא, תראי, זה לא היה הרמה בקטע של כאילו, וואי, לא,
0: פצצות
2: לתוך, פצצות לתוך הפרצוף, וכאילו אנשים קפצו פה מהזה. אבל כן,
0: מה בחרת?
2: לירון אמרם.
0: כן, איזה?
2: השיר, שכחתי איך קוראים לו עכשיו.
0: חלום ישן?
2: בדיוק.
0: יפה, חמוד. אכלת רמיקס של השיר?
2: לא ידעתי שיש אופציה לרמיקס.
0: תמיד, תדע לך, השיטה בפינת הערמות זה אם השיר לא מרים מספיק, ללכת לגרסת הרמיקס שלו.
2: הבנתי, עכשיו אני יודע.
0: ואז הוא, גם השיר הלא מרים, הוא הופך למרים.
2: חבל שלא אמרו לי את זה מראש.
0: חבל שלא התייעצתם איתי. אתם יודעים, הייתי בקפריסין, לא?
2: לא רצינו להפריע לך. על פינת הערמות אני אפריע לך באמצע המגלשה.
0: הגזמת.
2: את במגלשה שם גולשת עם הפנים לקדימה. מי גולש עם פנים קדימה? אתה חותם את הספלש הזה בתוך הפרצוף, וזה נעל של איזה ילד.
0: אתה עושה מגלשות עם הבוב, ואתה...
2: באמת, מגלשות עם הבוב גם.
0: הבוב זוגי, יש גם תלת הבוב.
2: לא נכון, תלת הבוב.
0: שזה שלושה אנשים על הבוב.
2: על אותו הבוב.
0: על אותו הבוב.
2: וואו, את יודעת מה זה הבוב בכלל?
0: מה?
2: זה פנימית של טרקטור. מה את צוחקת? יכולה לצחוק עד מחר, זה פלימית של טרקטור, רק הוציאו לה את זה שלה, שאתה ממלא אוויר את הבנטיל.
0: באמת?
2: כן, זה... הבובים שאת מכירה בארץ וכל הזה וזה, זה פנימיות של טרקטור, של מסעיות. זה פנימית כזה שמתנפחת.
0: איזה כיף זה חופשה עם הילדים. אם אתם לפני החופשה עם הילדים ואתם צריכים טיפים איך לצלוח אותה, תכתבו לי בפרטי. אני אבוקשטיין ואיתי גלו מגיעים אלינו הבוקר לאולפן. יש להם תלעית לידי סן.
2: לידי סן.
0: והיא תבצע עוד שירים. יש לך היכרות מוקדמת עם אני אבוקשטיין?
2: כן, כן, כן. כבר הרבה מאוד שנים אני מכיר אותה. אני מאוד מאוד מאוד אוהב אותה. נראה לי שעבדנו פעם ביחד. אני לא זוכר בדיוק, אבל כן.
0: אני גם עבדתי עם אני אבוקשטיין.
2: מה זאת אומרת? עשינו סרט.
0: אני שיחקתי לצידה גם.
2: אני גם שיחקתי לצידה.
0: ומה אתה שיחקת לצידה?
2: בסרט, בסרט שהוא... הוא סרט. סרט.
0: איזה סרט?
2: שצילמנו בירושלים.
0: אתה לא יודע איך קוראים לסרט?
2: עכשיו שכחתי איך קוראים לסרט, זה הכל.
0: אוקיי, כשאני תבוא נשאל אותה, אני שיחקתי לצידה בעממיות. סדרת הקלט של נאות ציון שסיפרה את סיפורן של בנות שהגיעו לעיר הגדולה מהפריפריה.
2: היא לא כזאת עממית.
0: לא, אבל זה כל הקטע שהן עממיות מהבפנים,
2: כן.
0: כלפי חוץ הן משדרות כאילו הן השתכנזו, וכשהחבורת בנות נמצאת בינן לבין עצמם, או
2: כן,
0: אצלי,
2: כן.
0: אצל סופיה הקוסמטיקאית, אז הן מרשות לעצמם להיות הן באמת.
2: את העממיות, יוצא להם...
0: כן, יוצא לה השמפו והסוכר וכל הדברים האלה.
2: וכל זה.
0: כן, תדע לך שרוב התמלוגים שאני מקבלת
2: זה מהסרט, מהסדרה?
0: זה מהפרק 2 של הממיות. אתה יודע, מגיע לך הפירוט מטלי.
2: ברור, ברור, כמה דקות היית בזה, כמה דקות היית בזה.
0: אני אשאל את אניה אם היה לה יותר כיף לשחק איתי או איתך.
2: אני חושב שיכול להיות שכיף זה איתך, אבל היא שיחקה שם מדהים בסרט. פשוט זה סרט על מישהי שכזה שגרה בירושלים, לא משנה.
0: עוד מעט תהיה איתנו דרור. הערב בבואו לאכול איתי בעונה העשירית, היא מארחת במדבר.
2: כן.
0: נשאל אותה קצת על התפריט, על איפה מתארחים, וגם על המיזוג. מיזוג זה דבר חשוב.
2: זה מאוד מאוד מאוד חשוב. בטח יש איזה סידור, כי אנשים שגרים במדבר, הם יודעים שחם. הם לא מגיעים למדבר ואומרים, אה, וואו.
0: הם כולם אילתים. השבוע הזה מתרחש באילת.
2: בטח.
0: הם רגילים לחום. ואיזה כיף שחם ואין לחות, כי בקפריסין עכשיו היה לי...
2: יש לחות? מה, אני עכשיו הייתי בתל אביב, בשל התוכנית, אני כל מה נשארתי לישון בתל אביב.
0: עד כדי כך?
2: יש לחות, חבל לך.
0: אני מגיעה מקריית גת כל בוקר.
2: אני לא יכולתי עכשיו עוד פעם פרדס חנה הזה לנסוע את כל השעה בבוקר, אז אמרתי, יאללה, אני אשן פה. ובאמת יש לחות, אבל באילת יש פחות, זה מה שאנחנו אומרים. ובמדבר...
0: איך אני אוהבת את אילת.
2: גם אני.
0: שיר השבוע שלנו, גל ג'ומה והסולין.
2: איזה שיר, וואו, איזה שיר, חבל לך על הזמן.
0: הסולין. אסולין.
2: קוראים לה אסולין.
0: אמרתי בטעות במילאל ולא במילרע.
2: אסולין, את כבר יצא ממך הזה. עממית. עממית.
13: של מאיה וקוטי.
0: זהרה. אסולין וגל ג'ומה. היא מגיעה לקריית גת אגב, גל ג'ומה.

0: וואו, איזה שיר טוב. זה שיר השבוע, משהו.
1: בטח.
0: זהרה, סולין וגל ג'ומה. כן, נגיד גם מזל טוב לאביטל סוויסה, היא מאזינה שלנו, ויש לה יום הולדת, ובן הזוג שלה, אליה סוויסה, כתב שהיא מאוד מאוד תתרגש אם נקדיש לה מזל טוב בשידור.
1: מזל טוב, מזל טוב.
0: אז מזל טוב, אביטל, ואיזה כיף לך שזכית באליה, שרוצה להפתיע אותך. איתנו על הקו דרור בן ארי, משתתפת בואו לאכול איתי העונה עשירית, והיא הולכת לארח הערב אצלה במדבר. בוקר טוב דרור, מה העניינים?
2: בוקר טוב, מה קורה?
0: בסדר, מה נשמע?
1: וואו, מה קורה איתך?
0: היא כבר הכניסה אותנו למוד אחר כזה.
1: כן, מדברי כזה קצת.
0: כיפי, שנתי.
1: בדיוק.
2: הלוואי שהייתם יכולים לראות את הנוף שיש לי מול העיניים.
0: אני ראיתי אתמול איפה את גרה, היא גרה...
1: איפה את גרה? איפה את גרה, דרור?
2: אני גרה ממש בחלק הדרומי של אילת, בערים.
1: כן.
2: ממש בערים,
1: ממש
2: כן.
1: בערים, שם איפה שחוות הגמלים בפנים, נכנסים פנימה?
2: כן, חוות הגמלים, בית וויליאם.
1: בית וויליאם.
0: אני התארחתי שם בהמלצת אורי גוטליב.
1: זה חברים שלי, אלדל ויערה, חבל לך על הזמן.
2: כן,
1: חברים
2: הם
1: שלי.
2: הם מהממים, אני אוהבת אותם מאוד.
1: בטח.
0: אז רגע, את גרה שם?
1: לא בבית וויליאמס.
0: לא, באחרי,
2: לא,
0: בבפנים?
2: לא, שמה, כן, צריך להיכנס טיפה לשטח, ללכת עוד כמה דקות, ואתם מגיעים אליי.
1: וואו.
0: רגע, עכשיו, אני ראיתי בפרקים הראשונים, כן. צפיתי אתמול, זה את גרה...
1: במדבר.
0: באורחן?
1: באוהל.
2: כן, אפשר לקרוא לזה אורחן. יש לנו אוהל מהמם.
1: יורט?
2: אין בו הרבה, אבל יש בו כל מה שצריך.
1: יורט או איזה אוהל? איזה סוג של אוהל?
2: לא, זה ממש אוהל שפתוח כמו אוהל בדואי.
0: אורחן!
1: אוהל בדואי.
2: פאה אחת פתוחה, כן.
1: פאה אחת פתוחה, אוהל בדואי.
0: אז אין מזגן. כי אפשר לסגור את החלון למזגן.
1: יש רוח.
2: יש רוח.
0: לא, אבל יש ימים שאין רוח. רגע, לא, רגע, רגע, דרור.
1: יש מים זורמים? מה קורה, דרור? יש מים זורמים? יש, מה, איך, יש קרוון?
2: אוקיי, אז...
1: אוקיי.
2: מים אנחנו צריכים להביא.
1: בסדר.
0: מה זה בסדר? רגע, אנחנו מביאים את המים, דרור.
1: לא, יש קונטיינר גדול כזה, וממלאים אותו במים.
0: גם את המים לבישול הולכים להביא?
1: את כל המים.
2: מביאים הכל. זה האתגר הכי גדול של לחיות במדבר. ומזג אוויר, תקשיבי, אני עכשיו פה באוגוסט, ישנה פה כל לילה, נעים פה, באמת, ברגע שיוצאים מהאספלט ומהבטון ויש רוח.
1: כן, מדבר, מדבר בלילה.
0: איזה שעת מתעוררת, כי אם אני באוהל אני מארבע עירה.
2: אז אני קמה ברגיל, אבל בשש, זה כזה הגו-טו שלי, לקום עם השמש. כן, להתחיל את היום כמו שצריך. זה טוב להיות מסונכרנים עם העולם.
1: ממש.
0: מבחינת קולינריה, מה צפוי לנו הערב, דרור? באיזה סגנון, איזה כיוון את מבשלת?
2: אז אני מבשלת על אווירת האוכל המדברי.
1: מדברי, בטח.
2: שאפשר לעשות בחוץ, אז כל אחד יוכל אחרי התוכנית לעשות מדורה בחצר ולעשות את האוכל.
1: בא לי ללכת לשם עכשיו לאכול.
2: יטעים.
0: מה, אלה שמכניסים לבור את התבשיל?
1: אפשר להכניס לבור, אפשר להכניס את הלחם, אפשר להכניס בתוך המדורה.
2: בדיוק, אוכל שמתבשל על אש אוטומטית. הוא הרבה יותר טוב.
1: תחשבי אוכל בדואי, תחשבי.
0: גם אצלי זה מתבשל על אש.
1: על אש, לא. על אש. היא מדברת איתך על באש, בתוך האש.
2: צריך את הריח של העץ, את השרוף.
1: את השרוף, זה כמו מה...
0: את המדורת מדליקה מהבוקר או לפני שהאורחים מגיעים?
2: היה לי בישול ארוך, אז אני הדלקתי אותה יחסית מוקדם באותו יום.
1: כן.
2: תלוי מה אני מכינה, אנחנו מארחים פה בדרך כלל כזה כל מיני קבוצות, אז לפי מה שהם רוצים לאכול, ככה אנחנו מבשלים.
0: אז זהו, תזמיני את אורי אלייך, כי יש מלא סדנאות שהוא יכול להתחבר אליהן.
1: מאוד.
0: היא והבן זוג שלה, כן. זה העסק שלהם בעצם.
1: מדהים.
0: איפה שהם גרים, הם עושים גם אמבטיות קרח, ראיתי.
1: באמת?
0: גם עמידה על מסמרים, עשית את זה?
1: אני בחיים שלי לא אעשה את זה גם. מה זה עמידה על מסמרים? סליחה, גברת.
2: מומלץ, מומלץ מאוד.
1: מה מומלץ? עמידה על מסמרים? תסבירי לי את זה בבקשה.
2: עמידה על מסמרים שמה אותך במקום שבעצם...
1: על מסמרים, זה מה שהיא שמה אותי.
2: על מסמרים.
1: כן.
2: ובמקום שאתה נכנס למקום שאתה יודע מראש שיכאב לך, אבל כן. אתה בוחר להתמודד איתו, שזה משהו שרוב האנשים נמנעים. כלומר, ברגע שכואב להם, הם ישר לוקחים שבע צעדים אחורה.
1: אני מבין.
2: ואנחנו חיים בעולם שרק מנסים לעשות לנו נעים וקל, ושיהיה לנו כיף ו...
1: יפה.
2: זה חשוב להתמודד עם...
1: בדיוק.
2: עם
0: זה עובד על אותו הפורמט של האמבטיית קרח,
1: בדיוק,
0: לא?
1: כן.
2: כן, זה די דומה, כל האימונים האלה.
1: אני מניח שזה לא מסמרים כאילו כמו שיש בסרטים המצוירים, שזה כאילו כמה מסמרים מאוד מאוד ארוכים כאלה, שחורים, דקי, כאילו שאתה ממש יכול להיפצע מהם. זה כאילו מסמרים כאלה קצת יותר...
2: זה לוח שלם שהמסמרים הם די צפופים.
1: עדינים כאלה צפופים. אני מוכן לעשות את זה, זה אני מוכן לעשות.
0: הנה, בבקשה, הבאתי לך כבר קליינט ראשון.
1: בדיוק.
0: איך הייתה לך החוויה להשתתף בבואו לאכול איתי?
2: האמת שהיה לי הרבה חששות, אני גם באמת שלא ראיתי את התוכנית עד שלא כזה ידעתי שאני אשתתף בה, והופתעתי מאוד לטובה, כלומר ההפקה הזאת מקסימה ומתוקה, והיה לנו באמת כזה שיחות מעניינות מסביב לשולחן, ושמחתי לפגוש אנשים ושתהיה לי הזדמנות לדבר עם אנשים שונים.
0: נשארתם בקשר? יש עדיין קבוצת וואטסאפ?
2: בטח, אנחנו מתקשקשים לפעמים, ויש לי כבר תוכנית ללכת עם בני לטיול בחורף.
0: המדריך טיולים?
2: כן.
1: טיול בחורף בארץ?
2: כן, בארץ, במדבר, לעשות מסע אחרי צמחים מדברים.
1: וואו, בונה, איזה חיים.
0: לא, דרור, איזה כיף לך. כן, זה חיים אחרים משלנו.
2: אתם מוזמנים.
1: אנחנו נבוא.
2: תעשו בריכה קטנה לאלה, זה מחיה את הנפש.
1: נבוא, מה, אני מלא באלה.
0: אני גם אוהבת את אלה.
1: בטח.
0: ואת בית ויליאמס בכלל.
1: ואת החוף של מוש, כמובן.
0: אה, זה.
1: בסדר, וריף הדולפינים, ועוד הרבה דברים.
0: האמת, שאלת מדהימה. דרור בנארי, נאחל לך בהצלחה, והלוואי ואת תזכי במקום הראשון.
1: נכון, הלוואי.
0: ותקחי את החופשה הזוגית, שזה מה
1: שמקבלים.
0: חופשה קולינרית בחול.
1: אה, בחול.
0: כן, בחול.
1: בסדר, אבל איפה שהיא גרה זה די חול.
0: באירופה.
1: אה, באירופה.
0: גם מציינים באירופה.
1: באירופה, לא חול. עכשיו תעוף לי עכשיו על החיים בייטנאם.
0: עד 5 שעות טיסה.
1: כן.
2: לא הייתי צריכה לתאילנד, אבל בסדר.
1: כן, בסדר.
0: בואי, איפה שאת חיה, זה נחמד גם...
1: אני חייב להגיד גם שאם אתה נוחת באירופה, אז קצת יותר קל לך אחרי זה לנסוע לתאילנד, נגיד, למשל.
2: זה קונקשן.
1: קונקשן, וזה גם הרבה יותר זול.
0: דרור בנארי, בואו לאכול איתי העונה עשירית, משודרת בכאן 11 ובכאן בוקס. תשלימו את כל הפרקים. כל שבוע הם באזור אחר, השבוע זה שבוע אילת.
1: זה כיף להם.
0: וכיף לצפות בכם. אני מכורה לתוכנית, זו האמת. דרור, תודה שעלית לשידור.
2: תודה רבה.
1: יום טוב, יום טוב.
2: בוקר טוב.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן ג' מיד חוזרים. לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
11: Let Tadiran update your life.
12: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מטבחי השף, דקל קמילה. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
15: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, אורי גוטליב איתנו באולפן.
1: וכולם הרגישו בחסרונך, אני מבין, וכל זה בסדר, לא?
0: לא, אני חיה בשביל ההודעה, איזה כיף שחזר.
1: אבל את יודעת שזה קצת על הראש שלי, כאילו.
0: למה?
1: כאילו שהרגישו בחסרונך. אבל אני...
0: לא, אל תיקח את זה ככה. אל תהיה.
1: אני לוקח את זה בצחוק. מה, את חושבת זה בצחוק?
0: אין כבר שקוטי ייקח את זה על עצמו.
1: בדיוק, בדיוק.
0: לא, אבל אתה יודע, אני אוהב. בכל זאת עושה את זה הרבה שנים.
1: עושה את זה הרבה שנים, וברור.
0: ואנשים מחוברים.
1: אני לא מוריד ממך, חלילה.
0: אוקיי, אז זה בסדר.
1: בדיוק, חלילה, מה פתאום?
0: יופי.
1: יופי, איך את? איך לחזור באמת?
0: וואי, מה זה כיף.
1: כיף?
0: כן. אני אגיד לך, העניין הזה שהטיסה לקפריסין היא 45 דקות, אבל כל האירוע של נדבג והטיסה הוא 6 שעות.
1: כן, זה לא עוזר פתאום.
0: It makes me wonder,
1: yes.
0: האם עדיף לי לקחת טיסה ארוכה ולחוות את כל הצ'קין והבידוג בשביל טיסה ארוכה?
1: כן, את יודעת שאני חושב ש... אני מבין מה את שואלת, אני חושב שיש איזה עניין, אמרו לי, עם ה-immigration בכל האירופה, בכל האזורים, שהם שינו את השיטת מחשוב שם וזה, אז בכל החודשים הקרובים והקודמים יש עיכובים בשדה התעופה כל הזמן, כל הזמן, בגלל זה. אנחנו נחתנו בלונדון, היינו זה, הייתי באתונה, לקח לנו שעתיים מהדרכונים אחרי הנחיתה, פספסנו את המעבורת לאיים.
0: אני למזלי מגיעה עם העגלה של הילד.
1: מה זה של הילד? הוא בן כמה?
0: הוא מעל שנתיים, אבל אני אומרת לכל... It's a baby! Baby, I'm with the baby!
1: With the baby? אבל הוא מדבר כבר.
0: הוא עם עגלה.
1: הוא מדבר,
0: אבל. הוא עם עגלה.
1: בשנייה שהוא מדבר, שיקום מהעגלה...
0: הוא לא מדבר עכשיו מאוחר, ואם את צריכה כבר לעבור את הבידוק הזה. לא, זה קשוח מאוד, והמזוודות והאריזות.
1: ברור.
0: אבל היה לי כיף ברמות, ואני ממליצה על קפריסין.
1: כן?
0: די עם ההתלהבות הזו מיוון. כאילו, תורידו את הלחץ מיוון.
1: אני לא ירוד את הלחץ מיוון, אני כל כך אוהב את יוון,
0: לא,
1: אבל אני מוכן לנסות.
0: לא, זה לא בעל חשבון. זה לא בעל חשבון, אפשר גם וגם, קצת יוון, קצת קפריסין.
1: מה עם פאולה וליאון, פגשתם?
0: רציתי.
1: נו.
0: לא
1: למה
0: הסתדר.
1: לא? מה זה לא הסתדר?
0: אני מאוד אוהבת את פאולה וליון.
1: גם אני.
0: הם גרים בלארנקה, אני הייתי בלימסול.
1: זה לא מרחק...
0: חצי שעה, אבל...
1: בסדר, לא הסתדר.
0: לא הסתייר.
1: לא, בסדר, גם גלגדות הייתה וגם בטח לא הסתדר.
0: מה זה? גלגדות הייתה במלון שירו לי אותו, עם החברות שלה. כן, נראה מלון.
1: נראה טוב המלון?
0: טוב, כן, כן. והסקיפר, סקיפר קוראים לו?
1: בטח,
0: של נהג על היאכטה.
1: הקברניט של האונייה.
0: הוא גם אמר לי, I'm the captain.
1: לא, ככה קוראים לו, זה תפקיד. הוא טורקי, נכון?
0: הקפטן לא הפסיק להגיד לי שגל גדות בא אלינו וגם לקחה יאכטה ו... אמרתי, תראה, גם בחול עושים לי נאם דרופינג.
1: ברור. אני הייתי באי ביוון, אנטי פארוס קוראים לאי. יש את פארוס ויש אנטי פארוס. אנטי זה ממול פארוס. באמת, אנטי פארוס זה זה. עכשיו, כל הזמן, כל השהות, כל השנים, אני שם כמה פעמים, this here you see, תום הנקס. יש וילה שאף אחד לא יודע, באמת, תום הנקס. this here, תום הנקס. תום חנקס. בסדר.
0: יש לנו הבוקר את פינת הדיכאון. קוטי אפשר לי לבחור שיר. תכף תדעו מה בחרתי.
1: עם כל החיוך הזה שלך והצחוקים האלה שלך, את עושה לי עכשיו פינת הדיכאון.
0: לא, תכף, תכף, מיד. וכשהייתי בחופשה, כולם התעדכנו על מה שקרה עם הזמר, הזמר שנעצר, נעצר זמר, נעצר זמר. ואז כזה נכנסתי לאינסטגרם, וכאילו עמוד אחר כבר פרסם לי הזמר.
1: עכשיו כבר פורסם.
0: ואחרים המשיכו, הזמר, הזמר. אז אמרתי, רגע, מותר להגיד מי הזמר, אסור להגיד. ואז הזמר, אופק הדנק, הוא החליט
1: לעדכן בעצמו. למה תמיד הם מחליטים של לעדכן בעצמם? בשביל שלא יהיה חרוש את שמועות. מה אכפת להם שישאר קצת שמועות?
0: אבל לא, אני אומר לך, כבר אמרו את זה.
1: אז למה הוא צריך, אוקיי.
0: אני שמחתי שפתאום אופק הדנק מקבל חשיפה כזו גדולה. סליחה, לא. חלילה, אם יש אלימות וזה, אז המשטרה שתחקור, תבדוק מה שצריך.
1: ברור, ברור.
0: אבל הרבה אנשים לא יודעים מי זה אופק הדנק.
1: אני לא ידעתי מי זה אופק הדנק. אני לא רוצה שככה ידעו עליי, שכאילו, שככה...
0: לא, ברור שלא, אבל... תחשוב כמה אנשים עכשיו יודעים מזה אופק הדנק והם לא ידעו.
1: אם הוא לא עשה שום דבר, כן, אני מקווה בשבילהם.
0: זהו, והחברה בינתיים מעלים פוסטים אחד נגד השני סטוריז.
1: תגידי, את נורמלית? אני עכשיו באמת רוצה לשאול אותך, נסעת לחופשה, קפריסין, מגלשות, המשפחה, העניינים, גל גדות, כל זה, את עכשיו נכנסת לאינסטגרם ואת מסתכלת מה היה עם כל החבר'ה פה בישראלי.
0: הישראלי, מאיה, ראית מה קרה עם אופק הדנק?
1: וואי.
0: נראה לך שנכנסתי. אפילו שלושה ימים ראשונים,
1: לא נכנסים, אני לא רואה עברית בכלל.
0: לא העלית היסטוריה אפילו. קוטי מתקשר אליי, קרה לך משהו, למה את לא מעלה
1: סטורי? אנחנו היינו פה בתוכנית ואמרתי כאילו, אני לא רציתי להוציא מילה על איפה את, שלא יהיה, אולי את נסתתרת בכלל. אולי את לא רוצה שידעו איפה את מסתובבת, כי את לא מעלה שום דבר. ואני אומר, בסדר, אז אולי נסע לאיזה מקום היסטורי, והיא לא רוצה שאף אחד ידע איפה היא, והיא בחופשה.
0: גם נכון.
1: אבל אז לא יכול כבר להחזיק מעמד.
0: לא, בדיוק. לא רציתי להעלות בהתחלה, כי באמת הייתי בתוך החופשה ובאירוע, וזה אפילו לא החשש מהעין הרע, כי יש עין רע לפעמים לאנשים.
1: לפעמים יש עין רע.
0: כמו העיסוק בזה, כי אתה מעלה, ואז אתה, בלי להתכוון, אתה נכנס, קורא תגובות, מגיב, ולא רציתי להתעסק בזה.
1: תגידי, את חושבת שאפשר לצאת לחופשה, נגיד, ולהשאיר את הטלפון בשדה התעופה, ובדרך חזרה לקחת אותו.
0: זה חלום.
1: וואו.
0: אלוואי.
1: וואו, חופשה כזאת.
0: אבל אני נאלצתי לעלות בסוף סטורי, כי הרבה חשבו שפרצו לי לחשבון. או שנחסמתי, שאלו אותי גם.
1: באמת?
0: כן, כן. אז העליתי סטורי, שתראו שאני בסדר. וכן, גם קצת להוציא לכם את העיניים.
1: האמת שרוצית קצת את העיניים, אחרי שפתאום ראיתי את הזה, עם כל הבריכה והמים הצלולים האלה, והזה, והקפטן של הספינה.
0: איך כיף, חופשה. אם אתם רוצים לכתוב שאלות לדי-ג'י איתי גלו ואניה בוקשטיין, 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, הם הולכים לבצע כאן באולפן את ליידי סן, על העית שלהם.
1: הפלטה די-ג'י כבר פה מחוברת.
0: אתה די-ג'י גם?
1: אני יודע להיות די-ג'י, אבל לא יודע עם הפלטה הספציפית הזאת, אבל אני יכול לעשות מיקס.
0: מתאים לך, כאילו שנפגשים חברים, ואז אתה עולה לפלטה.
1: נכון.
0: זה קורה?
1: זה בקושי קורה, כי החברים שלי מאוד אוהבים לרקוד, ואז אם אני לא מצליח להרים את זה, אז כאילו עזבו אתכם, תחליפו אותו מיד.
0: 050-515-1605. אם יש לכם שיר של אניה בוקשטיין שאתם אוהבים במיוחד, ואתם רוצים שהיא תבצע, תכתבו, אני אנסה לבקש ממנה, לא בטוח זה יקרה.
1: נכון.
0: אבל אני אנסה.
1: היא עממית.
0: בדיוק.
16: פינת הדיכאון של קוטי.
0: מושי קפיה, קבוע כוכבים, אחד הלעיתים הגדולים.
1: קבוע כוכבים, אבל עכשיו יש הרבה כוכבים.
0: זה אחד השירים היפים, קבוע כוכבים, קבתלי גם השמש.
1: אוי ואבוי לי.
0: איזה שיר, וואו.
1: איזה כינור.
0: נקדיש את זה לקוטי סבג.
1: כן.
0: יום ראשון נשדר ביחד, התגעגעתי אליו.

0: שנה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: הלו.
6: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
6: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: ברצינות?
6: מאוד.
5: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרט לא ירדוף אחריי.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
10: אופרייט.
9: כפוף לתקנון.
11: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: 1-800-400-400-AIG. תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
13: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת, בעוד ארוחה בטעם של עוד.
16: לא אכיל.
15: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
17: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מועצת השלום והמדינות המתווכות התחייבו לחסות חובות של ממשל חמאס ברצועה בהיקף של עד 400 מיליון דולר. שר המשפטים לוין אמר בשיחה סגורה כי שופטי בית המשפט העליון יכחדו בהדרגה לאחר הבחירות. הנשיא טראמפ אומר כי הוא האחרון שיסמוך על איראן. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8:00.

0: חשיפת כאן חדשות. במסגרת ההסכם שגיבשו מועצת השלום והמדינות המתווכות עם חמאס, השיג ארגון הטרור התחייבות לכיסוי חובותיו בהיקף של עד 400 מיליון דולר. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מדובר בחובות של חמאס לעובדי ציבור ולספקים שנתנו שירותים לאוכלוסייה ברצועה. גורם במועצת השלום אישר את הפרטים והבהיר שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני. לדבריו, המועצה לא תכסה התחייבויות של חמאס הקשורות לפעילות הטרור או למעשי שחיתות של הארגון. שר המשפטים לוין אומר כי שופטי בית המשפט העליון יחחדו כלשונו ויוחלפו לאחר שתנצח הקואליציה בבחירות. בהקלטה שפרסמה הבוקר כתבתנו יערה שפירה, נשמע לוין מספר כי אחד משופטי בית המשפט העליון אמר לו שלא יקבל את השופטים שהוא מציע, וכי הוא מעדיף לחכות לשר המשפטים הבא.
1: אנחנו נחכה לקדנציה הבאה, רק מה יש בעיה קטנה? בקדנציה הבאה מתקבצים שני שליש משופטי בית המשפט העליון. אני אמרת, אני כבר לא אצטרך רפורמה, אתם פשוט יכחדו, ולא תהיה לכם ברירה, ואתם תקבלו את דוקטור בקשי ודוקטור ביטו, את שורת פינויים כאלה שישנו את בית המשפט מן היסוד.
0: יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, צבי סוכות מהציונות הדתית, תומך בדברי שר המשפטים ומכנה את שופטי בגץ בריונים.
2: הוועדה לא מתכנסת לבחור שופטים לבית המשפט העליון, מפני ששופטי העליון שנמצאים בוועדה אומרים או שנקבל 100% מה שאנחנו רוצים או שלא יהיה אף אחד. אנחנו עם בריונים רוצים לסיים, אנחנו לא מוכנים.
3: בריונים? אתה אומר השופטי בית המשפט העליון בריונים?
2: הם מתנהלים בבריונות. יצחק עמית מתנהל בבריונות, הוא שודד את הכוח של העם, הוא לוקח את הכוח של הריבון, שזה בעצם העם בישראל.
0: חבר הכנסת סוכות אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סערת השריונים בליכוד. גורמים במפלגה אומרים כי כמה חברי כנסת עשויים לפרוש ממנה אם לא יגיעו למקומות ריאליים בפריימריז, ולהצטרף למפלגות אחרות או להקים מסגרת מפלגתית חדשה. מהלך כזה יגרע מן הליכוד גם יחידות מימון הדרושות לו במערכת הבחירות. גורמים בליכוד אמרו לכתבתנו דקלה אהרון כי השטח בוער בעקבות ההחלטה לשריין 3 שרים, וכי ייתכן שהנקמה תוגש לנתניהו קרה. הבחירות המקדימות יתקיימו ביום שני בשבוע הבא. המאבק על השליטה במצר הורמוז. הפרלמנט האיראני נערך לחוקק חוק שיאסור על כלי שיט השייכים למדינות עוינות לאיראן להיכנס למפרץ בלי אישור של המשטר בטהרן. כך הודיע יושב ראש של ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ אברהים עזיזי. הלילה אמר הנשיא טראמפ כי לאחר 50 שנה תם העידן שבו הייתה איראן הבריון של המזרח התיכון.
4: I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. At some point maybe they'll do something and then they get blown away.
0: אני לא סומך על איראן, אני האדם האחרון שיסמוך עליה. הם שיקרו לי בעקביות. יש לנו כעת שליטה מלאה במצר הורמוז. מתישהו ייתכן שהם יעשו משהו, ואז נפציץ אותם. כך אמר טראמפ לכתבים ליד מטוסו. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו שמעון מיג'אן.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
6: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
5: הערב בכאן 11.
0: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל. גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות לעוד בעונה. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובתל אביב 33 מעלות, בחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: מאיה וקוטי, התחלנו.
9: התחלנו, בוקר טוב, אורי גוטלין.
10: בוקר טוב, מאיה, מה קורה? איך את?
9: מתרגשת. אנחנו בשידור עד השעה 9 בכאן ג' תספר להם מי נכנסו.
10: בוא נה, את יודעת מה? אני רואה פה מול הפרצוף שלי.
9: אני זה הכי קרוב לחיי לילה שאני אגיע אי פעם, לדעתי. גם די-ג'יי איתי גאלו, גם אניה בוקשטיין. את נקלעת לסיטואציה הלילית עם ההורות, אני עוד לא הבנתי את זה.
10: היא לא, מה, עכשיו זה לא לילה פה. היא לא בסיטואציה.
9: עכשיו בוקר, אבל באופן כללי, אתה יודע, יש
10: לליטים,
9: וזה חברת לגל או
11: אני. די-ג'יי. ידעתי למה אני נכנסת.
9: בוקר טוב, מה נשמע?
11: זה לא תהיה הפעם הראשונה, מה יש?
10: לא, לא, וגם לא האחרונה, ותראה, הדי-ג'יי ככה, זה די-ג'יי רציני, איתי.
9: איתי גלו, מה, הגעת מחתונה? אתה ישנת או שלא ישנת?
12: אני עדיין...
11: הוא בדיסטנס עדיין.
10: כן, לא, משקפי שמש,
12: הכל זה. אני לא יכול אפילו להוריד את המשקפיים.
10: בטח, אנחנו רואים. לא, תן הצצה, הצצה.
12: זה כמו תאונת דרכים.
10: הבן אדם הוא מפתיע. לא, נראה בסדר, נראה בסדר גמור. וואו, כן, הוא בא פה, בוא נה.
12: איזה שעה קשה, אני כזה אומר, בוא נה, אנשים חיים בשעה הזאת.
10: מה זה, זה החיים. לא איפה שאתם חיים, שבת החיים.
12: לא נעים לי להגיד, אני לא יודע כאילו אם זה...
10: מותר להגיד את זה?
12: אם אנשים אוהבו אותי אחרי מה שאני אגיד, אבל...
9: תגיד, תגיד.
12: פתאום אני רואה את הבנות שלי מתעוררות בשעה הזאת, אני אומר, וואו.
10: יש לי בנות מתעוררות בבוקר.
12: וואו, זה היה כיף לקבל חיבוק ונשיקה.
9: אני בורחת לרדיו לפני שהם מתעוררים.
11: נכון.
9: זה כיף זה לחזור, ואז רק לראות את הילדים כזה, אחרי שהם כבר אחרי ארוחת בוקר, אחרי התעוררות, ואז הם רואים את אימא.
11: יש שני סוגים של זה. יש את האנשים שעובדים מוקדם בבוקר, נגיד כמוך, ואז הם מפספסים את קריזה של הבוקר, גם תקף כמובן, ויש את אנשים שיוצאים להופיע בערב.
9: שזה...
11: שהם לא בהרדמות.
9: שזה גם נחמד.
10: גם נחמד.
11: הבנתי. אבל גלו פה.
10: גלו.
11: נראה לי שהוא גם, הוא לא בהרדמות.
9: הוא לא בבוקר והוא לא בערב.
11: הוא נותן את הכל בצהריים.
12: כן, שעה קשה.
9: אז אתם מגיעים אלינו לאולפן, לכאן ג' כי יש לכם להיט חדש, Lady Sun.
11: נכון.
9: תסבירו את החיבור, את מי פנה למי, איך זה נוצר.
12: כמובן, תמיד הגבר מתחיל עם האישה, זה לא...
10: בטח, ברור.
9: או, איזה ג'נטלמן, גלו.
11: חוזרתי, חוזרתי.
12: תמיד, תמיד, כן, חוזרת, כאילו, תמיד...
10: מה, התקשרת אליה, אמרת, יש לי איזה רעיון.
9: שלחת הודעה, הרעה.
12: לא, זה לא קרה, אבל נפגשנו בכמה הופעות ביחד. אנחנו יוצאנו לא פעם ולא פעמיים להופיע ביחד בכל מיני אירועים מיוחדים.
10: כן.
12: והחיבור על הבמה הגיע בצורה מאוד מאוד טבעית, גם האנרגיה וגם הקשר המוזיקלי בינינו. ותמיד חיזרנו ואמרנו, קדימה, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה. ועשינו את זה. זהו, זה
10: מאוד.
12: וזה קרה.
9: ואז מה, את מגיעה עם טקסט, הוא מגיע עם הטקסט.
11: וואלה, הפעם הגענו דף נקי ממש. ממש עשינו את הכל ביחד באולפן, יחד עם מייס פדיה. יש כמה, יש מלא דרכים ליצור שירים.
12: ואני מת כבר שהיא תעשה את הגרצה על הפסנתר לשיר הזה.
9: כן, זה נכון. יש כבר...
11: עוד לא, תשמעו, חבר'ה, אני הייתי, חזרתי עכשיו אחרי חודש שצילמתי בחול, ובכלל לא...
10: לא נגענו פסנתר עדיין.
11: לא הייתה לי גישה וזה בשביל לעשות, אבל אני, זה יגיע.
10: אבל זוכרת איך לנגן פסנתר.
11: זוכרת, זוכרת, זוכרת.
9: רגע, מה צילמת חודש בחול?
10: איפה היית? מה, ביוון? איפה צילמת?
11: צילמתי סדרה אמריקאית, אבל אני מנועה מסוף לצערי.
10: באנגלית אבל?
11: באנגלית, כן.
9: וואו, רגע, מה?
12: כן, תקשיבו, אנחנו כרגע נמצאים פה עם...
10: ביג סטאר.
9: זה דיוק, זו סדרה שכבר קורית או שהיא?
11: זו סדרה שקורית, כן.
9: מה, כמו שפתאום ראינו אותך במשחקי הכס והמדינה נעצרה?
11: מה, במשחקי הכס? לא, משחקי הכס היה משחקי הכס. שום דבר לא יגיע לה...
10: עכשיו שהולכת להגיד משחקי הכס זה דבר קטן לעומת מה שקורה.
11: אני יכולה רק לספר שמאוד מאוד נהניתי, ושהיה סופר כיף, וגם היה פתאום איזה שלושה שבועות להיות רחוק מהבית עם עצמי לבד בעיר זרה, שזה באמת חוויה מאוד נדירה שלא חוויתי.
10: לבד, בלי המשפחה, איזה כיף לך, איזה כיף זה בלי משפחה.
11: תקשיב.
10: בוא נעשה, זה הדבר הכי כיף בעולם.
11: הגעגוע הוא עז מאוד, אבל אני באמת לא זוכרת מתי לאחרונה היה לי כזה זמן.
9: מה, אני יומיים ראשונים לא הייתי יודעת איך להתנהג.
11: לא, צ'יק צ'ק את עולה לאופניים, אמי, אל תדאגי.
9: רגע, וכזה שאת יושבת עם השחקנים האחרים וזה, את אומרת להם, I have a new song in Israel, I decided, את משמיעה להם כזה?
11: אני אגיד לך, זה קצת אחרת. אמריקאים יש להם, הם קצת אחרים מאיתנו. שהם יותר דיסטנס.
9: באמת?
11: הם חמודים מאוד, ובסוף נהיה קשר חם, אבל איתנו יותר כיף. אנחנו יותר זורמים, חמים, משתפים. שם יש כזה boundaries שאתה...
10: עכשיו אני לא זוכר, אבל מקודם...
11: רגע. רגע, שנייה.
10: לא, כי יש שם שני שמות. זה לילה לא שקט. איך קראו לסרט הזה?
11: זה לא לילה לא שקט.
10: לא, זה לא השם של הסרט.
9: המשהו על ירושלים, הוא אמר.
10: כן, לא, אני לא זכרתי את זה.
12: וואו, זה כמו שאני אגיד שאני זוכר שם של שיר.
10: לא, זה סרט שצילמנו מאוד.
9: הנה, גם היא לא זוכרת.
10: זה סרט שצילמנו. לב שקט מאוד קוראים לסרט.
9: אמרו לה באוזניה.
10: לא אמרו לי באוזניה.
11: מה באוזניה? האמת היא שזה הסרט מעניין, והיה לנו כיף לעבוד ביחד.
9: אני הייתי הקוסמטיקאית של אניה בוקשטיין והמאמיות.
10: נו, אבל את זה קל לזכור, אתה מבין?
11: אני רוצה להגיד לך שמה שקורה עם המאמיות זה הלם שוק. כשהסדרה הזאת יצאה, קברו אותנו גם בביקורות, וגם באמת קברו אותנו ליטרלי, שם בסדרה ב-12 בלילה, כאילו איש לא ראה אותה. ואז הגיעה הקורונה, ופשוט איזה קאמבק.
9: תקשיבי, אני מקבלת על זה תגובות.
11: גם אני.
9: ואתה יודעת, הייתי בפרק, מה הייתי? לא הייתי כל העונה אפילו.
10: קוסמטיקאית.
9: כן, וגם כל התמלוגים שלי מטלי אשכולות זה בעקבות התפקיד הזה.
11: זה וואו.
9: אז כל כמה זמן אני מקבלת צ'ק בזכות סופי הקוסמטיקאית.
12: רגע, אחר זה הזמן לחשוף כמה.
9: לא הרבה. בוא נגיד שאתה לא מרוויח ככה ברבע חתונה.
11: זה גם לא באחד חלקי.
9: אנחנו בחופש הגדול, אתם גם הורים, וזה במקביל, איך אתם חווים את אוגוסט?
12: וואו, אני הייתי בחודש יולי עם הילדים.
10: וואו, פעם ראשונה.
11: הייתם כל המשפחה?
12: כן, לא פעם ראשונה. תקשיב, זה היה אמין, כאילו זה נכון.
10: זה נכון.
12: כן, היה לי תקופה של שבוע הייתי איתם. הכרתי אותם.
10: כן, תקופה של איזה שבוע.
12: דיברנו קצת, וזה נגמר כרגע.
9: אני ראיתי את גלו עם הבנות שלו בהופעה של נועה קירל.
11: יש לך בנות הורסות.
12: נכון. לא, כאילו, באמת...
11: וזה גם בית של בנות, יש לך שלוש בנות, זה...
12: כאילו, לא בא לי למחשוף את זה כאן, אבל אחר כזה אשתי אמרה לי, מה אתה אומר, לא איזה בן?
10: וואו.
9: די, יואי, יואי, יואי, יואי.
12: אני? בכיף, זה תלוי בך.
11: את צריכה לעשות את רוב העבודה מותק.
12: אני כאילו באירוע, הכל בסדר. רק תחתימי לי פה ופה ופה שזה בן, כן?
9: זהו, אני, יש לי שלושה בנים.
10: שלושה בנים.
9: כן, ותמיד, את לא רוצה בת, את לא רוצה בת. ברור שאני ראיתי רוצה בת, אבל אני...
10: אבל את לא רוצה להיות בהיריון עוד פעם עכשיו.
9: בדיוק, ולפקוט מכל דבר, ולהיות מטומטמת גם.
10: בסדר, אבל זה יקרה לך...
9: איזה טפשת נוראית, שהיא לא עוברת את הטפשת.
11: יש עוד הרבה דברים קשוחים.
9: אבל תדע לך שאני מכירה עכשיו טרנד של מלא אבות, שדווקא הם אומרים, לא, גדול עליי, כאילו עוד ילד. שהחברות שלי רוצות...
10: אני גם גדול עליי עוד ילד.
12: כן, אבל אשתי חצי מרוקאית, אני...
10: אז זה אומר שזה יסתדר בסדר? כאילו, עוד ילד.
12: אין לי יותר מדי דעה.
10: גם אין יותר מדי דעה, וגם יש רצון לעוד ועוד ילדים.
12: כן.
9: לאורי אין את הרצון הזה?
10: אין לי את הרצון הזה כל כך. אני על אורי.
9: כן, מה? ככה מגדירים את זה.
10: פשוט אין לי ילדים, אתה מסתכל עליי קצת בשוק, אבל פשוט אני חי בסבבה. אין לי ילדים. לא, זה פשוט אני בזוגיות, בלי ילדים, הכל מעולה.
11: בסדר גמור, יש הרבה אנשים
10: ש... יש הרבה אנשים שלא...
11: זוהי דרכם ו...
9: אז איך אתה חווה את אוגוסט?
10: אני? נוסע לחול.
11: מפנן.
10: ישן עד מאוחר.
12: לא, איך אתה חווה...
10: איך אני חווה את החיים?
12: לא, את הראשון ל...
10: את הראשון לספטמבר. בטח.
12: כאילו בדיוק ככה היה, יש איזו הופעה שרציתי...
10: אתה יודע איך אני חווה את ראשון בספטמבר? זה הכי קשה לי. אתה יודע למה?
9: למה?
10: כי כאילו לא. כי פתאום כל ההורים נהיים רגועים כאלה, והילדים במסגרות, והם כאילו כמוני פתאום. וזה אני לא אוהב, כי אני פחות מיוחד.
11: צליות מיוחד, כן.
12: אני בדיוק ראיתי איזו הופעה שרציתי ללכת לראות בחול.
10: כן.
12: אני חושב שזה של The Weeknd. ואז אני אומר לגל, תקשיבי, וואו, זה ב-31 לאוגוסט. היא אומרת לי, איתי.
10: אי אפשר.
12: ראשון לספטמבר. זה לא יכול לקרות. זה עדיין קורה הדבר הזה?
10: אצלי זה יכול לקרות.
11: אני חושבת שאבא שלי איזה 3 שנים חשב שאני בכיתה זין.
10: אשכרה.
11: שהוא אמרתי לו, אבא. אבא.
10: אבא.
11: אני עולה ליוד.
10: אשכרה.
11: מה קורה?
12: יו, זה מה שקורה לי כרגע.
11: מתוק אחד. אני גם חושב שהם עדיין... כן, לא סתם אני מעלה את הנושא.
10: כן.
9: כמה אחים ואחיות יש לך, אניה?
11: אין לי. צערי.
9: וואו.
11: כן, אני אחת ויחידה. בגלל זה ממש...
9: אז את כבר כאילו עברת את ה... כי יש לך יותר מילד אחד.
11: יש לי שתי בנות.
9: סשה.
11: תודה לאל. ובזאת אנחנו נגיד תודה על מה שיש.
10: כנראה לסגור את הבאסטה.
11: לא, לא כנראה. זה ממש...
10: סגרתם את הבאסטה.
11: אבל אני כן אומרת...
9: לא, איך אפשר להוציא את הודעה רשמית? כאילו, זהו?
11: הוצאתי לעצמי הודעה רשמית עם בול מאמי.
9: ולבעל?
11: כדי שלא... הבעל שלי מתוק והוא בסדר גמור עם זה, ואני גם רוצה להגיד
10: שנייה
11: הייתי צריכה להילחם, אז אני באמת אומרת תודה על מה שיש, יש לי שתי בנות מדהימות.
9: ואין את הרצון הזה לבן?
11: לא, לא, לא, לא, ממש לא.
9: יפה, יפה. ליידי סן.
12: ליידי סן.
10: ליידי סן.
9: אני היחי ליידי סן, זו
12: האמת. וואו, זה כל כך ליידי סן.
9: אני גרתי לידה בשכנות, וכל פעם שהייתה יורדת, באמת כאילו השמש זרחה מעליה.
11: חל שלי יפה.
9: היית שחר לידה, אפשר לספר?
11: יואו, איך הייתי בוכה בהולדים.
9: יצא עם בגדי ספורט, בגדי ספורט. אתה יודע, בלידה הם לא ישבו עליי בגדי ספורט ככה. בלידה שלי שנולדתי אני כאילו.
10: אה, כן.
9: היא ירצה אחרי לידה לרחוב, והיא אומרת לי, כן, נולדתי לפני שבוע. השתקעת עליה לפני שבוע וככה את נראה, וואו. וכן, היה, תראי, זה קשה, ילדה ראשונה.
11: הייתי בדיוק בדרך כלל סשן של בכי ברולדין, רק אני ו...
10: סופגניות.
12: לגמרי ככה.
9: ובלידה של השנייה.
11: וואו, תיקון נהדר, והכל, הכל, באמת היה שווה רק בשביל לתקן ולעשות דברים כל כך בנחת ואורך רוח ו... זה מאוד מאוד כיף לדעת שגם את זה אפשר לתקן ולעשות את זה נורא נורא בטוב עם עצמך, כאילו. נכון. יש משהו בתהליך הזה שהוא הוא ממש מבורך.
9: אז מי חשב על השם, ליידי סן, איך זה נוצר?
11: תכלס, נראה לי מה הביאה את זה.
12: נכון, היא הביאה את ה...
11: היא שלפה את הליידי סן, שנינו היינו כזה, אמרתי, מה?
12: מה?
11: ואז היא אמרה, בדיוק.
10: בדיוק.
11: מה?
10: מה? ליידי סן, כן, לא, זה שם חזק.
12: כן,
10: שם זה... ככה פותח את הראש.
12: כן, השיר פתח לי לפחות את הראש ברגע ששמעו אותו בפסנתר, שם אני הבנתי כאילו שזה זה, שזה נוגע בי. גם באמת במוזיקה, זה באמת מה שנכנס, אם נכנס לך ללב זה נכנס, זה יכול להיכנס רק לך וזה יכול להיכנס לכולם, וזה פשוט...
10: כן, אין את זה ממש דרך לשלוט בזה, אבל יש איזו הבנה איך עושים את זה, איך מקרבים את זה.
12: לא, לא, לא, אני לא מאמין שיש הבנה, אני חושב שזה עניין באמת של טעם, זה משהו שקורה ואתה מתחבר.
11: לפעמים זה גם סתם קוסמי, אתה חושב?
12: זה 100%.
11: משהו בכוכבים, פתאום מסתדר, התקופה, זה משהו מתחבר למשהו, גם אצלנו במדינה שלנו... הכל כזה, זה רטט
10: כן.
11: של, של, של מתח שאנחנו כן. שומרים עליו כל הזמן.
10: שיש פתחים נורא... לפעמים בתוך הרטט הזה, שאתה אומר, אוקיי, טק, טק, טק, אני אכנס בפתח הזה.
11: זה נורא תלוי אם השיר שלך מצליח להיכנס לתוך איזה מין רטט כזה.
9: אז יאללה, בואו נבדוק את זה.
10: בואו נבדוק.
9: בואו נשמע את ליידי סן, ונבדוק אם זה נכנס לרטט.
10: אוקיי. בבקשה.
9: אני מוקשטיין, ג'י ג'י, איתי גלו, אצלנו בכאן ג' התחלנו, איזה כיף שבאתם.
10: איזה כיף שאני באתי.
11: אני מוכנה.
10: יאללה.

0: וואו, yes, איזה וואו. כיף!
1: יואו, יואו.
0: איך אני מתחברת לטקסט, מלכת העולם.
2: אנחנו מקדישים את זה.
3: אני גם מרגיש שאת ממש יכולה להיות על הדיג'בוט, כאילו, לעמדה.
0: אתה יודע, אמרו לי את זה, אמרו לי את זה כבר, אבל אני לא יודעת אם יש לי כוחות. אני כאילו בא לי לחגוג כשאני באה למסיבה. זה כמו שאתה לא בא לך לטוס לחוץ ולעבוד. אתה מכיר את זה? כי
3: זה מה שאני עושה כל החיים.
0: בדיוק, אז אני מטסה לחול, בא לי להיות בחופש, ואם אני באה למסיבה, בא לי לרקוד. כאילו לא בא לי לעבוד במסיבה.
1: שיר טוב, שיר טוב, כיף, מאוד.
3: תודה רבה, תודה רבה.
0: מה זה, זה בקרוב ביום ההולדת הבא של אורי גוטליב.
1: נכון.
3: מתי?
1: במרץ.
0: אורי אוהב לעשות... יש לו את התקציבים האלה כאלה.
3: כמה אתה חוגג? 20 ו...
1: אני אוהב לעשות מסיבות. 20 ו... אבל אני אהיה בן 58 כבר, איזה כיף זה יהיה. וואו, איזה כיף זה יהיה, אבל יש עוד המון זמן.
2: אבל בסדר,
3: חלק... זה לא אמין מה שאמרת עכשיו.
2: לא, זה אמין, זה אמין. לא, זה הכי אמין. הוא חי את החיים.
0: לי הוא אמר שהוא בן 50, אני לא מתאים.
2: ששארת לי? אתם יודעים שאני, יש לי חברה, סליחה, יש לי חברה שגילתה שאימא שלה משקרת בגיל, בעשור.
1: לא נכון.
3: דיינו,
1: היא גילתה את זה, היא לא ידעה.
2: היא אומרת לי, תקשיב איתו.
1: לא נכון.
2: היא בת 80.
1: מה?
2: היא אומרת שהיא בת 70.
0: יואו!
2: לאורך כל החיים, היא משקרת בעשור, היא נראית פגז אבל.
1: וואו, והילדה ידעה את האמת? הילדה יודעת את האמת? גם לא, הילדה גם...
2: לא, היה איזה עניין, היא הייתה צריכה לקחת אותה לבית חולים, פתאום ראתה את הספח תעודת זהות, היה צריך, פתאום אומרת...
1: איזה קטעים.
3: וואו.
0: 050-5151-6050, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אם יש לכם שאלות לאניה בוקשטיין או לדי-ג'י איתי גלו, תכתבו לנו, יש גם שמתעניינים כמה עולה להביא אותך לאירוע.
1: מתעניינים.
3: הוא משלם, הוא קורא סיים.
0: אתה מפרסם או שזה בפרטי?
1: עליי, דברו איתי.
3: כן, הנה הוא יסגור אותי.
0: הנה הסוכן החדש. נגיד שגם לא באתם לבד, את הגעת עם מאיה.
1: עוד מאיה.
0: ואתה הגעת עם בוארון.
3: כן.
0: וכל אחד יש לו את האיש צוות שלו, ואנחנו איתכם עד השעה, אתם איתנו עד השעה 9, ותכף יהיו עוד ביצועים, וגם הכנו לכם שעשוענים. נעשה הפסקה קצרה, וכבר נחזור.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה, וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: אני הולך להקריא לכם את דיווחי התנועה. חבר'ה, שימו לב, איתי, כביש מספר 1, ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, יש עומס. בכביש 1, אגב, ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, יש עומס. וגם בכביש 1, ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, יש עומס. חבר'ה, יש הרבה עומסים, אל תסמסו וסעו בזהירות.
6: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
7: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
1: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
0: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד.
5: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: הנה התחלנו, התחלנו
11: מאיה וקוטי.
12: התחלנו, אנחנו בשידור עם אורי גוטליב עד השעה 9 בכאן ג'. תדעו לכם שקוטי מאוד מאוד התבאס.
13: מאוד.
12: יש לו עניין משפחתי, והוא אומר, יו, רציתי לפגוש אותם במציאות.
14: אתם כאלה חמודים ביחד.
13: ממש.
14: משהו, משהו.
12: אז תדעו שיש לכם דש, והוא מתבאס שהוא לא כאן איתנו.
14: אנחנו שולחים לו חיבוק. חיבוק גדול.
12: הכנו לכם שאלון, אנחנו באוגוסט ויש המון המון הורים שמאזינים לנו, ואתם הורים שניכם לבנות, אבל הכנו שאלון אבא או אמא. כן. בעצם חלוקת התפקידים בבית, ואתם תגידו בכל אחד מהבתים מה, למי פונה הילדה, לאבא או אמא. למה? אוי אוי אוי.
15: כי נראה לי אני ישר מפסיד.
13: כן, כן, אף אחד לא פונה אליך, לא פונים אליי.
12: אבא שלא פונים אליי.
15: לא פונים אליי.
13: אז נשאל את אניה פשוט. ומפעם לפעם אתה תגיב ותגיד, לא, גם אצלי זה לא ככה, או כן ככה. אניה, למי הילדים פונים שרוצים לבקש משהו ויודעים שכנראה אי אפשר, או במקרה שלך הילדות, למי הן פונות? שהן רוצות משהו, אבל הן יודעות כבר שאי אפשר.
14: לאבא שלהן.
13: ואז...
12: למה? כי את...
14: כי רוב הסיכויים שאם זה משהו שהוא לא, אז אני אגיד לא.
12: את תמשיכי עם הלא.
13: והוא יגיד אולי, אולי כן. הוא יש סיכוי.
14: אתה יודע, היא עושה ממנו...
13: היא עושה ממנו מישמש.
14: כן, בהחלט.
13: בטח. אצלך?
15: אצלי זה מצחיק.
13: למה?
15: הן יודעות ש...
13: שברור שכן.
15: שזה, כאילו, שהיא תגיד להם לא.
13: כן.
15: וגם גל יודעת שרק אני אגיד כן.
13: כן.
15: אז היא מראש שולחת אותם אליי, כי היא יודעת שהיא תגיד לא, אז רק אני אגיד כן.
12: אז האבות יותר גמישים במה שאסור. זה מה שאנחנו מסיקים מזה.
14: יש אפשרות כזאת. תראה, יש דברים שדותן מאוד, מאוד, מאוד...
13: סטריקט.
14: סטריקט לגביהם, אבל בגדול... כמו מה?
13: טאבלטס.
12: אוכל, ממתקים.
13: שעות שינה.
14: לא, אבל דווקא נגיד מחויבות שלה לחוגים שלה, דברים שכזה חשוב לו שהיא תקפיד עליהם, שהיא תלמד עליהם, הוא כזה, זה מה שחשוב לו.
13: העתיד שלה.
14: בהחלט.
12: יפה.
14: הוא בזה.
12: יפה.
13: לי זה לא היה כל כך סטריקטים איתי בה. לגבי העתיד. אוקיי, למי הילדים פונים שהאינטרנט נתקע, שהשלט נעלם, הטאבלט לא נטען, כאילו דברים קצת, אולי קצת טכניים.
14: לא לדבר איתי, לא לפנות אליי.
13: אין לך מושג. את לא בסיפור.
14: אינני בסיפור.
12: עכשיו ילדה אומרת, אמא, הטאבלט לא...
14: דברי עם אבא.
13: דברי עם אבא.
15: רגע, אבל כאילו, אמא שאת נעלם, למי פונים?
12: בדיוק.
14: קודם כל פונים לשם ומבקשים
13: אותו. גם מתי שלט נעלם, זה כבר השלט.
12: זה קורה, תדע לך. הוא עדיין מתחבא בספה, תמיד שם, הוא איפשהו בחיבור.
15: וזה אירוע.
13: כן.
15: זה אירוע שאין שלט.
13: ברור.
12: אז למי פונים אצלך בבית?
15: אליי.
13: כן, אתה איש, אתה כאילו איש טכני אלקטרוני.
15: כן, אני איש הטכני בבית.
14: זה בטח פותר דברים.
13: כן, אבל אתה גם טכני, גם ככה של לואו-טק?
15: הכל, הכל.
12: מה, עכשיו נגיד אני אומרת לך, סוני לא עובד.
15: אני טוב בזה.
13: לא, זה אלקטרוניקה, אבל אני מדבר איתך, מכונת כביסה, יש סתימה בזה.
15: לא, רגע, סתימה זה אירוע אחר.
12: למה חייבת אותו עכשיו לייצא את הצדיק?
15: אמרנו לך.
12: אל תגזים, זה יתאגע לו.
13: בסדר, אבל הוא אומר אני זה, הוא יודע...
15: בדרך כלל שיש טכנולוגיה, אז אני באירוע.
13: טכנולוגיה, ברור. אתה נראה ככה.
15: כן, טכנולוגיה.
13: בקטע טוב, אני אומר. למי הילדים פונים שרוצים עוד 5 דקות מול הטלוויזיה? עוד 5 דקות, רק עוד 5 דקות.
14: זה המשפט של הבית, אני
12: יכולה לשמוע את זה. עוד 5 דקות.
14: כל מה שאני שומעת.
13: רק הסרטון הזה, אני רק...
14: שנינו סופגים את זה.
12: זה עוד לא נגמר.
14: שנינו סופגים.
12: אבל מי מאפשר? מי זה שיגיתו היה קחי עוד 5 דקות?
14: תראי, את יודעת איך זה. זה עניין של מסוגלות באותו יום.
13: נכון.
14: אם אני במסוגלות עם עצמי, לא יהיה 5 דקות. לא יהיה גם 60 שניות.
13: בטח.
14: ואם אני...
13: קצת ככה...
14: אינני מסוגלת.
13: גם ככה אינך מסוגלת.
14: גם ככה יש עליי עוד נגיד, עבודה, חיים, זה, אופו...
13: עוד 30 שניות תראו, לא עוד 5 דקות.
14: אז לפעמים אני יכולה להגיד, בסדר, ואיכשהו זה גם הופך ל-20 דקות.
13: כן, כן.
15: אבל המסוגלות זה באמת נכון, זה כאילו, כמה אתה יודע באותו יום...
14: הכל עלינו.
13: כן.
14: היצירתיות, היכול שלנו להחזיק את זה מול הילדים.
13: וואו, חשבתי שיש פה רוק אנד רול, ואני רואה שכאילו יש פה
12: כל הקטע של הילדים. לא, בחינוך של הבית אנחנו...
15: אצלי יש רוק אנד רול.
13: אצלך יש רוק אנד רול, לא, אתה עם משקפי שמש גם עכשיו.
15: ג'ונגל.
13: ברור. למי הילדים פונים שנשבר משהו בבית ורוצים לצמצם נזקים?
15: מה זה אומר?
13: כאילו, אבל מנסים...
12: מי פחות תכעס מהנזק?
13: כן, קודם לעזור במשהו.
14: לא כועסים. מה שכועס? נשבר משהו, יאללה.
15: אצלי הבית כבר כל הבית שבור, אז אין יותר מה לשבור.
12: יפה. אני אצא איך שנשבר אצלי משהו, אני שומרת, יצאין!
13: יצאין.
12: וואלה. יצאין, טוב שנשבר, כן.
15: וואלה, אני אולי אאמץ.
12: אורי, כן, השעשועון שלך, תתקדם איתו.
13: אז אני משעשע. אוקיי, למי הילדים קוראים שהם קמים באמצע הלילה? זה עדיין קורה דבר כזה אצלכם?
14: אמא.
13: אמא. אתה ישן, אתה לא בבית.
15: אני לא בבית.
12: הוא לא בבית בכלל.
13: מה, אתה חוזר בבוקר כאילו? 6 בבוקר, 7 בבוקר?
15: לא, לא, לא, תלוי. יש ימים שגם 6-7, ויש ימים של 4, זה תלוי. כן. הטווח הוא מ-3, הכניסה, בתוך הבית, עד...
13: סתם שאלה, כאילו, כי בגלל שאני מייצג אותך כבר וכל הדברים האלה, אז כאילו אתה, כאילו, כל ערב אתה, יש לך, אתה מופיע, אתה עובד, כאילו, זו שאלה קצת
12: של מס הכנסה.
15: אמן שזה יהיה כל יום, אבל אתה שואף לכל יום.
13: אתה שואף, ברור.
12: מה זה שואף? איפה גל בתמונה? מה זה שואף? תמשיך לשאוף.
15: נכון.
13: מה? הוא מפרנס? מה את רוצה? הכל בסדר.
12: לא, אבל כל ערב זה כבר היה לי
15: כזה. אני שואף לכל יום, אני שואף לכל ערב, גם לכל בוקר, גם לכל צהריים, לכל דקה, אני פשוט ממש אוהב את מה שאני עושה.
13: וחול גם אתה אוהב לנסוע.
15: וגם חול אני מאוד אוהב.
13: מזמינים אותך לחול?
15: כן.
13: איזה כיף זה שמזמינים
15: אותך. זה לא מזמינים אותך לחול.
13: מה?
15: כאילו, אתה הולך לעבוד.
12: לא בסדר, אבל הביאו לך חדר סטנדרט או הביאו את הסוויטה?
14: מכירה את הדיבור הזה.
12: את הסוויטה, אז
14: הסוויטה. מכירה את הדיבור הזה שלה, אני הולך לעבוד.
13: כן, אה?
15: לא, לא, לא, זה מה זה?
13: נוסע לשלושה ימים.
14: אני גם עבדתי עכשיו.
15: לא, לא, לא, אתם לא מבינים, די-ג'יי זה לעבוד.
13: זה לעבוד, זה לעבוד. עשית עכשיו בסדרה, עשית, מה, זה פרק 1, 2, 4, 10 פרקים, איך זה
14: עובד? זה
15: פרק 1 של חודש?
13: עכשיו, זה מה שרציתי להגיד.
12: והיא פותחת עליך, הולך לעבוד.
13: רציתי להגיד, פגשתי עכשיו את הילד זורר. הילד זורר חברה שלי מאוד טובה. עכשיו היא חזרה מזה, היא נוסעת לצילומים, לא משנה, ביוון או משהו כזה.
12: הילד זורר הם חברים מעניין של זמן, הם שמרו על קשר.
13: עכשיו היא נסעת זה, היא הולכת לצלם, הם מצלמים 2 פרקים בחודש. 2 פרקים, בחודש אחד.
14: עזוב, אנחנו מצלמים בחודש 2 סדרות.
13: פה בארץ מצלמים.
12: השאלה אם דוגן יצפה בפרק.
13: ביום וחצי, זה 2 פרקים עכשיו.
15: איך זה גיוני אבל?
13: כי יש להם זמן, כסף.
12: השאלה אם דוגן יצפה בפרק, הוא יגיד, וואו, יפה, מאמי, או הוא יגיד, זה חודש?
14: לא, הוא יעוף על זה.
13: לא, זה סדרה, אני אומר, זה סדרה גדולה.
14: הוא יעוף על זה, הוא יוויס. הוא מאוד שמח בשבילי, והוא פרגן לי.
15: השאלה, יש שאלה יותר מעניינת. מה שאת מרוויחה מהתפקיד מהפרק?
13: הנה, זה כסף. עכשיו מדברים על כסף.
15: לעומת מה שיהיה בתפקיד של הסדרה של הפרק אחד, האם זה כאילו...
12: לא, זה לא אותם סכומים.
13: למי הילדים פונים שצריך הורה מלווה בטיול שנתי?
15: כאילו...
14: אבא שלה. הוא ילווה אותה.
13: אתה לא מכיר את
1: האירוע.
15: זה עדיין קורה?
13: יש לי עושתי, הורה מלווה, כל זה.
15: יש דבר כזה?
13: אני חושב שכן.
15: באמת?
12: כן.
13: מאיה, את הולכת, אה?
12: אז זהו, אני, הבן שלי, כשהם חיברו את השאלות, אז הבן שלי שמע והוא אומר אבא. ומה זה נעלבתי?
13: איזה שקר. זה את, אני יודע שזה את.
12: אמרתי לו, מה, אתה רוצה שאבא יבוא לטיול השנתי?
14: מה את נעלבת? תגידי לי.
12: לא, אני רוצה שהם ירצו אותי, ואז אני אחליט אם כן או לא.
14: הבנתי,
12: בסדר. אבל אתה שירצו אותי, אמרתי לו, אמא יכולה לעשות את המסלול. כאילו, נראית לך לא בקושה.
14: אין דבר שאמא לא יכולה לעשות.
13: אני לא יודע אם האבא הוא כל כך ספורטיבי.
12: לא רציתי להגיד את זה.
13: אני לא, אני מותר לי להגיד.
12: ושאלה אחרונה.
13: שאלה אחרונה, למי הילדים פונים שצריך עזרה בשיעורי הבית? כמובן, לאניה.
14: לאבא שלה.
13: באמת?
12: בקיצור, דותן, לפי השעשועון, אתה מאוד ביזי עם הבנות.
14: לא, תלוי במה. גם אני יכולה לעזור, אבל כזה דברים...
13: יותר מוזיקליים.
14: במוזיקה אתה שישיר לי. אבל...
12: אקזמת, אני עושה שיעור הבית עם הצ'אט ג'י-פי-טי.
13: אה.
12: כאילו הוא פתוח במקביל.
15: וואלה.
13: כן.
12: בטח.
14: אני פשוט עוד לא שם, אין אצלנו שיעורי בית. בבית ספר, היא בבית ספר מונטסורי, אז אין שיעורי בית.
13: אין שיעורי בית, תעשי מה שאת רוצה.
14: לא, תלמדי בבית ספר, עם המורים שלך.
12: איזה נחמד.
14: נחמד מאוד. נחמד.
12: יפה, עד איזה גיל זה הסיפור של...
14: עד כיתה וו.
13: וואו, איזה נחמד. אתה רואה איתי?
15: מה זה אומר?
13: הנה, אני רואה את איתי.
14: אנחנו נדבר על זה אחרי השידור, אני אסביר לך.
12: אתה יושב על שיעורי בית?
15: לא.
12: אני ישבתי... רגע, מה אתה עושה בבית? בוא נשמע רגע.
15: טוב, אני אגיד לכם מה התפקיד שלי.
12: זורק את הזבל, מה אתה עושה?
15: התפקיד שלי עם הבנות. יש כמה תפקידים. התפקיד שלי עם הבנות זה... קודם כל שלהם כיף. עכשיו קניתי להם כאילו מכונית על שלט.
13: כן.
15: בגודל הפלט הדיג'ה שלי.
13: אה, וואו, זה ענק.
15: כן, ענקית.
13: והן יושבות בפנים?
15: לא.
13: אה.
15: הן...
13: לא, בסדר, כי...
15: זה ענק, לא, זה משהו ענק.
13: נו, בגלל זה שם ענק, הם יכולים...
12: אז מה היה התפקיד שלך להביא את המתנה?
15: לא, קניתי את זה.
13: הוא קנה.
15: אני מרכיב להם את זה.
13: הוא מרכיב.
15: והם שברו את זה. זהו, זה מה שקרה.
13: אבל אתה לא מתקן.
15: אז זהו, אני בדיוק אמרתי, בואי, אני קמתי כל כך מוקדם, אולי אני אתקן את זה.
13: כן, אולי תלך.
15: הייתי כל כך עצלן שלא לקחתי את זה אפילו.
12: עכשיו הילדה חוגגת מסיבת יום הולדת עם חברים.
13: מי הדי-ג'יי?
12: מי הדי-ג'יי, בדיוק.
15: עדיין עוד הגעתי לשלב שאני הדי-ג'יי במסיבות שלהם, אבל אני מאמין שזה יקרה בקרוב.
13: בטח.
12: איזה כיף.
13: כמה הן הילדות? זה אתה יודע, פחות או יותר.
15: לא.
13: פחות או יותר, לא, אזורים, אזורים של גיל.
15: טווח.
13: טווח.
15: העשר עד שש כזה. זה העולם.
12: יפה. אנחנו רוצים, אניה, לשמוע את הכל עוד לפניי.
14: יאללה.
12: מה את יכולה לספר לנו על השיר הזה לפני?
14: שזה שיר שרק ממשיך לגדול ולהדהד, ושזה מדהים שבמדינה שלנו הוא כל פעם מקבל עוד איזה נפח, עוד איזה משמעות, קודם כל בשבילי, בתקופות שזה באמת קשה, קשה להיות פה.
13: בטח.
14: וקשה להישאר פה אופטימיים ולהחזיק איזו אמונה שיהיה בסדר כשאנחנו בתוך המון המון אי-וודאות. בכלל, אי-וודאות זה משהו שאני חיה איתו כל השנים, אי-וודאות בעבודה שלי, ביצירה שלי. ואני נורא למדתי איך לנהל את האי-וודאות, כי זה יכול להיות דבר נורא מלחיץ.
13: זה יכול להיות גם נחמד, אבל זה יכול להיות גם פותח.
14: אבל זה יכול להיות גם קסום, כי הכל יכול לקרות מחר בבוקר.
12: בדיוק, יש מלא הפתעות.
14: נכון, אז בגלל זה השיר הזה שומר על איזה מתח בשבילי, הוא אמנם הוא לא שיר מאלבום החדש, אבל אני דווקא מרגישה שיש לו מקום עכשיו בתוך המציאות שלנו, ו... ווואלה, מגיע לנו שהכל עוד, כל הטוב עוד לפנינו.
13: בטח.
14: אנחנו מאוד מקווים.
13: הלוואי. נרגיש שאנחנו מוכנים.
14: כך, אנחנו בהחלט מוכנים לכל הטוב הזה.
13: כן.
14: זהו.
12: אני אבוקשטיין.
14: אתם מוכנים,
13: בטח.
14: מוזמנים לשיר איתי.
13: זה אני מנגנת עכשיו.

0: אניה בוקשטיין, הכל עוד לפניי, וואו, מה זה? כמה כישרון בן אדם יכול להחזיק ב...
1: סליחה, מה זה המילים האלה? מאיפה זה בא?
0: מה זה?
1: לא, זה טוב מאוד. באמת, זה חכם כל כך וחזק כל כך.
2: מה, אתם רציניים? אני כותבת מלחימה.
1: לא, אנחנו ברור.
0: וואו, תקשיבי, איזה שיר אני מכירה.
2: יאללה, תתחילו להשמיע אותו.
0: ועכשיו בלייב אנחנו משמיעים. השמענו אותו גם השבוע, כשאני לא הייתי פה, אבל השמיעו אותו גם השבוע.
1: בדיוק.
0: וסיפרו שאת מגיעה, וזה שיר מדהים.
2: תודה רבה.
1: המתח הזה, באמת. והנה, יש שם המון אופטימיות ברגעים.
2: המון, המון. בלי אופטימיות, מה נעשה?
0: זה עושה לך חשק לרימיקס, למקסס אותו?
3: זה הזמן להגיד לה, שכבר עמדתי הקפה, חייבים גרסת פסנתר לידי סאן.
2: אני אכן. אני אעשה. אני פשוט באמת הייתי בחודש כל כך אינטנסיבי.
1: את שרה כל כך יפה.
2: תודה.
0: משהו.
2: ואז נחתתי לתוך הילדות שלי, וזה...
1: כן, בסדר.
2: יש משהו בלמצוא רגע עם הפסנתר, שביולי-אוגוסט הוא באמת מאוד מאוד מתקר, מכילה.
0: לפני שנצא להפסקה קצרה, גלו, אתה צריך לבחור תמרה מהשיר שלנו, אירנה מהבורר או סילבי מהמאמיות. איזו אניה בוקשטיין אתה הכי אוהב?
2: לא יודעת אם הוא בכלל...
3: אני מצטער.
0: לא, את אירנה מהבורר.
3: זה רק הבורר.
2: אה, ראית הבורר?
3: ברור.
0: ואת שיר שלנו?
3: שיר שלנו לא ראיתי.
2: היה לך אות.
3: לא יודע מה להיות.
2: ברור שאתה. אם ראית הבורר, אז היה לך עוד.
3: תקשיבי, זה אחד ההסדרות הכי טובות שיש.
2: אין, מונית שאני לא נכנסת אליה. מה קורה עם הבורר?
0: אם את...
2: נשמה שלי, עבר עשור. לא, אבל אנחנו מחכים.
3: עשור? נראה לי יותר מעשור.
2: יותר מעשור. לא, עשיתי עונה אחרונה כשהייתי בת 32, וכן, קצת יותר מעשור.
0: אם את צריכה לבחור דמות שהכי היית מחוברת אליה?
2: לא ניתן. אוהבת את כולן. אני אומרת לך גם עכשיו שהדמויות כבר נהיו כל כך... נהיה בזה משהו באמת...
0: קלט.
2: קלטי כזה. לא האמנתי, התמרה והאירנה וזה. הן כולן היו מדהימות, והן גם כולן היו אני. כאילו,
3: אבל פשוט... השאלה הכי חשובה, מה את יותר אוהבת, לשחק או לשיר?
0: אתה לא יודע כמה פעמים ראיינתי את אניה, כבר שאלתי אותה את השאלה הזאת, והיא אף פעם לא לוקחת צד.
1: גם וגם, מה שנקרא.
2: אני כן, אבל יכולה, אם עכשיו אני באמת עם יד על הלב, אמיתי הכי שלי, אותנטי, במשחק יש לי המון המון המון שעות טיסה. המון. אני עושה את זה באמת בעיניים עצומות ומתוך שחרור של כאילו להרפיה מוחלטת. גם עכשיו, גם כשאני מצלמת פרויקטים גדולים, אין, אני באה ככה בהליכה, אני לא חושבת על זה דקה. במוזיקה, בגלל שאני עדיין רואה את עצמי כמוזיקאית בצמיחה, ואני עושה את זה אומנם כבר עשור, ויש לי 3 אלבומים, אבל עדיין כשאני עומדת מול הקהל, אני מרגישה שיש לי עוד הרבה מה לעשות, הרבה מוזיקה חדשה ליצור, והרבה הקהל חדש לקרב אליי. אז שם אני יותר מתרגשת, יותר חוששת, ומרגישה יותר חשופה. אז, וזה דווקא נורא נורא נחמד, כי כשיש הרבה קילומטראז' בעבודה שלנו, לא טוב להיות בקומפורט זון too much.
0: נכון.
2: When it's too easy, צריך כל הזמן לזוז ולחפש את האתגר, והמוזיקה היא בשבילי, היא מדהימה, היא פשן מטורף, והיא גם מאתגרת עדיין. אז אני אוהבת את זה.
0: די-ג'יי איתי גלו ואניה בוקשטיין, אתם לא הולכים, והכנתם גם גרסה מיוחדת לרוקדת. אבל זה יקרה ממש תכף, אחרי הפסקה קצרה, וכבר נחזור.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
5: כאן גימל. מיד חוזרים.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: פופ פופ פופ, פיצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. פופ פופ פופ פופ. כפוף לתקנון.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: הנה התחלנו. התחלנו.
15: מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עם אניה בוקשטיין וג'י-ג'י איתי גלו ואורי גוטלי, ואיזה כיף לנו איתכם באולפן.
1: ממש.
0: אנחנו הכנו לכם עוד שעשועון קצרצר לאיתי איתי גלו, אבל אנחנו לא נעמיד אותך במצב לא נעים. אתה רק תוריד את המשקפיים שנראה קצת את הפנים שלך כש...
3: אמרתי איך זה יראה כמו תאונת...
0: ממש לא, נראה טוב מאוד.
3: נראה טוב מאוד. אתה כל מה שאתה אומר זה נשמע אמין, באמת.
1: אבל אני אומר לך את האמת.
0: אני צריכה שירות המבטים שלך שהיא אומרת, אניה, לאיתי איתי גלו, איזה להיט היית רוצה שיהיה שלך, אוקיי? אולסטר וגופיות של אנה זק או פעמון של נועה קירל?
2: זה השתיים שאני צריכה לבחור.
0: בוחרת אחד מהם ואנחנו מתקדמות.
2: פעמון.
0: פעמון של נועה קירל או מועבד של עדן בן זקן?
3: וואו.
2: וואלה, מועבד.
0: מועבד של עדן בן זקן או משקפיים של נועה קירל?
2: מועבד.
0: מועבד של עדן בן זקן או כתוב על הקיר של הראל סקאט?
2: מועבד.
0: מועבד של עדן בן זקן או החיים לפניי של עדן חסון?
2: יו, מועבד זה פשוט היציאה.
0: מועבד של עדן בן זקן או עולה על שולחנות של מרינה מקסימיליה?
1: אופה, הנה הגענו.
2: עכשיו, קודם כל אני יכולה על מרינה.
0: בצדק.
2: מדהימה. ואין ספק שהייתי יכולה להביא ביצוע שם.
0: פאפה מאמא, בוא תראו.
2: זה שיר פגז, כי זה באמת פוגש בדיוק את היכולת של גלו להביא להיט מטורף וביט, וזה מביא גם איזה משהו פרסונלי של מרינה, שזה דבר שמאוד קשה לעשות אותו בשיר שהוא פופ פר אקסלנס.
1: וזה גם נראה שהיא באמת רוקדת על שולחנות, כאילו.
2: מרינה היא מטורפת. בקיצור, אז עולה על שולחנות זה יציאת היציאות.
0: מה הסיכוי שתבצעו אותו יחד מתישהו?
2: מרינה, מה אנחנו... מרינה זה... מרינה כבודה.
0: אולי ננסה לעשות משהו של עולה על שולחנות ורוקדת?
1: לא עכשיו, אבל.
3: איפה אנחנו נעשה את זה עכשיו?
0: לא, מתישהו שזה יקרה, תזכרו איפה הרעיון הזה עלה.
2: איפה קיבלנו את הרעיון הרבה כזה?
0: זה יכול לעבוד טוב ביחד.
2: האמת היא שזה פשוט רוקדת על שולחנות, זה עובד.
0: עולה על שולחנות עם מרינה, יש לך איזה חוויה מהעבודה איתה?
3: שיר טוב, יש חוויה שאני רואה את האנשים רוקדים כל ערב, זה החוויה הכי טובה.
1: כן, האמת שכן.
0: וכשבאת אליה עם השיר, עם יד אהבה, כזה...
3: אין דבר כזה, אף אחד לא אוהב כלום בהתחלה.
0: די!
3: אף אחד לא אוהב כלום בהתחלה.
2: זה נורא חשוף, לכתוב שיר, אתה סתה.
3: אין, זה משהו שאני... לא, כלום מהשירים שאני לפחות עשיתי, שום דבר לא בא בקלות. כלום לא רצו, שום דבר לא נכון. תמיד המנהל, החבר, הדוד, האח, השכן...
2: מישהו מחזלש.
3: אומר, תקשיב, זה לא שם. ואז שזה מצליח, הוא מתבזה, ואז שזה לא מצליח, הוא מתגאה. אז אין חוקים.
0: אני יכולה להגיד לך שמכל הלהיטים שעכשיו אמרנו, כולם גאים, כולם הצלחה, חמסה. רק שתצליח ככה, די-ג'י איתי גלו. אני אבוקשטיין, אנחנו תכף נשמע את רוקדת. אבל לפני זה נגיד תודות לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, לטכנאי הסאונד שלנו שרון לרנר, על הצילום והדיגיטל זוהר ברטל ומאיה דוטן. נגיד תודה גם למאיה ואילון שהגיעו איתכם, ונגיד שב-20 לאוגוסט אני מגיעה לפסטיבל הבירה, נכון. ואת מגיעה עם להקה, וזה מופע פתוח לקהל הרחב.
2: מופע להקה שלי פתוח לקהל הרחב, וכולם, כולם, כולם מוזמנים, לא חייבים לגור בגבעתיים, אפשר גם בתל אביב וברמת גן.
0: גם מהדרום, פשוט תגיעו לפסטיבל הבירה.
2: פשוט תגיעו, יש אחלה אומנים.
3: יש בירה?
1: יש בירה.
2: מלן. לא יחסר.
0: תודה
2: רבה. חבר'ה, תודה, היה לנו נורא נורא
0: כיף.
3: תודה רבה לכם.
0: אתם תעשו לנו איזה בית ופזמון מרוקדת קצרה, או שנשמיע את רוקדת. בואו נשמיע אותו מהמחשב, ונרקוד איתו.
2: ונרקוד, ונעלה על שולחנות איתו.
0: אז נשמע אותו מהגרסה עם אופר ניסים. את משהו שחשבתם לעשות גם ביחד?
2: עשינו אותו.
3: עושים אותו.
2: דרך אגב, אנחנו השקנו את ליידי סן במצעד הגאווה, וקודם כל היה כיף.
1: עבד טוב?
2: מה זה עבד טוב? היה עבד חיה.
1: וואו.
2: ויצא לנו לעשות גם את רוקדת ביחד, וצריך להגיד גם שגלו ואני נפגשים גם הרבה בהופעות, אנחנו כאילו, זה לא באמת, החיבור כבר...
1: זה קורה. זה לא פעם ראשונה שאתם נפגשים.
2: לא, ממש. אני מכירה את הלוק משקפי שמש, לא בטוח.
0: נגיד, תודה רבה גם לך, אורי גוטליב, על השבוע הזה. אני יצאתי לחופשה עם הילדים.
1: אני החלפתי אותה כל השבוע הזה. אני נתתי לה את החופש.
0: ממש.
2: אורי, אני אוהבת אותך.
0: תודה על זה, גבר אתה.
1: את אישה.
0: אנחנו אוהבים אתכם. תודה רבה שבאתם, שיהיה בוקר טוב.
2: יאללה, אני מזמינה את כולם לרקוד ברכבים, איפה שלא תהיו. שיהיה לכם יום נפלא.
0: תודה, אני אבוקשטיין, אוהבים אותך.

0: מיד חוזרים.
1: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
4: נשמע פגז.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
10: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, הכל אלי.
11: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי.

0: פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. הופ, הופ, הופ, הופ. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: אני בסדר.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: את אמיתית?
1: אני אמיתית מאוד.
2: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
1: למה לא מאמין? זאת זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
5: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המשפטים לוין אמר בשיחה סגורה כי שופטי בית המשפט העליון יחחדו בהדרגה לאחר הבחירות. בליכוד אומרים כי כמה חברי כנסת עשויים לפרוש מן המפלגה לאחר הבחירות המקדימות. מנכ״ל ארגון מנהלי בתי הספר אומר כי מערכת החינוך קורסת, אך השר קיש מכחיש שיש משבר. התחזית עדיין חם מן הרגיל. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. צהל ומשמר הגבול פינו הלילה את המאחז הלא חוקי שהקימו מתנחלים בכפר הפלסטיני קוסרה שבאזור שכם. לפני זמן קצר נמסר כי המתנחלים שבו למקום וכי הם מתעמתים עם כוחות הביטחון. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי אתמול הכריז צהל על האזור שטח צבאי סגור לאחר שהמתנחלים חסמו את דרכי הגישה לשני בתים בכפר והטילו עליהם מצור. שר המשפטים לוין אמר בשיחה סגורה עם פעילי ליכוד כי שופטי בית המשפט העליון יחחדו כלשונו בלי צורך ברפורמה.

0: פורמה, לאחר שתנצח הקואליציה בבחירות. בהקלטה שפרסמה הבוקר כתבתנו יערה שפירה, נשמע לוין מספר כי אחד משופטי בית המשפט העליון אמר לו לפני כשנה וחצי שהם לא יקבלו את השופטים שהוא מציע ויעדיפו לחכות לשר המשפטים הבא.
1: אנחנו נחכה לקדנציה הבאה, רק מה יש בעיה קטנה? בקדנציה הבאה מתחלפים שני שליש משופטים את המשפט העליון. אתם פשוט תכחדו ולא תהיה לכם ברירה. ואתם תקבלו את דוקטור בקשי ואת דוקטור ביפו עוד שורת מינויים כאלה שישנו את בית המשפט מן היסוד.
0: כתבתנו מציינת כי במהלך כהונת הממשלה הבאה צפויים לפרוש 6 שופטים, כך ששר המשפטים הבא יוכל להוביל את מינוים של 10 שופטים, 2/3 מהרכב בית המשפט העליון. יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים חילי טרופר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפלגה שהקים עם יועז הנדל מתנגדת למדיניותו של שר המשפטים לוין.
2: עמדתנו שוועדה לבחירת שופטים צריכה להימשך כפי שיהיה היום בחוק ולא כפי שיריב לוין וגדעון סער קבעו שהיא תהיה מהכנסת הבאה. אז זה למען הסר ספק, זו עמדתנו. שיחו על עמדות ועקרונות ולא רק על אנשים. שתיים, אני אומר לך שוב בצורה הכי בהירה. אנחנו לא נשב בממשלה שנתניהו מוביל אותה עם הקולות הלא ציונים. זה פשוט לא יקרה.
0: חילי טרופר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. שרת השריונים בליכוד. גורמים במפלגה אומרים כי כמה חברי כנסת עשויים לפרוש ממנה אם לא יגיעו למקומות ריאליים בפריימריז. מהלך כזה יגרע מן הליכוד גם יחידות מימון הדרושות לו במערכת הבחירות. גורמים בליכוד אמרו לכתבתנו דקלה אהרון כי השטח בוער בעקבות ההחלטה לשריין 3 שרים וכי ייתכן שהנקמה תוגש לנתניהו קרה. הבחירות המקדימות יתקיימו ביום שני בשבוע הבא. המשבר במערכת החינוך, מנכ״ל מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר, גיל מושקוביץ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מערכת החינוך עומדת לפני קריסה. יש מחסור גדול במורים והמנהלים עוזבים בהמוניהם, אבל שר החינוך קיש מעדיף להתעלם מן הנתונים הקשים.
3: אנחנו מרגישים שיש כאן שר שעסוק בעיקר בהכחשה של המשבר, ואנחנו קוראים לשר יואב קיש, זה עוד לא מאוחר להתעשת, להבין שמנהלי בתי הספר הם השותפים הכי חשובים שלך בשטח, לקרוא להם לשותפות. אנחנו בסך הכל אומרים תעצרו את כל ההחלטות המנותקות שלכם בענייני המחלה, בענייני התקינה, בענייני שעות השעייה, תקפיאו אותם עד להידברות ישירה איתנו.
0: מנכ״ל ארגון מנהלי בתי הספר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה.
4: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל. גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו אהרון פררה. כאן גימל.
8: תשע ועוד 5 דקות, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' וכמה טוב שאתם כאן, שהופעתם בזמן למפגש בינינו, שממש כעת יצא לדרך. זה קורה 7 דקות אחרי השעה 9 ועוד 30 שניות. אביב גפן עם מחיקו בפתיח, מיד נצטרף אלינו חיים מוליאל, הוא לא לבד, עם שענן סטריט. מכל מקום, בכל דרך שבחרתם לצרף אותנו לתדר שלכם ושלנו, ההזנה המקורית ישראלית לכם ממני פררה, אנחנו נתחבר אל המילים, הלחנים, היוצרות והיוצרים במוזיקה הישראלית, כדי לסדר את הראש והלב לקראת יום חדש, הרביעי בשבוע, 12 באוגוסט, 2026.

0: מירי מסיקה, אלמוג טבקה, תן בי אור.
1: הגוף במקום אחר.
0: הספוט הבא על שיר שבמקור בוצע על ידי אהרון עמרם זכרו לברכה. כעת הפטריקים, הפרויקט המוזיקלי בהובלת דודי לוי וחברי אב טיפוס, בחידוש לשיר. ומה שמרגש שהפעם מתארח בנו של אהרון לרון עמרם. רק את קולך אשמה. המילים והלחן אהרון עמרם.

מרגלית צנני, דואגת את שכולם יהיו כאן בשגעת, בשירה החדש, 24 דקות אחרי השעה 9, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש, הקרדיט ליוצרים בשיר הזה, לאבי אוחיון, לאסיטל, וגם לאסף לוי צנני.

אילי בוטנר חתום על הרבה שירים, בואו נודה שזה אחד המרגשים. שיר אופטימי, מחזק, מעודד, מרגש. גם קובי אפללו מודה שזה השיר שנתן לו את הפוש הראשוני, נכתב לאחי, אכן מרגש.

0: החידוש של אייל גולן לתמונה השבורה. כזכור לכם במקום מוני ארנון, נכון מהחיים והחיות. קבלו עזרה בדרכים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. העומס גם מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. קצר, אני מקווה גם שקולע. מיד נשוב על המוזיקה כאן בגימל והיא זורמת.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: צרפו ל-AIG, ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
5: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות...

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

נכון, לדנה ברגר יש שיר חדש, אם נותרנו נאהב, אבל מדי פעם שווה לשוב לשירים הוותיקים שלה, כמו זה שהיא הוציאה בשנת 2000, אלבום האולפן השלישי שלה עד הקצה, ואנחנו זכינו בלומדת לעוף עד הקצה, יש בזה טעם, וגם אהבה. המפיק המוזיקלי היה אופיר מאירי. אתם מחוברים אחרי ישראלי שיש כאן ג' הפסקונת ונשוב אל המוזיקה.

0: מיד חוזרים.
1: הופ הופ הופ הופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים. וגם דלק מתנה. הופ הופ הופ הופ! כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
3: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אדג' ותמי 4 טאפ.
8: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
9: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
8: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידים המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כמה מוכשר עופר בשן, והוא לוקח את הזמן. עופר, הגיע הזמן לשיר חדש. אני יודע שאתה מאזין לכאן ג' קבוע, אז הנה אני אומר לך את זה, מחכים לשיר חדש שלך. בואו נודה בינתיים למבצעים, למבצעות שתרמו מקולם וכישרונם. הייתה כאן דנה ברגר, וגם מאיה בוסקילה, ועידן חביב, ואייל גולן, ופרידה, ואילי בוטנר, וקובי אפללו, מרגלי צנני, מירי מסיקה, אלמוג טבקה, חיים אוליאל, ושענן סטריט, וגם אביב גפן. אל תתרחקו, אנחנו שווים מיד אחרי חדשות השעה 10, לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. כאן פררה, בוקר אור, מיד יחתום אבנר גדסי.

0: כאן ג' מיד חוזרים. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כאסוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: שלום.
5: שלום.
4: מדברת הראלה ממפעל פייס.
5: כן.
4: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
5: במנוי שלי?
4: במנוי פייס, בוודאי.
5: וואי. אני ממזמת.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת בעוד ארוחה בטעם של עוד.
11: לא אכיל.
10: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
12: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החל פינוי המאחז שהקימו מתנחלים בכפר קוסרה. עשרות צעירים מנסים להפריע לכוחות הביטחון. בכיר באום מזהיר כי המצב בגדה הגיע לנקודת שבירה. שגריר ארצות הברית בלבנון מביע אופטימיות בעניין התקדמות המסע ומתן עם ישראל. הרוגה בתאונת דרכים בחדרה. התחזית עדיין חם מן הרגיל בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. פינוי המאחז הלא חוקי שהוקם בכפר קוסרה שבאזור שכם. האוהל שהקימו המתנחלים הוסר, אך הפינוי טרם הסתיים ונמשכים האימותים עם כוחות הביטחון. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המתנחלים מנסים לחסום באבנים את דרכי הגישה לאזור בניסיון למנוע הגעת כוחות נוספים. הבוקר הגיע למקום מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. מועצת הביטחון קיימה אמש דיון חירום בהסלמה באלימות בגדה. סגן המתאם המיוחד של האום לתהליך השלום, רמיז אלקבורוב, הזהיר כי המצב בגדה על סף שבירה.
14: This has not been a sudden deterioration. It's the result of the decades of unresolved conflict that has deepened the Israeli occupation,
13: deepened the collapse. אין מדובר בהידרדרות פתאומית, אלא בתוצאה של סכסוך לא פתור הנמשך עשרות שנים. הדבר העמיק את הכיבוש הישראלי הלא חוקי והביא את הרשות הפלסטינית אל סף קריסה, אמר בכיר האום. כשבנו רם ברנדס מוסר כי שגריר ישראל דני דנון תקף בנאומו את מועצת הביטחון והאשים אותה שהיא מוטה נגד ישראל ומתעלמת מפיגועים.

0: עם פלסטינים נגד יהודים. שגרירת ארצות הברית ג'ניפר לוקטה ברכה על הצעדים שנקטה ישראל למאבק באלימות מתנחלים, עכשיו אבי הדגישה שהבית הלבן מתנגד לכל מהלך של סיפוח חד צדדי בגדה. השיחות בין ישראל ללבנון. שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה מביע אופטימיות ומדגיש כי המסע ומתן נמשך.
1: في مفاوضات اكيد ونحن مش مؤخرين بالمفاوضات كل جمعتين ثلاثه عم نجتمع سوا لانه الاشياء من
0: يوم نحن لو غريرين رجلين بمساء ومتان ونفكشين بكل اسبوعين ثلاثه مشوم شو الدوارين مشتنين بكل يوم وخشوف شلون نعبد شليته دبري الشجير الامريكي باعتراه شمسار ببيروت كشبنو شمعون ميجان مسر كي مكور بمصراد الخوص بواشنطن امر لايتون اللبناني نيدا الواتان بسبب السيخات الاخرون بروما اسكيمو اسرائيل ולבנון על מפת דרכים לכניסתו של צבא לבנון לאזורים נוספים בדרום המדינה. לדבריו, במפגש הבא תגיש לבנון מפות מבצעיות מפורטות. העלמותן של מלי יהלומי וביטה ליאל בווינה. אמיר, גיסה של מלי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי השתיים נסעו ברכבת מפראג לווינה והיו אמורות לשהות בשבת בדירה ליד בית חבד. רעיון בתוכניתנו קלמן ליברמן סיפר הגיס כי הקשר האחרון עם מלי וליאל היה זמן קצר לפני כניסת השבת. הן הביאו התלהבות מהדירה ויחלו לבני המשפחה בארץ שבת שלום. שליח חבד בווינה, ראובן טימסיטו, הביע במשדר דאגה לאם ולביתה.
2: זה מאוד מאוד מדאיג, מאז שהם בעצם לא עלו לטיסה לארץ חזרה מפראג.
3: הם נסעו ברכבת מפראג לווינה והיו צריכות לחזור בחזרה לפראג כדי לטוס משם הביתה.
2: נכון, ופה זה נקודת מפנה מאוד מדאיגה, כי זה אומר באמת שהסיפור כאן באמת יותר מורכב, ואי אפשר באמת לדמיין מה קרה. סך הכל אנחנו נמצאים בווינה, אנחנו לא נמצאים פה ב... אני יודע מה, באיזה קולומביה, באיזה אסון טבע.
0: הקטל בדרכים. בחדרה נהרגה הולכת רגל בשנות ה-60 לחייה מפגיעת מכונית. צוות מדה קבע את מותה בזירת התאונה. פלילים, האדם שנרצח הבוקר בשפרעם הוא השם חוג'ירת, תושב העיר בן 61. הוא נורה מטווח קרוב ברכבו ליד תחנת הדלק. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הרקע לרצח הוא סכסוך דמים בין שתי משפחות שכבר גבה 36 קורבנות בשנים האחרונות. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 161 בני אדם.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
5: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
4: הערב בכאן 11.
0: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל. גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני, ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: השעה בחסות
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
10: מחסני השוק,
9: בבבדוק.
11: עכשיו אהרון פררה.

אכן מחניק בגרון מול המילים של אריק איינשטיין והלחן של מיקי גבריאלו רוף גוזן. עשר ועוד שמונה דקות, יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו כאן בג'. תודה שנשארתם, שהצטרפתם. האזנה ישראלית, מקורית לכם ממני פררה.

תקווה 6. המשותף לכל השירים שהתנגנו מתחילת השעה, אוף גוזל, התמונות שבאלבום, ולחזור הביתה, קשורים כמובן לבית. כך גם בשירה החדש של נינת אהב, שכתבה והלחינה,

0: מתוך הפרויקט של עופר מאירי, מטרופולין. שרונה נסטוביץ' לא אומרת כלום, אומרת המון.
1: כאן ג' מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
3: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
6: אמינח, להתעורר
7: לנגד חדשות. חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים?
8: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

נועם בטן כבר הספיק לייצג אותנו באירוויזיון, להפיל למקום השני והמרשים, וגם להוציא שיר חדש, אבל אני שב אל זה שאולי היה פחות מוכר לכם. ענק, בובה.

0: לא רוצה לאהוב אותי, זה החדש של אורי קולטוב. חדש גם מדבר המפרסם. מיד נשוב אל המוזיקה כאן בגימל.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כחפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. הצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
9: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
10: נשמע פגז.
9: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עולם שלם הפך כל כך קטן מיד. אל תגידי יש אחד אחר, אל תגידי שהלב בוחר עכשיו ללכת.

עידן יניב. אתם יודעים מי חתום על השיר הזה? סמדר שיר, הלחינה, ודור דניאל, זמר ומבצע בזכות עצמו. הם חתומים על את יפה. אנחנו נספיק להזין לשני שירים בטרם נחתום את השעה הזו. מעניין אותי לאן השיר הזה מחזיר אתכם. ניסים סרוסי, מתייסר.

רגע לפני שנחתום, בואו נודה למבצעים, גם למבצעות, שתרמו מכולם וכישונם בשעה שחלפה, זה היה ניסים סרוסי, ולפני כן ריגש עידנייני ואליאור נרקיס. תודה ליאורי כל טוב, להרי מויאל סקאט ועדי כהן, נועם בטן, אלי לוזון עם ביצוע מאוד מיוחד לציל מכוון. תודה לשרונה נסטוביץ', לנינה טייב, התקווה 6, חיים משה ואיינשטיין במוזיקה הישראלית אריק. תחתום נע. שרית וינו אלעד וחני פרסנברג, ואתם אל תתחכו, נכון, מיד אחרי חדשות השעה 11 כאן בג' שעה נוספת של מוזיקה ישראלית עם רוח גבית שלכם. כאן פררה, בוקר אור.

0: חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה במבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
6: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: שלום, שלום.
6: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
7: נכון.
6: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
7: מה?
6: מטורף, לא?
7: וואי, וואי. כן, הרגליים שלי רועדות.
6: אני רוצה לשתות כוס מים.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
10: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נמשך פינוי המאחז שהקימו מתנחלים בכפר קוסרה. מפקד פיקוד המרכז, האלוף בלוט, סייר הבוקר בכפר ושוחח עם המשפחה הפלסטינית הנצורה בביתה. בבית החולים רמב״ם בחיפה דוחים את הטענות ליחס מזלזל לכאורה בפצוע צהל ואומרים כי אין שום בסיס לתלונות על אנשי הצוות הערבים. התחזית עדיין חם מן הרגיל בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. פינוי המאחז הלא חוקי שהוקם בכפר קוסרה שבאזור שכם. בצהל אומרים כי האירוע עדיין מתנהל וכי כוחות הביטחון נמצאים בשטח. דובר צהל מסר כי מפקד פיקוד המרכז, מפקד אוגדת יהודה ושומרון ומפקד מגב איוש סיירו הבוקר בכפר ובמאחזים הסמוכים ושוחחו עם המשפחה הפלסטינית שהמאחז הוקם ליד ביתה. כוחות משמר הגבול פינו את הסככה שהקימו המתנחלים והם פועלים לפנות את האזרחים ששהו בה. במהלך הסיור התייחסו המפקדים בחומרה למעשים שעשו אזרחים ישראלים כלפי המשפחה הפלסטינית והנחו לנקוט צעדים נוספים. כמו כן הוחלט על טיפול משמעתי כלפי חיילי הכוח שתועדו במקום לפני כמה ימים. כך נאמר בהודעת צהל. מועצת הביטחון קיימה אמש דיון חירום בהסלמה באלימות בגדה. סגן המתאם המיוחד של האום לתהליך השלום, רמיז אלקלר אלקברוב, הזהיר כי המצב בגדה על סף שבירה.
13: This has not been a sudden deterioration. It's the results of the decades of unresolved conflict that has deepened.
12: אין מדובר בהידרדרות פתאומית, אלא בתוצאה של סכסוך לא פתור הנמשך עשרות שנים. הדבר העמיק את הכיבוש הישראלי הלא חוקי והביא את הרשות הפלסטינית אל סף קריסה, אמר בכיר האום. כשבנו רם ברנדס מוסר כי שגריר ישראל דני דנון תקף בנאומו את מועצת הביטחון וישים אותה שהימותה נגד ישראל ומתעלמת מפיגועים פלסטיניים נגד יהודים. הצהרת תובע הוגשה לבית המשפט נגד ארבעה פלסטינים החשודים שתקפו חייל צהל וחטפו ממנו את נשקו באזור סוסיה לפני כשבועיים. החייל היה בחופשה וראה את צונו בשטח סמוך להתנחלות שבהר חברון.

0: שטח המוגדר אדמות מדינה ומאושר למראה. היחידה המרכזית של מחוז שי בסיוע משמר הגבול וצהל חשפה את זהות החשודים ומצאה את כלי הנשק. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בימים הקרובים יוגשו נגדם כתבי אישום. הטענות על טיפול לא ראוי בפצוע צהל מצד אנשי צוות ערבים בבית החולים רמב״ם. מנהל היחידה לטיפול ממרץ לב בבית החולים, הפרופסור ירון בר-לוי, אומר בתגובה ראשונה לכאן חדשות ברשת ב' כי הפצוע קיבל טיפול מצוין וכי אחיו התלונן רק משום ששמע כמה אנשי צוות מדברים ביניהם בערבית.
1: זו השמצה גסה של צוות יקר. כל אנשי הצוות שלנו מטפלים בכל החולים במסירות בצורה הטובה ביותר, ולא משנה מאיזה לאום זה. וזה שאנשים מדברים ערבית ביניהם זה לא דבר מאיים. עכשיו, אל הפצוע מדברים בעברית. ואגב, אשתו של החולה והמשפחה שלו התנצלו אלף פעמים אל הצוות ואמרו, אין לנו שוב טענות על הטיפול. והמשפחות האחרות באו ואמרו, אנחנו מתנצלים על כל מה שקרה.
0: הפרופסור בר-לוי הדגיש בתוכניתנו קובנוביק כי בית החולים רמב״ם לא ישתף פעולה עם ניסיון להטיל דופי באנשי הצוות הערבים.
2: כאן תחזית.
3: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, היום עדיין חם מן הרגיל בעונה, גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, אהרון פררה.

כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. 11 ועוד 8 דקות, יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו, עם הפתיח של גלי יתארי. מכל מקום, בכל דרך שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, ההזנה המקורית ישראלית לכם, ממני פררה.

אז אם הוא מדבר על יום חדש נפלא, שמעון בוסקילה המשיך באותה הרוח. עולם יפה, זה החדש שלו.

עכשיו לא חשבתי שהלב הזה יחב הכי קשה לו לעזור למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: מה?
1: התקשרתי לבשר לך שזכית ב50,000 שקלים.
2: מה? באמת?
1: באמת, באמת.
2: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
1: ממש.
2: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת אחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
7: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אור גדול שמפיץ אמיר דדון. אנחנו כבר 40 דקות אחרי 11, מצטרף אלינו יזהר אשדוד ממש במרחק נגיע מכאן.

0: מיד חוזרים.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
5: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
6: Let Tadiran update your life.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חצי מטבע הלשון, מסטטיק בנאל תבורי ונטע ברזילי, שהם חברו לשיר את אפס מאמץ. 50 דקות בדיוק, אחרי 11 נספיק להזין לשני שירים, בטרם נחתום את השעה הזו. תמירים, גרינברגים, שדרוג.

רגע, לפני שנחתום, מודה בשמכם לתמיר גרינברג, גם לסטטיק ונטע בורי ונטע ברזלי, ליזהר אשדוד ואמיר דדון, גם לאביב כנר, השרוף חיים צינוביץ', תודה לאלברט אמר, פטריק סבג, ברי סחרוף. מוש בן ארי היה כאן, שמעון מוסקילה, אריק ברמן, וגם גלי עטרי. הספק נאה, לא? אם לא, יש לנו שעה נוספת. יש לנו מיד אחרי חדשות חצי היום כאן בגימל, שעה רביעית והאחרונה במפגש בינינו. תוכלו להתחבר אל המילים, הלחנים, היוצרות והמבצרים במוזיקה הישראלית, כדי לסדר את הראש והלב לקראת חציו השני של היום. 12 באוגוסט 2026. הזמן אף טס לו, לא יאומן, כבר רביעי. יזהר כהן מיד יחתום, עם הבני בי. כאן פררה, אני ממתין לכם.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%.

0: אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת בעוד ארוחה בטעם של עוד.
6: לא אכיל.
5: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
7: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
5: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חשיפת כאן חדשות. אביגדור ליברמן אומר כי הסכמת ישראל להעביר סיוע לרצועה ולחיסוי חובות חמאס הם חזרה לקונספציה של 7 באוקטובר. לאחר כמעט 78 שנים הותר קברו של מעפיל ממגורשי כפריסין שנתמן כאלמוני בחיפה. בבית החולים רמב״ם אומרים כי אין שום בסיס לטענות נגד אנשי צוות ערבים שטיפלו בפצוע צהל. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. חשיפת כאן חדשות על ההסכם לחיסוי חובותיו של ממשל חמאס ברצועה בהיקף של עד 400 מיליון דולר. יושב ראש ישראל ביתנו ושר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן אומר במעבר כרם שלום כי הממשלה חוזרת לאותה מדיניות החלה שהביאה אותנו לטבח 7 באוקטובר.
10: כל מסעית שנכנסת 20% מערך הסחורה הולך לכיס של חמאס. יחד עם ההסכמה של נתניהו להעביר 400 מיליון דולר לתוך רצועת עזה לספקים כביכול, חייבים להבין ש-40% מזה הולך לזרוע הצבאית של חמאס. כל מה שקורה פה זה פשוט פשיטת רגל.
9: מדבריו של חבר הכנסת ליברמן הביא כתבנו איציק זוארץ. הטענות על טיפול לא ראוי בפצוע צהל מצד אנשי צוות ערבים בבית החולים רמב״ם בחיפה. מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב בבית החולים, הפרופסור ירון בר-לוי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפצוע קיבל טיפול מצוין, וכי אחיו התלונן רק משום ששמע כמה אנשי צוות מדברים ביניהם בערבית.
11: זו השמצה גסה של צוות יקר. כל אנשי הצוות שלנו מטפלים בכל החולים במסירות בצורה הטובה ביותר, ולא משנה מאיזה לאום זה. וזה שאנשים מדברים ערבית ביניהם זה לא דבר מאיים. עכשיו, אל הפצוע מדברים בעברית. ואגב, אשתו של החולה והמשפחה שלו התנצלו 1,000 פעמים אל הצוות ואמרו, אין לנו שוב טענות על הטיפול. והמשפחות האחרות באו ואמרו, אנחנו מתנצלים על כל מה שקרה.
9: הפרופסור בר-לוי אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. העתירות לבגץ נגד החלטת הכנסת שלא להציב קלפיות בבתי האבות ובבתי הדיור המוגן. יושבת ראש העמותה של דיירי הדיור המוגן, לאה שץ סופר, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי 15,000 בעלי זכות הצבעה מתגוררים בבתי דיור מוגן ברחבי הארץ.
12: זה שאנחנו בכלל מדברים על זה, מעלה את הסעיף.
9: למה?
12: כי אני ראיתי את הסעיפים האלה בתוך החוק, הם היו קיימים, זרקו את זה החוצה. אם אני מדברת על 15,000, זאת אומרת, אתה כבר עוזר לחלק רציני, זה גם החלק שכולם רשומים ברשות המקומית שבה נמצא בית...

0: דיור המוגן.
1: ברעיון בתוכניתנו קובנוביק ציינה שת סופר כי את קשיי הנגישות של הדיירים בבתי האבות אפשר לפתור באמצעות קלפיות ניידות. אמש החליט בגץ לאפשר לוועדת הבחירות המרכזית לשכנע את מנהלי ומפעילי בתי האבות לקבל את מתווה הקלפיות. הוועדה תעדכן את בית המשפט ביום שני הקרוב אם הושגה הסכמה, ובהתאם לכך יקבע המשך הטיפול בעתירות. במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצהל, נקבע כי החלל שלמה חיימסון, מעפיל שגורש לקפריסין, קבור בחלקת המעפילים בבית הקברות בחיפה. חיימסון נורה למוות בספטמבר 1948 בעת שניסה לברוח ממחנה המעצר בקפריסין ונתמן בבית הקברות היהודי בעיירה מרגו. בשנת 1970 הובאו ארצה הנקברים בבית העלמין הזה, ורובם נתמנו כאלמונים בחלקה מיוחדת בבית הקברות כפר סמיר בחיפה. לאחר חקירה מאומצת בשיתוף משרד הביטחון ועמותת מעפילי קפריסין, אותר מקום קבורתו של שלמה חיימסון ונמסרה הודעה לצאצאיו המתגוררים כיום בברזיל. הם יבואו לישראל כדי להשתתף בטקס צבאי ממלכתי להוספת קרית מצבה על קברו של אבי המשפחה בחלקת המעפילים בבית הקברות בחיפה. בצהל מציינים כי במחנה המעצר בקפריסין התגייס שלמה חיימסון לשורות המגינים שפעלו בחסות ארגון ההגנה והכשיר עצמו להיות לוחם בצהל עם עלייתו ארצה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
3: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
2: הערב בכאן 11.
1: והתחזית גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו אהרון פררה.

יצאנו לשעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו, זה קורה חצי היום ועוד 8 דקות. תודה על הרוח הגבית שלכם, לארצות והבצים במוזיקה הישראלית, שישמיעו מתוצרתם הוותיקה המוכרת וגם החדשה. האזנה מקורית לכם, ממני פררה.

הקריאות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

יגאל בשן בביצוע מלטף, שמימי, בשיר שהוא כתב ילחין, שמיים. אשכול נבו, הסופר, כתב את המילים, דני רובס, ילחין ומבצע חדש.

תלך ימינה. אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול.

זה היה מוכר והידוע של אריה זילבר, בדיעבד. בדיעבד אתם מכירים את השיר הבא. בימים אלה חברי רוקפור מוציאים מיני אלבום. שישה שירים, גרסאות לקלאסיקות ישראליות. הימים הארוכים העצובים, צא מזה וגם מציצים. אז מי שמבצע פעם, הוא מאור כהן.

0: חוזרים. בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
1: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר לאנרגיות
2: חדשות. חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים, הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
4: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
5: הלו.
6: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
6: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: ברצינות?
6: מאוד.
5: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרט לא ירדוף אחריי.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים!

0: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חוגי השעון מעוטטים לחתום. מיד נציית, קודם כל נודה למבצעות, גם למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. זה היה נועם רותם עם עולה ויורד, ינג מותיים שחור לבן, שיר חדש. תודה למאי אברהם וגם לשי צברי. אתי אנקרי הייתה כאן, רוקפור שערכו את מאור כהן. אריאל זילבר, עדן בן זקן, דני רובס עם שיר חדש, הכל והגעגוע ליגאל בשן וגם שלומי שבת. אתם כמובן מוזמנים להמשיך להתארח בבית של המוזיקה הישראלית כאן ג' מיד אחריי, צהריים של געגוע, נכון, קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחר, אל תוותרו. ועד למפגש הבא בינינו, נקווה רק לבשורות טובות, לא יותר. דודי לוי חותם, כאן פררה, נשמה.

0: חוזרים. מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שומחה. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו במבצעים מיוחדים לכל מחלקות הריון. שומרת הזורם, סיפור אהבה ישראלי.
1: צרפו ל-AIG ותיהנו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
3: רק בין 9 ל-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515, או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
5: נשמע פגז.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים

0: מרעננים ומבצעים שווים. סונו, מלא אנרגיה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
3: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמה שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, אומר כי המחבלים שנכנסו למוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, שוחחו ביניהם בשפה הפרסית. שר הביטחון לשעבר ליברמן אומר כי הסכמת ישראל להעביר סיוע לרצועה ולהסכם לכיסוי חובות חמאס היא חזרה לקונספציה של 7 באוקטובר. בית הדין של הליכוד דחה את העתירות נגד שריונו של השר חיים כץ. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנפלה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בכל יום המשפחה לומדת פרטים חדשים על מה שאירע באותה שבת.
6: בשבת 7 באוקטובר במחנה נחל עוז הסתובבו מחבלים באשר הם מחבלים ודיברו, צעקו אחד לשני בשפה הפרסית. אז הנה, גם את זה למדנו, אנחנו מסתמכים על עדויות, אנחנו מסתמכים על אנשים שהיו כאן ושרתו פה ושרתו שם.
5: אייל אשל אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חשיפת כאן חדשות על ההסכם לכיסוי חובותיו של ממשל חמאס ברצועה. יושב ראש ישראל ביתנו ושר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן אומר במעבר כרם שלום כי הממשלה חוזרת לאותה מדיניות החלה שהביאה אותנו לטווח 7 באוקטובר.
7: כל מסעית שנכנסת 20% מערך הסחורה הולך לכיס של חמאס. יחד עם ההסכמה של נתניהו להעביר 400 מיליון דולר לתוך רצועת עזה לספקים כביכול, חייבים להבין ש-40% מזה הולך לזרוע הצבאית של חמאס. כל מה שקורה פה זה פשוט פשיטת רגל.
5: מדבריו של חבר הכנסת ליברמן הביא כתבנו איציק זוארץ. בית הדין העליון של הליכוד דחה את העתירות נגד שריונו של השר חיים כץ ברשימת המתמודדים בבחירות. בהחלטה שפורסמה לפני זמן קצר נכתב כי העותרים לא הצליחו לבסס טענה של ניגוד עניינים ושהשר כץ הכחיש מכל וכל את הדיווחים העיתונאיים בנושא. אם נקבל פרסומים עיתונאיים, נאבד את דרכנו, כי הפרסומים רבים והאמת נעדרת, קבע בית הדין של הליכוד. כך מוסר כתבנו שחר גליק. העלמותן של מלי יהלומי וביטה ליאל בווינה. אחותה של מלי, אלינור רודניק, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי המשפחה חוששת לגורלן.
8: את יודעת האם משהו הטריד אותה, מישהו הטריד אותה, לא. איזשהו רצון להיעלם באופן
9: לא.
8: מודע
9: לא.
8: שלה,
9: יש לה נכד, לא, יש לה נכד, בן פחות משנה, מצפה לעוד נכדה, לא. הכלבה המאממת שלה פה אצל אמא שלי ששומרת עליה, לא.
5: בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום קראה אלינור רודניק לציבור לסייע בתרומות דרך אתר J-Give לגיוס המונים בקבוצה ששמה לעזור למצוא את מלי וליאל.
4: כאן תחזית.
3: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורן ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון.

0: ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: בתחזית, גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
7: מחסני השוק,
6: בבבדוק.
8: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה על בוחר.

אהלן חברים, שלום שלום לכם, מה שלומכם? נפגשים כהרגלנו בכאן ג' מדי ראשון עד רביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע. קלאסיקות ישראליות מבנק השירים בזמר העברי, לזיכרון, לתחושת ביחד, ומעט שחרור והסח דעת מן המצב. אנחנו יחד? יופי. אז אנחנו את השעה הראשונה פותחים בשירם של חיים חפר ושמולי קראוס, להקת החלונות הגבוהים. השיר ילדה קטנה. לנו טוב עכשיו איזה שיר ערס. האזנה מענה.

לשלוח לי עוגה. עוזי פוקס, ואין לך מה לדאוג, המילים של תלמה לאגון רוז, והלחן של קובי אושרת, השיר הזה שנכתב בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים, אז לא היו ניידים כמובן, והתקשורת היחידה הייתה רק דרך מכתבים, אפילו זה זכור לי מהוריי. אז כן, טוב, אנחנו נמשיך עם עוזי פוקס, הפעם עם מלווה בצוות המחזמר אל תקרא לי שחור, בשיר שחורה ונאווה. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע.

0: כאן ג' מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
8: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
7: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
0: דקל קמילה. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' עכשיו, צהריים של געגוע.

שיר כלולות, שיר אהבה, הלחן של עודד לרר ומילות השיר של ניסים אלוני, שנכתבו בהשראת שיר השירים מן המקורות. אנחנו אל יוני נמרי ושושנת פלאים. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע.

0: שרה על מה שנקרא משולש המקרא, דוד בת שבע ואוריה. כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו מכאן אל משתתפי הכבש ה-16. בגן שעדיין סגור.
1: אתמול ב-17:00 אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור. הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים.

0: מיד חוזרים. מבצע קיץ באמינח. מיתם מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
9: עכשיו, צהריים של געגוע.

אינטה עומרי. לזה חיכיתי כבר 4 דקות מהשיר. בום פעם. מה שנקרא מבוא לאגן הים התיכון. אז חברים, אנחנו סוגרים את השעה שלנו להיום, עוד תוכנית בסדרה צהריים של געגוע. תודה רבה לכם על בילום משותף, תודות לרן ליטבין על המוסיקה. מיד אחריי, כמו שאמרתי, שעתיים של אגן הים התיכון. ומזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו עכשיו ביישומון כאן. אני שירה אלבוחר נאורי, אנחנו נשתמע מחר בין 10-12 עם הרבה מוזיקה ישראלית, חדש וישן. קח אותנו אל סוף השעה, אליזה הזיקרי. נערה ממש עוצר. יסו.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
4: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515, או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממקרה.

0: ערב, בכאן 11. אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת, בעוד ארוחה בטעם של עוד.
1: לא אכיל.
0: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
2: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, אומר כי המחבלים שנכנסו למוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר דיברו ביניהם בשפה הפרסית. הפרלמנט בלבנון אישר חוק חנינה כללי, אך בעמותת יוצאי צדל אומרים כי הוא לא יחול עליהם. בית הדין של הליכוד דחה את העתירות נגד שיריונו של השר חיים כץ ברשימה לכנסת. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנפלה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בכל יום המשפחה לומדת פרטים חדשים על מה שאירע באותו יום.
5: בשבת, 7 באוקטובר, במחנה נחל עוז, הסתובבו מחבלים באשר הם מחבלים וצעקו אחד לשני בשפה הפרסית. אז הנה, גם את זה למדנו, אנחנו מסתמכים על עדויות, אנחנו מסתמכים על אנשים שהיו כאן ושרתו פה ושרתו שם.
4: בריאיון לאסתי פרץ ציין אייל אשל כי אינו מקבל את המידע מצהל, אלא מלקט אותו בעצמו. עוד אמר כי הוא שוקל להיכנס לחיים הפוליטיים ומשוחח עם גורמים רבים, אך טרם קיבל הצעה מעשית. סוגיית המאחז הלא חוקי בכפר קוסרה בשומרון. אף שצהל הודיע כי פונתה הסכחה שהוקמה ליד הבית הפלסטיני וכי כוחות הביטחון נמצאים בשטח, חזרו המתנחלים למקום. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. לפי שעה לא דווח על עימותים נוספים. בית הדין העליון של הליכוד דחה את העתירות נגד שריונו של השר חיים כץ ברשימת המפלגה לכנסת. בפסיקת בית הדין נאמר כי ההחלטה לשריין את חיים כץ יושב ראש מרכז הליכוד הייתה מפתיעה במידת מה, וכי גם העיתוי של ההודעה באשמורת השנייה של הלילה היה בגדר חידוש. עם זה, העותרים לא הצליחו לבסס טענה של ניגוד עניינים, ובית הדין אינו יכול להסתמך על שמועות ופרסומים עיתונאיים שמקורם אינו ברור. נשיא בית הדין מיכאל קליינר הוסיף כי לדעתו שיבוצו של שר מצליח וחבר כנסת בעל ניסיון שהוכיח את נאמנותו למפלגה עדיפה עשרות מונים על כל מועמד שמוקפץ לרשימה מבחוץ. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הפרלמנט בביירות אישר את חוק החנינה הכללית בלבנון, צעד שעשוי לאפשר לאנשי צדל שמצאו מקלט בישראל עם נסיגת צהל מדרום לבנון לפני 26 שנים לשוב למולדתם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי חברת הפרלמנט הלבנוני רדה עיוב כתבה ברשת אקס שכל המשפחות הלבנוניות שנמלטו לישראל יזכו לחנינה כללית. ואולם דובר עמותת אנשי צדל לשעבר ג'ונתן אלחורי דוחה את החוק.
6: משפחות צדל ואנשי צדל אינם פושעים, וחוק זה שם אותנו בקטגוריה אחת עם מחבלים מארגון הטרור דאש ופושעים וסוחרי סמים שהחוק הזה כולל. שנית, החוק שעבר כולל רק את הנשים והילדים שעברו לישראל עם נסיגת צהל מדרום לבנון במאי 2000, ולא כולל את האבות הגיבורים שלנו שלחמו למען המולדת, אשר במידה ויחזרו יאסרו ויעמדו לדין.
4: כתבנו ערן זינגר מוסר כי עמותת אנשי צדל לשעבר דורשת שהפרלמנט בביירות יחוקק חוק מיוחד ללוחמים, ובו התנצלות רשמית של מדינת לבנון ומתן פיצויים. הרצח הבוקר בשפרעם. בן דודו של האשם חוג'ראת דורש מרשויות החוק להפעיל את כל האמצעים כדי לאתר את רוצחיו, ואומר כי המשטרה אינה עושה די. בריאיון בכאן חדשות ברשת בית אמר עלי חוג'ראת כי האשם היה אדם ישר ונורמטיבי שלא עשה רע לאיש.
7: הוא בן אדם שאין לו סכסוך עם אף אחד. אנחנו בהלם. המשטרה צריכה להתאמץ יותר. מה שאני בטוח שהמשטרה לא עושה מספיק. איך מרצחים נכנסים לשכונה, מחסלים בן אדם ויוצאים, אף אחד לא יודע מאיפה הם. שיכניסו את השב"כ, שיכניסו מי שיכניסו.

0: חוג'ראת אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. הוא ציין כי הרוצחים ערבו להאשם ליד ביתו וירו במטווח קצר. כתבתנו אורלי אלקלעי דיווחה כי הרקע לרצח הוא סכסוך דמים בין שתי משפחות בשפרעם. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 161 בני אדם.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
3: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
2: הערב בכאן 11.
0: התחזית, גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. מה קורה, מה נשמע, איך עובר עליכם היום הזה? 5 דקות אחרי 2, יום רביעי, ואתם יודעים מה זה אומר? שזו התוכנית האחרונה שלנו יחד לשבוע הקרוב, ולצערי, הפעם לקצת יותר משבוע הקרוב, גם בשבוע הבא, אני לא צפוי להיות כאן איתכם. אל תדאגו, אני משאיר אתכם בידיים טובות מאוד, ידאגו לכם יפה, אבל אני צריך קצת חופש, ויש לנו מצד שנתי שבדרך, אז ככה לקחתי איזה שבוע קצת לנשום וקצת לעבוד לכם על דברים אימאלה, אני לא צוחק. באמת שהחודש הקרוב הולך להיות מפחיד כאן בגימל, אז תישארו איתנו. בקיצור, שעתיים האחרונות שלנו לבקרוב, אנחנו פותחים אותם עם שיתוף פעולה שהפיל את הלסת אתמול בערב כשהוא יצא. הגר יפת, המוכשרת המדהימה הזאת, משתפת פעולה עם טליסמן, הראפר טליסמן, שהפך בשנתיים האחרונות כזה לראפר הבית של פאר טסי, אני רוצה להגיד. התארח ברדיו שטח 3, ואז גם בילדי השטח, יצר איתו גם המון מהשירים בשלושת האלבומים האחרונים. מצטרף לאגר יפת בשיר חדש שנקרא חייל של אהבה. עכשיו, השיר הזה הוא לא קצר, אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות לשירים קצרים. השיר הזה מחזיר אותנו לפעם, לשירים באורך מלא, כמו שצריך, יותר משני בתים. אז אגר יפת וטליסמן, שיתוף פעולה אימאלה, זה נקרא חייל של אכזבה. אגן הים התיכון, אני נוי בן חיים, חולה עליכם, שרוף עליכם, הלוואי שתהנו. תגבירו, מתחילים.

0: אלון אולארצ'יק, בא לשכונה, בחור חדש. הגן הים התיכון, 2:20 עכשיו. תקשיבו רגע לזה.
1: באמת יש לזה כוח.
2: אתה יכול להקליט רגע את הלילה הזה בבקשה?
3: יש לנו את זה?
0: ססון שאולוב יחד עם סטטיק, שיר שהיה צריך להיות הרבה יותר גדול.

0: שיר יפה, אבל אני לא יודע אם זה אני.
1: זה אתה, זה אתה.
2: סטטיק וססון שאולוב, סליחה, הגן היום התיכון, אנחנו עוד רגע נשמע עוד שיתוף פעולה כזה, עוד שניים בעצם, של ים תיכוני עם ראפר, שזה השילוב הכי טוב בעולם. וואלה, שמענו כבר לא מעט כאלה היום, אבל קודם, קצת הודעות.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
6: אני רוצה להגיד של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
9: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
13: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
14: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

טוב, יאללה, עוד ראפר. ראפר, אופק עדן הוא לא בדיוק ראפר, אבל הוא הכוכב של הקיץ הזה, תגידו מה שתגידו, כאן עם נדב חנציס, כבר לא שמח.

0: שמחות, היו לי פעם חברים, אגן הים התיכון. אנחנו תכף נשמע את אחד השירים הכי יפים שיצאו השנה מאחת האומניות הכי טובות שיש לנו כאן השנה, אבל קודם, דקה של הודעות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הטבות יש ב-UMI Trade.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה פירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון. עם נוי בן חיים.

אימאלה, מור. אימאלה. נכון, אמרתי לכם שאני בחופשה שבוע הבא. החופשה הזאת, בסדר, אני לא אתלונן, ברוך השם על החופשה, אבל אני לא אהיה במנורה של מור, וזה באמת, זה שובר לי את הלב, בלי הגזמה, שובר לי את הלב. כמעט ביטלתי את החול בגלל זה, בלי צחוק. אבל בסדר, מחר מור תעלה בעזרת השם להיכל מנורה, בפעם הראשונה, מופע משלה, ואנחנו נהיה איתה שם מרחוק. הגן הים התיכון, אנחנו עוברים עכשיו אל שיר לוי, שגם עליו עברה שנה, אני מניח, די משמעותית בחיים. משחרר סינגל חדש, כיוון די שונה ממה שאנחנו רגילים אליו, אבל מאוד מאוד שיר לוי, כאילו שומעים שזה שיר שלו. השיר הזה נקרא כוכבים, ויצרו אותו, שימו לב, דודו טסה ואלמה זוהר. השניים האלה, לפני שנה בערך, טסו לאי קורפו, ליצור אלבום לדודו טסה, שיצא ונקרא אי, היו בו את בית ביפו, והלב שלה מלא, האמת שאלבום שדי הצליח לדודו טסה, ונראה שהשיר הזה הוא מעין outtake, איזה שיר כזה שנוצר בשביל האלבום של דודו, ולא יצא תחתיו, והם הביאו אותו, שיר לוי, שהוציא אותו עכשיו.

דודו טסה, שומעים אותי? כן, שומעים אותי, דודו טסה. הלילה לא, האוזניות שלי היו מנותקות. הגענו היום התיכון 10 דקות לפני 3. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, אבל אתם יודעים איך זה עובד אצלנו, אנחנו יוצאים לכזה כמה דקות של חדשות. חשוב, תתעדכנו קצת במה שקורה בחוץ, ואז אנחנו חוזרים אליכם. עד החדשות, צלילי הכרם. איילת חן, יאללה תשארו איתנו.

0: הים התיכון עם נוי בן חיים. אתם על כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג'.
1: תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו!
2: הפשוטה, הסדרה שנחתה בכאן 11 והפכה לתופעה תרבותית, מגיעה לפרק ג'. מחר, נוי בן חיים מארח את התסריטאי ויוצר הסדרה בר אלמליח דונצופ לשעה היסטורית.

0: גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל, מיד חוזרים.
1: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי, כפוף לתקנון.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע פגז.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
12: כאן 11 מציג הכברת עם שלמה שטרוזמן, שעה

0: מאז 7 באוקטובר התקבלו באגף השיקום של משרד הביטחון בקשות הכרה של 43,000 פצועים. לוחם גולני לשעבר וויליאם שייקין, ששם קץ לחייו, יובא למנוחות בירושלים בעוד שעה וחצי. הפרלמנט בלבנון אישר חוק חנינה כללי, אך בעמותת יוצאי צדל אומרים כי הוא לא יחול עליהם. התחזית, בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. מתחילת מלחמת חרבות ברזל התקבלו באגף השיקום של משרד הביטחון בקשות הכרה של 43,000 פצועים. כך התברר בדיון פגרה מיוחד שקימה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. הלום הקרב איציק סעידיאן, שהצית את עצמו לפני 5 שנים, טען כי לאגף השיקום לא אכפת מהלומי הקרב ומפצועים ששמים קץ לחייהם.
2: אם את אומרת שזה מעניין אותם כל כך שאנשים מתאבדים, למה הם לא הוציאו הודעה אחת? 5 אנשים התאבדו עכשיו, למה הם לא מוציאו?
3: נראה לך שזה לא מעניין.
4: אנחנו לא צריכים להיות פה, אנחנו צריכים עכשיו לחסום את הילון.
2: זה מה שהם מעדיפים.
3: איציק די.
2: שאנשים ימותו.
3: איציק די, לא נכון.
2: שאנשים ימותו.
0: הלווייתו של וויליאם שייקין, שהיה לוחם בגולני וחייל בודד, תתקיים היום בהר המנוחות בירושלים ב4:30. שייקין שב לארצות הברית לאחר שירות מילואים, ובני משפחתו מספרים כי התמודד עם פוסט טראומה בעקבות המלחמה. בשבוע שעבר שם קץ לחייו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הוריו הגיעו ארצה עם ארונו וביקשו לקבור אותו בחלקה הצבאית בהר הרצל. הוחלט שהוא יתאמן בהר המנוחות בירושלים בהלוויה עם סממנים צבאיים. הפרלמנט בבירות אישר את חוק החנינה הכללית בלבנון, צעד שעשוי לאפשר לאנשי צדל שמצאו מקלט בישראל עם נסיגת צהל מדרום לבנון לפני 26 שנים לשוב למולדתם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי חברת הפרלמנט הלבנוני רעד עיוב כתבה ברשת אקס שכל המשפחות הלבנוניות שנמלטו לישראל יזכו לחנינה כללית. ואולם דובר עמותת אנשי צדל לשעבר ג'ונתן אלחורי דוחה את החוק.
5: משפחות צדל ואנשי צדל אינם פושעים, וחוק זה שם אותנו בקטגוריה אחת עם מחבלים מארגון הטרור דאש ופושעים וסוחרי סמים שהחוק הזה כולל. שנית, החוק שעבר כולל רק את הנשים והילדים שעברו לישראל עם נסיגת צהל מדרום לבנון במאי 2000, ולא כולל את האבות הגיבורים שלנו שלחמו למען המולדת, אשר במידה ויחזרו יאסרו ויעמדו לדין.
0: כתבנו אירן זינגר מוסר כי עמותת אנשי צדל לשעבר דורשת שהפרלמנט בבירות יחוקק חוק מיוחד ללוחמים ובו התנצלות רשמית של מדינת לבנון ומתן פיצויים. בית הדין העליון של הליכוד דחה את העתירות נגד שריונו של השר חיים כץ ברשימת המפלגה לכנסת. בפסיקת בית הדין נאמר כי ההחלטה לשריין את חיים כץ, יושב ראש מרכז הליכוד, הייתה מפתיעה במידת מה, וכי גם העיתוי של ההודעה באשמורת השנייה של הלילה היה בגדר חידוש. עם זה, העותרים לא הצליחו לבסס טענה של ניגוד עניינים, ובית הדין אינו יכול להסתמך על שמועות ופרסומים עיתונאיים שמקורם אינו ברור. שוק הדיור, ביוני האחרון נקנו כ-8,500 דירות חדשות ויד שנייה. מדובר בגידול של 50% לעומת יוני שקדם לו, שבו התרחש מבצע עם כלבי. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי מספר הדירות שמכרו הקבלנים, כולל הדירות בסבסוד ממשלתי, עמד ביוני האחרון על כמעט 4,000.
1: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב19:00, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן ג' הבית

עדן בן זקן, מלכת הבלוז של ישראל, איזה שיר מטורף. הגן היום התיכון, שלום לכם שוב, עכשיו 7 דקות אחרי 3, שעה האחרונה שלנו יחד לשבוע הזה, וגם לשבוע הבא. אמרתי קודם שבשבוע הבא אני לא אהיה כאן, אז אנחנו ככה נפרדים עכשיו יפה עם שעה לפנים. אם אנחנו כבר באווירה הזאת, תרשו לי רגע להשאיר אותנו באווירת הבלוז הים תיכוני הזה, עם אגם בוחבוט, שהוציאה אתמול אלבום חדש, אלבום שנקרא 22, בעצם עברה שנה מאז האלבום הקודם 21, ואגם ככה קופצת כיתה, עולה, גדלה בשנה, עם אלבום חדש, 10 שירים חדשים. תשמעו, כל אחד בצבע, באמת שירים כל כך יפים. אין לנו כל כך הרבה בלדות בתקופה הזאת, כי קיץ וכולם עושים מוזיקת פופ ומוזיקה קיצית ולטינית, אז גם הביאה לנו איזה אלבום יותר חורפי כזה פתאום לתקופת הקיץ, משהו, כמה בלדות להתרפק עליהן. זה השיר הראשון באלבום. הוא נקרא שמפניות והמניות. אחד הטובים מתוכו, אם אתם שואלים אותי. אגם בוחבוט חדש, מתוך 22, אגן הים התיכון. אגם הים התיכון, אגן...

0: אושר כהן, אל תעשי לו צרות. הגן הים התיכון, 3:22. אנחנו יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים עם קצת אווירה לטינית, קצת מרגול, קצת פאר טאסי, מלא ספוילרים עשיתי.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידים המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי, עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

סופר, טסי, חייזרית. הגן הים התיכון 3:30, אנחנו נשמע עכשיו שיתוף פעולה חדש, ומאוד מאוד מרגש, עולמות שלכאורה לא טבעיים ביחד, חיבור כאילו לא טבעי, אבל בתכלס הכי טבעי שיש, עדן חסון ומידד טסה, מסתבר שהם למדו ביחד בתיכון, והם כתבו על זה שיר. כולי תפילה. חדש, הגן הים התיכון.

0: קובי פרץ ויניב בן משיח, תודה לכל, תודה לכם שאתם מאזינים לנו, ותודה שגם תישארו איתנו את הדקה של ההודעות, כי אחר כך אנחנו מרימים, עד סוף התוכנית בעצם, עד ארבע, מרימים, נפרדים, נשלחים לסופש, אז הכל מיד אחרי דקה של הודעות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let's turn around update your life.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו!
11: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: גבר, מה את חושבת?
1: תבואי צמוד צמוד.
2: לא ילדה, אני גברת. אתה לא מגיע לי לזרת.
0: לא.
2: אתה לא מבין מה אני אומרת? מה שלא, זה כזה, זה זה מה?
3: דברי ברור כבר.
4: יאללה, עומר אדם, עודיה ושרק עם צמוד צמוד. הגן הים התיכון. חפרתי לכם כבר על זה שאני לא אהיה פה בשבוע הבא. יכול להיות שאני מגזים, אבל כאילו כבר ממש, אני ממש רגיל, אתם יודעים, אנחנו פה בכל יום, צהריים ביחד. אז אני נוסע ללונדון, בעזרת השם, אני טס, אז ככה.

0: אייל גולן שר על לונדון, ועם זה אני ככה אגיד לכם ביי לשבוע הקרוב, הגן היום התיכון, אנחנו נשתמע כאן ביום ראשון שאחריו, בעזרת השם, אם אתם תרצו ואם השם ירצה באגן היום התיכון, אנחנו נסיים, תשמע, אנחנו תמיד מסיימים עם הפרויקט של רביבו, מחוזת של הפרויקט של רביבו, ככה לשבת. היום הם הוציאו אלבום ילדים, אלבום של חידושים לקלאסיקות של ילדים, אז הכנתי לכם בעצמי מחרוזת כזאת עם שלושה מהכי טובים בתוך האלבום הזה. אז קבלו קצת נוסטלגיה לילדים, הפרויקט של רביבו.
1: אלו

0: הצטרפו ל-AIG ותיהנו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
1: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק, מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: אמינח, להתעורר לנגד חדשות. מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
8: לנגד חדשות.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת בעוד ארוחה בטעם של עוד.
11: לא אכיל.
10: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
12: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות.

0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. המאמצים לאתר את מלי, יהלומי וויטלי אל שנראו בפעם האחרונה בווינה ביום שישי האחרון. חברת מגן איתור וחילוץ שנבחרה על ידי משפחת יהלומי לסייע במאמצי החיפוש, הוציאה משלחת ראשונה לאוסטריה. גיסה של מלי יהלומי, אמיר רודניק, אמר לכאן 11 כי המשפחה סבורה שהרשויות באוסטריה לא עושות די.
1: הרבה מידע אין לנו, כל התפתחות שתהיה, אז אנחנו מעודכנים.
2: ואולי זה גם מתחבר לדיווחים שאנחנו מקבלים על כך שבווינה לא בודקים כמו שצריך את האירוע הזה.
1: נכון, לפי מה שאנחנו מעודכנים לאחרונה, אז לא, זה עדיין לא קרה.
0: אמיר רודניק אמר את הדברים בריאיון ליפעת גליק ולעמית הררי. בלבנון מדווחים כי צהל תקף מהאוויר באזור הכפר אל-מנסורי שבדרום המדינה, לפי שעה אין עוד פרטים. בד בבד צבא לבנון מאשים כי צהל ממשיך להפר את ההסכמות ואת החוק הבינלאומי. לטענת הצבא הלבנוני, ההפרה האחרונה הייתה פיצוץ כמה מבנים, בהם בית ספר, גן ילדים וכמה בתים בזאוטר השרקיה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. מתחילת מלחמת חרבות ברזל התקבלו באגף השיקום של משרד הביטחון בקשות הכרה של 43,000 פצועים. כך התברר בדיון פגרה מיוחד שקימה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. הלום הקרב איציק סעידיאן, שהצית את עצמו לפני 5 שנים, טען כי לאגף השיקום לא אכפת מהלומי קרב ומפצועים ששמים קץ לחייהם.
3: בבקשה.

0: מפלגת הליכוד מבקשת מבית המשפט העליון לדון עוד היום בערעור של חבר הכנסת עפיף עבד על החלטת בית המשפט המחוזי שקבע כי חברי הכנסת המכהנים לא יוכלו להתמודד במחוזות. בבקשה דחופה שהוגשה לבית המשפט כתבה הליכוד, אם אי אפשר לקיים את הדיון היום, מבוקשה הוא שיינתן בדחיפות פסק דין על יסוד הטיעונים שהוגשו בכתב. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד אומרים שאם לא תינתן החלטה מיידית, יידחו הפריימריז לפחות בשבועיים. במקרה כזה, לא יוותר זמן להגיש ערעורים על תוצאות ההצבעה של המתפקדים.
1: כאן תחזית.
2: הערב, בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
3: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
2: הערב, בכאן 11.
0: התחזית, גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
7: מחסני השוק,
6: בבבדוק
8: ג'
9: עכשיו קובי מנורה.

מירי מסיקה, אישה חרסינה, שלום. אחר צהריים טובים, עכשיו 4:08 דקות, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. יוסף כאן, ערכת המוזיקה, קובי מנורה איתכם, אנחנו נהיה כאן עד 7, ואנחנו נמשיך, אם המחשב יאפשר זאת, עם הדבר הזה. כן, נועם ביתן, שיר חדש. תמיד רציתי עוד.

איזו ליר בנד, איזה שיר מגניב, מלודי. עכשיו עוד שיר יפהפה, אורי בנאי, פרפרים. אתם על כאן ג' הבית של מוזיקה ישראלית, ואתם בדרכים, אני יודע, לא פשוט העניין הזה, אבל המוזיקה הזו תעשה לכם נעים, נעים מאוד מאוד מאוד.

0: האמת שכל רגע זה רגע מעולה לאהוב, ועכשיו עוד יותר מעולה.
1: בחסות
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: רגע מעולה לדווח מה קורה בכבישים. בכביש מספר 1 עומס נועה ממוצא עד מחלף הראל, ובכביש 4 מגן רווה עד גבעת שמואל.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: פופ פופ פופ פופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. פופ פופ פופ פופ,
6: אופרייט,
5: כפוף לתקנון.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
8: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
13: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: נכון.
14: תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו!
15: הפשוטה, הסדרה שנחתה בכאן 11 והפכה לתופעה תרבותית, מגיעה לפרק ג'. מחר, נוי בן חיים מארח את התסריטאי ויוצר הסדרה בר אלמליח דונצופ.

Godmother, נוגה ארז ועדן בן זקן. 428, כאן גימל, הנה נתן גושן, סיפור אחר, מתחבר טוב טוב לשיר הקודם. זו הגדולה של כהנה.

0: עכשיו למונולוג של נס וסטילה.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום

0: תני לי לאהוב אותך לאט, אבי מסיקה.
1: מיד חוזרים. הזדמנות פז להרוויח את השפז.
2: נשמע פגז.
1: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים.

0: אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
1: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו. לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו. לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים, ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
2: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה. אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
10: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: זה נכון. עכשיו לנטע ברזילי וכפיר צפריר. יצא לנו חרוז, בואו נזוז. נתק אותי, 16:45, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מישהו איתי כאן, בניה ברבי, 8:05, מה דעתכם על השירים של שלמה ארצי? הנה ספיר סבן שר על זה, חדש.

שירים של שלמה ספיר, סבן, עד כאן השעה הזאת. תודה ליוסף קאנה שערך את המוזיקה. קובי מנורה איתכם. נהיה כאן אחרי החדשות, הנה שלמה וטל סגב, כמה שנספיק עד הפרסומות והחדשות. אתם מוזמנים לשאר איתנו בכאן ג' בית של מוזיקה ישראלית. תודה.

0: אותי.
1: אז אם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
5: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
14: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב19:00, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל נערך שלשום באופן חריג בעזה בשל חשד שחמאס מתכוון לקיים תרגיל צבאי. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב מכחיש את הפרסום שהושג הסכם לכיסוי חובות של חמאס. במשפחתן של הנעדרות מלי וליאל יעלומי אומרים כי הרשויות באוסטריה לא עושות די בחיפושים אחריהן. התחזית גם מחר ירידה קלה במידות החום.
17: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: קול ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. צהל נערך שלשום בהיערכות חריגה ברצועת הזה.

0: כיסוי חובות של חמאס. בהודעה שפרסם לדנוב כותב כי הטענות בדבר הסכם כספי בין המועצה לחמאס הן שקריות. הצעה כזו לא נדונה, לא נועל עליה מסע ומתן, לא נשקלה ולא תהיה על הפרק גם בעתיד, כך לדנוב. כתבתנו גילי כהן חשפה אמש כי במסגרת ההסכם שגיבשו מועצת השלום והמדינות המתווכות עם חמאס, השיג ארגון הטרור התחייבות לכיסוי חובותיו בהיקף של עד 400 מיליון דולר. בהודעה שפרסם אחר הצהריים מוסיף מלדנוב כי מועצת השלום החלה להפעיל בימים האחרונים מנגנון לניטור הפרות של ההסכם בעזה וכי כל הפרה תטופל. המאמצים לאתר את מלי יהלומי וויטלי אל שנראו בפעם האחרונה בווינה ביום שישי האחרון. חברת מגן איתור וחילוץ, שנבחרה על ידי משפחת יהלומי לסייע במאמצי החיפוש, הוציאה משלחת ראשונה לאוסטריה. גיסה של מלי יהלומי, אמיר רודניק, אמר לכאן 11 כי המשפחה סבורה שהרשויות באוסטריה לא עושו די.
1: הרבה מידע אין לנו, כל התפתחות שתהיה, אז אנחנו מעודכנים.
2: ואולי זה גם מתחבר לדיווחים שאנחנו מקבלים על כך שבווינה לא בודקים כמו שצריך את האירוע הזה.
1: נכון, לפי מה שאנחנו מעודכנים לאחרונה, אז לא, זה עדיין לא קרה.
0: אמיר רודניק אמר את הדברים בריאיון ליפעת גליק ולעמית הררי. מפלגת הליכוד מבקשת מבית המשפט העליון לדון עוד היום בערעור של חבר הכנסת עפיף עבד על החלטת בית המשפט המחוזי שקבע כי חברי הכנסת המכהנים לא יוכלו להתמודד במחוזות. בבקשה דחופה שהוגשה לבית המשפט כתבה הליכוד, אם אי אפשר לקיים את הדיון היום, מבוקשה הוא שיינתן בדחיפות פסק דין על יסוד הטיעונים שהוגשו בכתב. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד אומרים שאם לא תינתן החלטה מיידית, יידחו הפריימריז לפחות בשבועיים. במקרה כזה לא יוותר זמן להגיש ערעורים על תוצאות ההצבעה של המתפקדים. המשטרה נערכת לשינויים בהסדרי התנועה באזור בני ברק בשל הפגנה גדולה נגד גיוס לצה"ל, הצפויה להתחיל בשעה הקרובה. ייתכן שכביש 4 יחסה מאלוף שדה אדם המושבות בשני הכיוונים, וייתכן גם עומס תנועה בציר ז'בוטינסקי בני ברק.
3: כאן תחזית.
4: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית. גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו,
6: מי זה?
5: קובי מנור.
6: אוקיי.
5: כאן ג'.

0: אתי אנקרי, מיליונים נשאר על המשכורת החודשית שלי, מיליונים.
1: מחר זה אתה.
0: שלום. שלום, שלום.
1: לא
0: 5:08 דקות. יוסף כאן ערך את המוזיקה, קובי מנורה איתכם עד 7 היום. הנה מיקה משה. מזל שאתה פה, מזל שאתם איתנו כאן. האזנה טובה.

0: לא זוכרת איזה חורף היה יותר קר. להשבת, לא זוכרת איזה חורף. נמשיך, יובל בנאי.
1: עוד שיר אחד.
0: נכון, עוד שיר אחד. אתה

0: שותק, שותק.
1: מרוב אהבה, יוסי בנאי.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: 5:23 דקות, בוא נראה מה קורה בכבישים. בכביש 4, עומס ממחלף השיבה עד צומת אלוף שדה, ב-40 מצומת רמלוד עד צומת אחי סמך, וב-66 עומס מהכניסה למשמר העמק עד צומת מגידו, וגם בחדשות שמענו שהולך להיות בלגן בכביש 4. אז שימו לב.
4: כאן ג', מיד חוזרים.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ! כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
13: תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו!
14: הפשוטה, הסדרה שנחתה בכאן 11 והפכה לתופעה תרבותית, מגיעה לפרק ג'. מחר, נוי בן חיים מארח את התסריטאי ויוצר הסדרה בר אל מליח דונצוב לשם.

סוכריה רוני, היא עכשיו ליליה, הלהיט שלה גבר באמבטיה. מה הוא עושה שם כל כך הרבה זמן? מה?

גבר באמבטיה. מה הוא עושה שם כל כך הרבה זמן? בוא נחשוב. השיר הבא נכתב עליי, שמו הנסיך של רמת גן. שרים את זה שחר תבוך ומאיה דדון. יעבוד? יעבוד. הנה עכשיו. כאן ג' 536.

0: כל המילים לרן דנינו.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כאסוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: יואמי איי, אלו הטבות יש ביואמי טרייד.
9: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ביואמי טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורר, סיפור אהבה ישראלי.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רוז גולד, סטפן לגר. חמש שלושים ושבע, 47. הנה מרגול. אז מה? תלמד לקרוא שעון.

0: מיד חוזרים.
1: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
4: אופרייט.
5: כפוף לתקנון.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת, בעוד ארוחה בטעם של עוד.
7: לא אכיל.
6: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
8: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באילת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפה של צה"ל בבית לאיה. חרדים מהפלג הירושלמי חוסמים את צומת גאה במחאה על מעצר עריק. מפכ"ל המשטרה הנחה להקצות את כל המשאבים הדרושים לאיתורן של מלי וליאלי הלומי, שנראו בפעם האחרונה בווינה לפני 5 ימים. התחזית, גם מחר, ירידה קלה במידות החום.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפה של צה"ל בבית להיה שבצפון הרצועה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי על פי הדיווחים הותקף תלת אופן ממונה באחת הכיכרות בעיר. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב מכחיש את הפרסום בכאן חדשות בדבר כיסוי חובות של חמאס. בהודעה שפרסם מלדנוב כותב כי הטענות בדבר הסכם כספי בין המועצה לחמאס הן שקריות. הצעה כזו לא נדונה, לא נוהל עליה מסע ומתן, לא נשקלה ולא תהיה לפרק גם בעתיד, כך מלדנוב. כתבתנו גילי כהן חשפה אמש כי במסגרת ההסכם שגיבשו מועצת השלום והמדינות המתווכות עם חמאס

0: החרמון במזרח, צהל נמצא כאן להגן על יישובי הצפון, אולי הזוז מכאן, לא נסוגים. הלקח של השביעי לאוקטובר, שאנחנו מגינים על התושבים, על ידי זה שצהל נמצא כאן, מבצר הבופור הזה, ממחיש יותר מכל את המשמעות של המדיניות הזאת.
1: כתבתנו כרמלה מנשה מוסר, כי כת סייר בכפרי המגע בליווי סגן הרמטכ"ל האלוף תמיר יעדי, מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו ומפקדים נוספים. עשרות רבות של חרדים מהפלג הירושלמי חוסמים בשעה זו את צומת גאה סמוך לבני ברק במחה על מעצרו של אריק מצהל. קצין משטרה במקום הכריז על ההפגנה לא חוקית, אך השוטרים טרם החלו להשתמש בכוח כדי לפנות את החוסמים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בשל ההפגנה חסמה המשטרה מראש את קטע הכביש שבין מחלף אם המושבות למחלף אלוף שדה. ההפגנה צפויה להסתיים בתוך שעתיים. החיפושים אחר מלי יהלומי וביתה ליאל. מפכ"ל המשטרה דני לוי קיים הערכת מצב והנחה להקצות את כל המשאבים הדרושים לאיתור האם וביתה שנראו בפעם האחרונה בווינה ביום שישי האחרון. בהערכת המצב השתתפו ראש אגף החקירות והמודיעין, ראש חטיבת המודיעין ונציגי משטרת ישראל בחוץ לארץ. חברת מגן איתור וחילוץ שנבחרה על ידי משפחת יהלומי לסייע במאמצי החיפוש הוציאה משלחת ראשונה לאוסטריה. גיסה של מלי יהלומי, אמיר עודניק, אמר לכאן 11 כי המשפחה סבורה שהרשויות באוסטריה לא עושות די. הבחירות הפנימיות בליכוד, בית המשפט העליון נענה לבקשת המפלגה והקדים להערב את הדיון בשאלת ההתמודדות של חברי הכנסת המכהנים במקומות השמורים למחוזות. הדיון יחל בשעה 9. כתבנו שחר גליק מציין כי חבר הכנסת עפיף עבד ירער לבית המשפט העליון לאחר שבית המשפט המחוזי קבע כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
3: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
2: הערב בכאן 11,
4: התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, מי זה? קובי מנורה.

חן אהרוני ואסתי גרינסבורג עם נשימה, שעה נוספת בכאן ג' הבית של מוזיקה ישראלית. יוסף כאן ערך את המוזיקה, קובי מנורה איתכם. הנה שיר עם מימון, גם אם ישרף העולם היא תשיר, לא יעזור לכם. האזנה טובה, סעו בזהירות.

אני בתפקיד המותק שלה, נגיש לה קפה, חזק למיטה, הרכבתי משקפיים נגד קמטים, והיא משתעזפת בחוף הנחים.

0: לא רוצה לזמביה, אופר אקרלינג. כאן גימל, זה הזמן לקצת דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: 6.23, בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד שורש, ב-4, מצומת מסובים עד אלוף שדה, אלוהים איך אני יוצא מכאן, וגם מחלף אם המושבות בכביש 4 וחולון מזרח עד מחלף ראשון, יש בלגן גדול באזור הזה, במרכז, גם בכביש 41 מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים.
1: מיד חוזרים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
5: נשמע פגז.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
9: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

פרידה, לא אכפת לי. לא אכפת לי להגיד שאני אוהב את השיר הזה. יפה. הנה מנור שבת. כשאתה. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רמי קליינשטיין כמובן, עם הסאונדים המוכרים שלו עכשיו, אל יאנג בוטה, שחור לבן.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום

0: הבלימינל והצל.
1: מיד חוזרים. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו!
5: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: UMI, אלו הטבות יש ב-UMI Trade!
7: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: מהקומקום הכי קטן מקרר לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
10: גן ג' הבית של המוזיקה.

0: דרך הרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: מלחמה או בית שען, אימפריה, רמקולים על שפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: העין אם זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: הלהיט, סטלבט בקיבוץ, ג'ימבו ג'יי ופול טרונק. עכשיו, מעלה מעלה, ליאורה יצחק. 11 דקות לשבע, בכאן ג'.

זהו, אנחנו סוגרים את השעה הזאת. תודה ליוסף כהנא שערך את המוזיקה. קובי מנור היה איתכם. בואו נסגור עם אייל גולן, ארקדי דוכין. תחזרי.

0: כאן ג' מיד חוזרים קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע. אני רוצה
1: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
4: הצטרפו ל-AIG ותיענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
8: כאן 11 מציג הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, באזם מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפה של צה"ל בבית להיה. חרדים מהפלג הירושלמי חוסמים את צומת גאה וימחה על מעצר עריק. מפכ"ל המשטרה הנחה להקצות את כל המשאבים הדרושים לאיתורן של מלי וליאלי הלומי, שנראו בפעם האחרונה בווינה לפני 5 ימים. התחזית, גם מחר, ירידה קלה במידות החום.
0: החדשות
9: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. צהל מאשר כי תקף אחר הצהריים ראש חוליית מחבלים של חמאס בצפון רצועת עזה. מדובר צהל נמסר כי המחבל תכנן להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחותינו ברצועה. הפלסטינים דיווחו כי בתקיפה בבית להיה נהרג אדם אחד ואחרים נפצעו. צהל מתגבר את כוחותיו באזור הכפר כוסרה בבנימין, שם פונה היום המאחז הלא חוקי שהקימו מתנחלים. כתבנו רואי שרון מוסר כי אף שם מאחז פונה, מתנחלים עדיין שוהים באזור. לפני שעה קלה הודיע צהל כי הרמטכ"ל קיים הערכת מצב נוספת והורה להעביר לגזרה את גדוד 51 של חטיבת גולני ולמנוע את מה שהגדיר המשך האירועים החמורים. בצבא אומרים כי הפעילות מתבצעת במאמץ רב ארגוני עם המשטרה ועם שירות הביטחון הכללי כדי להשיב את הסדר, לשמור על הביטחון באזור ולמצות את הדין עם הפורעים. עשרות רבות של חרדים מהפלג הירושלמי ממשיכים לחסום את צומת גאה סמוך לבני ברק במחאה על מעצרו של אריק מצה"ל. קצין משטרה במקום הכריז על ההפגנה לא חוקית, אך השוטרים אינם מפנים את החוסמים בכוח. כתבנו דניאל גרובה.

0: מגן איתור וחילוץ שנבחרה על ידי משפחת יעלומי לסייע במאמצי החיפוש, הוציאה משלחת ראשונה לאוסטריה. מנכ"ל החברה אירן מגן אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר במשפחה נורמטיבית ובטיול תמים לגמרי שתוכנן מראש. לדבריו, הן המשפחה הן הרשויות בווינה משתפות פעולה.
1: המשפחה משתפת פעולה בצורה מלאה. אנחנו מדברים איתם, עם הסביבה, עם החברים, עם כל מי שצריך. יש רצון טוב של כולם, אין פה...
2: והמשטרה באוסטריה?
1: אני מאמין שגם שם ישתפו פעולה, או משתפים וישתפו פעולה.
0: הבחירות לכנסת. דובר ש"ס אשר מדינה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדיווחים על הקמת מפלגה חרדית חדשה בראשותו של אלי ישי הם מזימה של אנשי קפלן, שכל מטרתה להחליש את כוחו האלקטורלי של הציבור החרדי.
3: יש ניסיונות דחופים לנסות לפגוע בש"ס. הם מזהים את ש"ס כאחת המפלגות שחשבות עוגן בגוש הימין, וטיפה לזעזע, טיפה להוריד, טיפה להחליש.
2: מי זה הם?
3: כמובן אותה קליקה שמשופעת בהרבה כסף, שעושה הכל כדי להפיל את גושי המין.
2: איזה קליקה? מה? קפלן? הארץ? מי?
4: זה עוד תעלול.
2: של קפלן?
4: בוודאי.
0: דובר ש"ס אמר את הדברים בריאיון למזל מועלם ולרן בנימיני. הבחירות הפנימיות בליכוד. בית המשפט העליון נענה לבקשת המפלגה והקדים להערב את הדיון בשאלת ההתמודדות של חברי הכנסת המכהנים במקומות השמורים למחוזות. הדיון יחל בשעה 9. כתבנו שחר גליק מציין כי חבר הכנסת עפיף עבד ירער לבית המשפט העליון לאחר שבית המשפט המחוזי קבע כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות.
5: כאן תחזית.
6: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה.
5: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עורכי החדשות, יותם ברזני ועודל ידהן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

אבל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט.

0: כאן ג' מיד חוזרים יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידאה, מקבוצת המילטון עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית לים עם חברים או לבילוי משפחתי לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים סונול מלא אנרגיה
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים מחכים לכם בסניפים מנדלבוים מעצבים שינה
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק נועליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית
6: תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו
7: הפשוטה, הסדרה שנחתה בכאן 11 והפכה לתופעה תרבותית, מגיעה לפרק ג' מחר, נוי בן חיים מארח את התסריטאי ויוצר הסדרה בר אל מליח דונצופ לשעה היסטורית.

0: מיד חוזרים.
1: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: אני בסדר.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: את אמיתית?
1: אני אמיתית מאוד.
2: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
1: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
5: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ פופ פופ פופ.
6: אופרייט.
5: כפוף לתקנון.
7: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
8: לכי וספרי לכולם
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
10: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מאגר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
1: Let's turn around update your life.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: הצטרפו ל-AIG ותיהנו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: 1-800-400-400-AIG. תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
7: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
8: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
7: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת, בעוד ארוחה בטעם של עוד.
11: לא אכיל.
10: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
12: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל מאשר כי תקף בצפון רצועת עזה, הפלסטינים מדווחים על הרוג ופצועים. הסתיימה הפגנת הפלג הירושלמי בצומת גאה. שר הבריאות של יוון מגנה את יום הזעם הפרו-פלסטיני שהתקיים בארצו. שריפה גדולה שפרצה בשטח לבנון התפשטה לשטח ישראל באזור נחל סניר שבגליל העליון. התחזית גם מחר ירידה קלה במידות החום.
15: החדשות
14: כל ישראל בירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. צהל מאשר כי תקף אחר הצהריים ראש חוליית מחבלים של חמאס בצפון רצועת עזה. מדובר הצהל נמסר כי המחבל תכנן להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחותינו ברצועה. הפלסטינים דיווחו כי בתקיפה בבית להיה נהרג אדם אחד ואחרים נפצעו. הסתיימה הפגנת הפלג הירושלמי באזור צומת גאה וכביש 4 נפתח לתנועה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי לקראת תחילת ההפגנה, לפני כ3 שעות, חסמה המשטרה את הכביש ממחלף אם המושבות למחלף אלוף שדה בשני הכיוונים. שר הבריאות של יוון, אדוניס יריאדיס, מגנה את יום הזעם הפרו-פלסטיני שהתקיים בארצו בשבוע שעבר. בסרטון שפרסם אמר יריאדיס כי ישראל היא בעלת הברית הגדולה ביותר של יוון.
16: Non perimenum apotus anagogus mi boca mia chirote lexi tis akras aristeras pou katha avgusto vriskoun os endiaferous askolia.
14: למה כבר אפשר לצפות מחסרי החינוך החוצפנים הללו? ישראל תומכת בנו במאמץ למנוע מטורקיה לקבל מטוסי F-35 בענייני קפריסין, בהשקעות ובתיירות. אותם אנטי-ישראלים הם אנשים שלא אוהבים את יוון. כשהם אומרים מהנהר ועד הים, הם רוצים למחוק את ישראל מהמפה. כך שר הבריאות של יוון. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. שריפה גדולה שפרצה בשטח לבנון התפשטה לשטח ישראל באזור נחל סניר שבגליל העליון. כתבנו רובי אמשלג מוסר כי מכבי האש נאבקים בלהבות בסיוע צה"ל ואנשי רשות הטבע והגנים ופועלים למנוע מהאש להתקרב לכיוון תל דן וקיבוץ דפנה. 6 מטוסי כיבוי הוזנקו לאזור.

0: חדש בכאן ג'
1: בכאן ג'
2: אני רוצה להיות אבא נוכח לקחת את הבן שלי לפארק להיות בעל טוב לאשתי לעזור לה כשהיא לבד אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב אבל מבחינת העולם הבעיה שאני יהודי לקח לי זמן להבין את זה זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס זה מוזר השנאה אליי זרה לי אולי כי לא רציתי לדעת נמאס

השני יש לו כזה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: כאן ג' מיד חוזרים. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
4: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: אני רוצה להגיד
8: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
13: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
14: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
13: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידים המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
16: נשמע פגז.
15: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
17: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
18: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
19: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
20: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
21: מבצע קיץ בעמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. עמינח,
20: להתעורר לאנרגיות חדשות.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חדש בכאן ג' כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו חייגו 03-7005 כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו חייגו 03-7005 כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים
6: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד
7: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה שעד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר UMI טרייד .co.il הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים מחכים לכם בסניפים מנדלבוים מעצבים שינה
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: הערב בכאן 11 אחרי החדשות בואו לאכול איתי באילת בעוד ארוחה בטעם של עוד
13: לא אכיל
12: ומיד אחר כך מתי נתאהב סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי
14: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
0: כאן ג' באילת 89.7 FM באתר וביישומון כאן
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות בבית הלבן מוטרדים מאוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה משטרת וינה אומרת כי אין סימן לפלילים בהיעלמותן של מלי יהלום וויטלי אל הנעדרות מיום שישי משפחתה של הילדה הנעדרת היימנוט קסה ומצפת הפגינה מול מטה השבק. התחזית גם מחר ירידה קלה במידות החום.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רועי שרון נודע כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של שלוש משפחות. בצעד חריג הגיע הבוקר מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, לאחד מן הבתים הנצורים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בלוט הבהיר לבני המשפחה הפלסטינית שהוא הריבון בשטח והתחייב להשיב את הביטחון. בפועל, האזור הוגדר שטח צבאי סגור, המונע מעיתונאים מלהתקרב והמצור נמשך. בתוך כך הוחלט לפתוח בהליכים משמעתיים נגד הלוחמים שתועדו מתפללים עם המתנחלים במקום לפנותם. משטרת וינה אומרת כי אין סימן לפלילים בהיעלמותן של מלי יעלום וויטלי אל תושבות מודיעין. הקשר עימן נותק ביום שישי האחרון. למחרת בבוקר הוקנו הטלפונים שלהן באזור תחנת רכבת בבירת אוסטריה, ומאז לא שודר מהם אות נוסף. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי בני המשפחה החלו אתמול בגיוס תרומות כדי לממן את החיפושים. מפכ"ל המשטרה דני לוי קיים היום הערכת מצב והנחה להקצות את כל המשאבים הדרושים לאיתור האם וביתה. מחר ימלאו 900 ימים להיעלמותה של הילדה היימנוט קסאו מצפת. בני משפחתה ותומכים הפגינו מול מטה השב"כ בתל אביב ודרשו מראש השב"כ זיני לסייע באיתורה. אמא של היימנוט בנצ'י קסאו פנתה לזיני בקול חנוק. שהשב"כ יחזיר לנו את הבת שלנו. כששמעתי על הילד יובל קוגן שמחתי כשמצאו אותו. מצד עיני חשבתי, האם היימנוט לא מגיע לה? האם הצבע משחק פה תפקיד? שאלה אמא של היימנוט. המתיחות בגוש מתנגדי נתניהו סביב הבחורה. חבר הכנסת יאיר לפיד מביחד נשאל בידי פעילים בשיחה סגורה על הדרכים למנוע בזבוז קולות בגוש. לפיד ענה, אני לא יכול לסדר אחרי אייזנקוט. אם הוא יהיה ראש הגוש הזה, זה התפקיד שלו. הדברים נודעו לכתבתנו יערה שפירה. לפיד עצמו סירב להגיב על הפרסום. גורם בפלגים...

0: עד רביעי בשבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
5: מחסני השוק,
4: בבבדוק.
5: גימל
2: עורכת אסתי סילפן.

0: לך כשהיית בתוכי. קחי לך.
1: חדש בכאן ג' כאן ג'

0: מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
4: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו!
11: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו!
14: הפשוטה, הסדרה שנחתה בכאן 11 והפכה לתופעה תרבותית, מגיעה לפרק גימל. מחר, נוי בן חיים מארח את התסריטאי ויוצר הסדרה בר אל מליח דונצוב לשם.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בבבדוק.
0: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
11: Let's turn around update your life.
12: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
13: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
14: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
16: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
17: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
16: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
18: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
19: ספרים זה סטימצקי.
18: כפוף לתקנון.
13: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן גימל באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. בבית הלבן מוטרדים מאוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה. בתאונת דרכים בקאבול שבגליל המערבי נפצע קשה נער בן 13 שרכב על קורקינט חשמלי. התחזית ירידה קלה במידות החום.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. השתיים, תושבות מודיעין, נעדרות מיום שישי. בשבת בבוקר הוקנו מכשירי הטלפון שלהן באזור תחנת רכבת בבירת אוסטריה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי בהנחיית המפכ"ל דני לוי, המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוצה לה. נציגי משטרה נוספים עושים את דרכם לווינה. משטרת וינה הודיעה הערב כי אין סימן לפלילים בפרשת ההיעלמות של שתי הישראליות. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר כוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רועי שרון נודע כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של שלוש משפחות. בצד חריג הגיע הבוקר מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, לאחד מן הבתים הנצורים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בלוט הבהיר לבני המשפחה הפלסטינית שהוא הריבון בשטח והתחייב להשיב את הביטחון. בפועל, האזור הוגדר שטח צבאי סגור, המונע מעיתונאים להתקרב, והמצור נמשך. בתוך כך הוחלט לפתוח בהליכים משמעתיים נגד הלוחמים שתועדו מתפללים עם המתנחלים במקום לפנותם. גורם בפלגים בדרום תימן שנאבקים במורדים החותים אומר כי החותים נעזרים בימים אלה במודיעין מלוויינים רוסיים כדי לכוון את התקיפות שלהם נגד סעודיה והכוחות הנתמכים על ידה. הגורם אמר לכתבנו רועי קייס כי הסעודים מודעים לשימוש במודיעין הרוסי וכי המידע הועבר גם לידיעת ארצות הברית. בעבר כבר דווח בתקשורת הבינלאומית כי מוסקבה סיפקה לחותים נתונים שסייעו להם לפגוע בספינות בים סוף. בתאונת דרכים בקאבול שבגליל המערבי נפצע קשה נער בן 13 שרכב על קורקינט חשמלי מפגיעת מכונית. נהג המכונית נפצע פצעים קלים. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים בנהריה. כדורגל, הפועל תל אביב העפילה לשלב הפלייאוף בקונפרנס ליג לאחר שבסיכום שני המשחקים מול קטוביץ' הפולנית ניצחה 3-2. במשחק הערב בפולין הפסידה הפועל 1-2. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בשלב הפלייאוף תשחק תל אביב מול אטלנטה האיטלקית. המנצחת בסיכום שני המשחקים תעפיל לשלב הליגה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
7: גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

הילדים קופצים עליך, הכי יפים בעולם. אתה נמס, פורס ידיים, אתה מאושר ממש. ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם. בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם. בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם.

שתפס מויה, אני בצל כשעולה האור, אני ילדה, עדה.

לשרוף את הזמן, לשרוף, לשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים?
9: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
4: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
11: עוברים לבנק יהב. מציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו.
11: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אני רוצה
13: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade.
16: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
17: פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: עכשיו ברנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי. כפוף לתקנון. לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי,
1: כפוף לתקנון.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק.
4: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: חפוף לתנאי החברה במבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט מסיימת את תפקידה. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל בווינה. בבית הלבן מוטרדים מאוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הבחירות הפנימיות בליכוד. נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. כתבנו שחר גליק מוסר כי חבר הכנסת עפיף עבד משך את הערעור שהגיש לבית המשפט העליון שהיה אמור לדון הערב בסוגיה. דבריו של שר הביטחון קץ במהלך ביקורו בדרום לבנון כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בעזה. ארצות הברית אומרת כי היא תומכת באופן מלא בשלמות הטריטוריאלית ובריבונות של לבנון, וכי היא מצפה מכל הצדדים לפעול בצורה עקבית ולמלא את חלקם בהסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נכתב כי ישראל הצהירה בצורה ברורה שאין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. הסכם המסגרת כולל נתיב לפירוק הדרגתי של חיזבאללה מנשקו ואת הצוותו של צבא לבנון באזורי הניסוי בדרום המדינה. וארצות הברית תמשיך לתמוך באכיפה המלאה של התהליך הזה. כך מסר כשבנו ישי בר יוסף. דוברת הבית הלבן, קרוליין לויט, מסיימת את תפקידה. הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי לויט תסיים את תפקידה בסוף החודש, כדי שתוכל לבלות יותר זמן עם ילדיה ועם משפחתה. החלטה שאני מבין ומכבד לחלוטין. טראמפ הוסיף כי לויט תשמש אחת מיועציו החיצוניים הבכירים. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל בווינה. השתיים, תושבות מודיעין, נעדרות מיום שישי. בשבת בבוקר הוקנו הטלפונים שלהם באזור תחנת רכבת בבירת אוסטריה. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי בהנחיית המפכ"ל דני לוי, המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוצה לה. נציגי משטרה נוספים עושים את דרכם לווינה. משטרת וינה הודיעה הערב כי אין סימן לפלילים בפרשת ההיעלמות של שתי הישראליות. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רועי שרון הודעה כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של שלוש משפחות. בצעד חריג הגיע הבוקר מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, לאחד מן הבתים הנצורים. כתבנו איתי בלומנטל מסר כי בלוט הבהיר לבני המשפחה הפלסטינית שהוא הריבון בשטח והתחייב להשיב את הביטחון. בפועל, האזור הוגדר שטח צבאי סגור, המונע מעיתונאים להתקרב, והמצור נמשך. בתוך כך הוחלט לפתוח בהליכים משמעתיים נגד הלוחמים שתועדו מתפללים עם המתנחלים במקום לפנותם.
15: עכשיו, כאן תחזית.
13: גם מחר יודו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפו יום מסכום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' מיד חוזרים. בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ועל הליכי הוצאה לפועל.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
8: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזרים. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
4: נשמע פגז.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח. אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
8: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות לאחר שעפיף עבד משך את עתירתו לבית המשפט העליון. ארצות הברית אומרת כי היא תומכת באופן מלא בשלמות הטריטוריאלית ובריבונות של לבנון לאחר דברי קץ כי ישראל לא תיסוג מדרום לבנון. דוברת הבית הלבן מסיימת את תפקידה. בכיר חמאס אומר כי ארגונו מתכנן להשתתף בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, עכשיו חצות. הבחירות הפנימיות בליכוד. נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. כתבנו שחר גליק מוסר כי חבר הכנסת עפיף עבד משך את הערעור בסוגיה שהגיש לבית המשפט העליון. בראיון לכאן חדשות ברשת ב' הסביר עבד מדוע משך את עתירתו.
12: לא הרגשתי שבית משפט מאמין בעמדה שלי, והוא הלך לפי בית הדין של הליכוד. מי שמכריע זה חברי ועדת הליכוד, חברי המרכז וחברי התנועה. אני ממליץ גם עכשיו ליושב ראש בית הדין הליכוד לבחור לנו יושב ראש לתנועה. אם הוא יש לו את כל הסמכות והוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אז אני חושב שיש כמה חברי כנסת קרובים לצלחת שלו, שבחר אחד מהם לרוץ בבחירות במקום נתניהו. מי בחר בנתניהו? לא חברי הכנסת, לא חברי הוועדה.
10: חבר הכנסת עבד אמר את הדברים לכן ביער בתוכניתנו כאן הלילה. דבריו של שר הביטחון קץ במהלך ביקורו בדרום לבנון כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בעזה. ארצות הברית אומרת כי היא תומכת באופן מלא בשלמות הטריטוריאלית ובריבונות של לבנון, וכי היא מצפה מכל הצדדים לפעול בצורה עקבית ולמלא את חלקם בסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נכתב כי ישראל הצהירה בצורה ברורה שאין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. הסכם המסגרת כולל נתיב לפירוק הדרגתי של חיזבאללה מנשקו ואת הצוותו של צבא לבנון באזורי הניסוי בדרום המדינה, וארצות הברית תמשיך לתמוך באכיפה מלאה של התהליך הזה. כך מסר כשבנו ישי בר יוסף. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט מסיימת את תפקידה. הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי לויט תסיים את תפקידה בסוף החודש כדי שתוכל לבלות יותר זמן עם ילדיה ועם משפחתה. החלטה שאני מבין ומכבד לחלוטין. טראמפ הוסיף כי לויט תשמש אחת מיועציו החיצוניים הבכירים. כך מסר כתבנו נתן גוטמן. בכיר חמאס חוסם בדרן אומר כי ארגון הטרור מתכנן להשתתף בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית בחודש נובמבר. בריאיון לערוץ אל-אקצא אמר בדרן כי חמאס יפעל לצד גורמים נוספים בחברה הפלסטינית כדי ליצור רשימה לבחירות שתייצג פלח רחב מהעם הפלסטיני. בדרן הדגיש כי חמאס לא ייתן הזדמנות לשום גורם להנדס מחדש כלשונו את המשטר הפלסטיני בלא החלטת העם הפלסטיני וללא חמאס. הוא ציין כי חמאס תומך בקיום בחירות גם לנשיאות ואינו מוכן לקבל מינוי של חברים במועצה כפי שקבע אבו מאזן בצו נשיאותי. כשבן עומר שחר מציין כי השתתפות חמאס בבחירות היא בניגוד להתחייבות של יושב ראש הרשות אבו מאזן כי בבחירות לא השתתפו גורמים שאינם מכירים בפתרון שתי המדינות. רעידת האדמה בקולומביה. ראש הממשלה נתניהו הנחה על הוצאת משלחת סיוע מיידית לקולומביה לאחר פניית נשיאה בעניין. בהודעת לשכת ראש הממשלה נכתב כי ישראל משתתפת בצערן של משפחות ההרוגים באסון ותעניק את מלוא הסיוע לקולומביה. בכביש 5, סמוך למחלף ירקון, נפגע רוכב אופנוע בן 21 מרכב ונפצע פצעים קשים. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
9: עכשיו, כאן תחזית.
10: גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

0: האיש קטן, עכשיו הכל בסדר, אפילו המחנק עומד להשתחרר. זה לא הגיהנום,
1: לא, לא,
0: ובטח לא גן עדן.

עכשיו הכל בסדר, אפילו המחנק.

למונית, להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת, איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. הבחירות הפנימיות בליכוד. נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. כתבנו שחר גליק מוסר כי חבר הכנסת עפיף עבד משך את הערעור בסוגיה שהגיש לבית המשפט העליון. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר עבד כי משך את עתירתו משום שלא הרגיש שבית המשפט האמין בעמדתו שלו והלך עם בית הדין של הליכוד. בכיר חמאס חוסם בדרן אומר כי ארגון הטרור מתכנן להשתתף בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית בחודש נובמבר. בריאיון לערוץ אל-אקצא אמר בדרן כי חמאס יפעל לצד גורמים נוספים בחברה הפלסטינית כדי ליצור רשימה לבחירות שתייצג פלח רחב מהעם הפלסטיני. בדרן הדגיש כי חמאס לא ייתן הזדמנות לשום גורם להנדס מחדש כלשונו את המשטר הפלסטיני בלא החלטת העם הפלסטיני וללא חמאס. הוא ציין כי חמאס תומך בקיום בחירות גם לנשיאות ואינו מוכן לקבל מינוי של חברים במועצה כפי שקבע אבו מאזן בצו נשיאותי. כשבן עומר שחר מציין כי השתתפות חמאס בבחירות היא בניגוד להתחייבות של יושב ראש הרשות אבו מאזן כי בבחירות לא ישתתפו גורמים שאינם מכירים בפתרון שתי המדינות. כדורגל, אלופת אירופה פריס סן ז'רמן זכתה בסופרקאפ, תואר אלוף האלופים האירופי, לאחר שגבה לאלופת הליגה האירופית אסטון וילה 2-1. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המשחק התקיים בזלצבורג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי יום מסחום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מר והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 2. דבריו של שר הביטחון קץ במהלך ביקורו בדרום לבנון, כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בעזה. ארצות הברית אומרת כי היא תומכת באופן מלא בשלמות הטריטוריאלית ובריבונות של לבנון, וכי היא מצפה מכל הצדדים לפעול בצורה עקבית ולמלא את חלקם בהסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נכתב כי ישראל הצהירה בצורה ברורה שאין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. הסכם המסגרת כולל נתיב לפירוק הדרגתי של חיזבאללה מנשקו ואת הצבתו של צבא לבנון באזורי הניסוי בדרום המדינה, וארצות הברית תמשיך לתמוך באכיפה מלאה של התהליך הזה. כך מסר כשבנו ישי בר יוסף. רעידת האדמה בקולומביה. ראש הממשלה נתניהו הנחה על הוצאת משלחת סיוע מיידית לקולומביה לאחר פניית נסיעה בעניין. בהודעת לשכת ראש הממשלה נכתב כי ישראל משתתפת בצערן של משפחות ההרוגים באסון ותעניק את מלוא הסיוע לקולומביה. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט מסיימת את תפקידה. הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי לויט תסיים את תפקידה בסוף החודש כדי שתוכל לבלות יותר זמן עם ילדיה ועם משפחתה, החלטה שאני מבין ומכבד לחלוטין, כתב טראמפ. הנשיא האמריקני יוסיף כי לויט תשמש אחת מיועציו החיצוניים הבכירים. כך מסר כתבנו נתן גוטמן.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

להיות רקע, זה כמו שמישהו אומר לך שאין זמן לתשובות, שרק אתה יודע, שרק אתה רוצה להסביר את

חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאנו סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 3. הבחירות הפנימיות בליכוד. נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. כתבנו שחר גליק מוסר כי חבר הכנסת עפיף עבד משך את הערעור בסוגיה שהגיש לבית המשפט העליון. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר עבד כי משך את עתירתו משום שלא הרגיש שבית המשפט האמין בעמדתו והלך עם בית הדין של הליכוד. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל בווינה. השתיים, תושבות מודיעין נעדרות מיום שישי. בשבת בבוקר הוקנו הטלפונים שלהם באזור תחנת רכבת בבירת אוסטריה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בהנחיית המפכ"ל דני לוי, המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה, שני חדרי פיקוד בארץ ומחוץ לה. נציגי משטרה נוספים עושים את דרכם לווינה. משטרת וינה הודיעה הערב כי אין סימן לפלילים בפרשת ההיעלמות של שתי הישראליות. כדורגל, אלופת אירופה פריס סן ז'רמן זכתה בסופרקאפ, תואר אלוף האלופים האירופי, לאחר שגברה על אלופת הליגה האירופית אסטון וילה 2-1. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המשחק התקיים בזלצבורג.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי יום מסחום כבד.